0: Također komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
1: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
2: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
1: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Sunčano vrijeme, poslijepodnevni pljusak očekuje sam jug zemlje. Kroz jutro bi moglo biti na oblake i kod nas, ali poslijepodne će svi ti oblaci produžiti dalje. Ovog jutra puše nam i umjerena bura, a temperature u Dalmaciji će skakat kao jučer do 35.
1: Znači, s prvim danom rujna također ne dolazi neko osvježenje, jutarnje temperature ovako malo friškije, kod nas u Splitu 23, Šibenik 24, u Dubrovniku 26 stupnjeva, more također još jako toplo, jučer se tu u Splitu kretalo oko 27-28 stupnjeva, tako da nemate se šta misliti ako se želite i danas malo bučnit. Naravno da ćemo tamo malo prije 8 sati čuti onu detaljnu vremensku prognozu da vidimo što nas čeka, tako da obavezno ostanite uz Radio Split.

0: Sluša se Petar Grašo za Dobro jutro na Radio Splitu. Malo sam čirnija, kako je stanje u prometu? Evo, 6,5 samo što nam nije otkucalo. Vidim da ima već malo gužve u mistu Nemira, tamo nakon Omiša. Osim toga, ima malo veći gužve prilazima Splita, također i smjera Omiša. Tamo, znači, prije Stobreća, vidim da se već stvara jedna lipa jutarnja kolona. Sve drugo za sad protočno ide lipo, nema nekih većih zastoja. Samo jedna napomena za ekipu koja vozi malo dalje: zbog vjetra između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila, pa ako idete malo dalje oprezno i naravno uvijek možete javiti bilo kakav problem ili bilo kakvo upozorenje za ostale vozače. WhatsApp 091 634 8974. Hvala vam na svakom.
1: Provjeravaju gdje vrebaju radare, ti ne, jel?
0: Pa jesam, ako idem, pogotovo ako idem na neku rutu koja mi baš nije,
1: nije poznata,
0: onda mislim, nije mi poznata, radarski mi nije poznata. Čak znam doći do tamo, ali upalim zato što mi onda da mi malo onako orijentir.
1: To nam dođe kao osobni doušnik, međutim imam jednu malo neugodnu vijest. U Njemačkoj su aplikacije koje upozoravaju na radare i kamere tijekom vožnje zabranjene. Kazna je 75 eura i jedan kazneni bod, a u određenim situacijama policija može privremeno uzeti mobitel. Evo, meni je ovo nevjerojatno. Ni suputnik ne smije upozoravati vozača ukoliko on na svom mobitelu koristi aplikaciju kako bi vozača upozoravao na radarske kontrole. I to može predstavljati prekršaj. S druge strane, prometne informacije koje se emitiraju putem radija dopuštene su jer nisu povezane naravno s trenutačnim položajem automobila i konkretnim radarom. Vi znate da vam mi uvijek javimo kad ekipa montira neku novu kamericu. Ali naravno, ne dojavljamo baš.
0: Pa naravno, ali kako će to kontrolirati? Šta znam, ako meni žena nešto radi na mobitelu, šta će nas zaustaviti prometni policajac i reći ženi, ajde vidimo povijest zadnjih pol ura,
1: ne,
0: šta
1: si ti gledala? Ne, ako stoji mobitel, tvoj mobitel, i ako te uvate, to je to.
0: Malo će biti to teško kontrolirati u praksi. Po mom mišljenju, ne mogu baš to znati.
1: 75 eura i jedan bod, pa ti vidi.
0: Pa ti, ja bi riskira, rađe bi 75 eura tu.
1: Mimo nego, zakona iš.
0: Nego da ne znam di su kamere i sve to, pa daj.
1: Ma, voziš po propisima?
0: Pa dobro, okej, onda ću voziti po propisima, nagovorila si. Vozite i vi po propisima, naravno, i ponavljam još jednom, naš WhatsApp broj 091 634 8974, da bi bilo šta manje kršenja propisa i šta manje problema u prometu, mi smo tu svakog jutra. Kao i odlična glazba, Depeche Mode za nastavak.

0: jer sam govorila, danas ću ponavljati kao papiga, jer ne želim da nam zapnete u prometu i da bude večeras nervoze. Znači, od 22 sata, ko večeras planira A1 Zagreb-Split-Dubrovnik tom dionicom, od 22 do 1.30 bit će zatvorena dionica između čvorova Benkovac i Vodice u oba smjera. Obilazak je čvor Benkovac, čvor Vodice i obrnuto. Također večeras od 22 ali do 5 privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidat će se promet u zoni Vodice.
1: Još samo jedna napomena, vidiš ti šta ti se u 10-15 minuta dogodi, moram vam reći da je tamo od Omiša put grada već nastala velika, velika gužva, tako da ako ste tek sili u auto, pripremite ono jutarnje strpljenje, one zalihe, pripremite se, mislim da su ovo, da je ovo neki vrhunac tih jutarnjih gužvi, tamo vidimo svakog jutra kako su krenili opet oni radovi, da bude malo zastoja i oko širine, ali više manje sve ide. Ostanite uz nas, Dida moj, Arsen je tu.

Ovo je Ivo Robić, neponovljivi glas, ne moš pogrešiti kad on piva. Nadam se da uživate ovog jutra u glazbi, ali kako bi čuli lipi glas Ive Robića, da nema struje. Sreća, sve do 8 sati smo, što bi mlađi ljudi rekli, onako u sefu. Tek od 8 kreću radovi na području Sutine i Neorića, struje nema od 8 do 14 sati zbog radova. U Solinu su također planirani radovi na niskonaponskoj mreži, zbog struje će tako od 8.30 sve do 13 sati ostat korisnici u Držićevoj ulici 24 i 24A, Matoševoj ulici 233, 235, 237A, putu Majdana 20, ulica Kralja Zvonimira 14, 14A, 14B, 16 i 16A, Gašpinoj mlinici 44/1, 42, 42A, 42B i 42D, te na adresi Put Mira 98. Puno sam brojke ja tu izgovorio, tako da ako vam je šta god uteklo, uvijek imate stranice HEP-a, posebno ekipa danas iz Solina, znači struje nema od 8.30 do 13 sati. Nastavljamo svirat uz još jedan predivni glas, još jedan klasik. Kemal nam piva Vratio sam se, živote.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjeg požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce. U četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša. Poneki pljusak poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je buknuo jučer rano ujutro, lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Zasad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila, i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima i baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi, 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini, no još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata, i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativni fond za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
16: To decisions made elsewhere.
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebale biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskoga foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
17: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
18: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
17: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
18: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
17: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
17: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica Europske unije na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, a donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecaće se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te je dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neko.

0: temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
2: U posljednje dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
3: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
2: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
4: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i dva jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
2: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
1: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimica i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Pritička jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19.

0: 13, Gorica kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Naonska Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod Velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
1: Oglasi.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
1: Mihaela i Luka piju kavu sve do 10.
2: Dobro jutro ekipa, još jednom dobro jutro našim vozačima. Evo, nadamo se da nema neke strašne nervoze, iako teško je ignorirati ovu gužvu koja je nastala na Jadranskoj magistrali iz smjera pod strane prema Stobreću. Tu ćete se stvarno načekat. Također primjećujemo jutros oko širine, to jest iz smjera Kaštela prema Splitu i smjera širine prema Kaštelima. Stvarno velike, velike kolone, ovo ostalo više manje sve ok.
3: Tako je, tu smo, ako bilo šta zatreba, slobodno se javite. Ponavljam uvijek WhatsApp broj Radio Splita 091-634-8974. Idemo malo svirat pa ćemo čuti detaljnu vremensku prognozu. Dobri stari Elvis za nastavak.

0: Deveti mjesec nam je tu, a lito i dalje traje, i dalje sunčano, vruće, i vidit ćemo sad u nastavku hoće li tako biti i dalje. S nama je danas na liniji meteorolog Slavko Radilović. Slavko, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i u narednim danima?
1: Pa u nastavku dana, u narednim danima možemo reći isto kao jučer. Znači, vidimo da je jutro vedro, ima nešto vrlo male na oblake, uglavnom je to vezano za jug Dalmacije. Što se tiče tlaka zraka u Splitu, on je povišen 1015 hektopaskala, jer nad našim područjem jača jedan greben anticiklone, pa nam on i donosi jedno stabilno vrijeme. Što se tiče vjetra, uglavnom je to slab vjetar, ponegdje istočnjaka, ponegdje ima i nešto bure, more mirno, odnosno prema otvorenome ima nešto i malo valovitog mora. Temperatura zraka za Dalmaciju 7 sati su Knin 21, Zemunik 22, Božava i Šibenik 24, Čilip i Lastovo, Ploče, Kaštela i Split 25, Prevlaka i Veli Rat 26, te Dubrovnik 27 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno vedro, iako u zaobalju te na jugu Dalmacije postoji jedna mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 27 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka. Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjim. U nastavku tjedna i dalje stabilno i vedro, ujutro i navečer uglavnom u slabu do umjerenu buru, a poslije podne sjeverozapadnjak, ali i dalje moramo naglasiti da će biti prisutne ove visoke temperature. Znači, eto, do daljnjega, ali sigurno idućih dana, stabilno je vedro.
0: Slavko, hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Sve ste čuli, nema mrdanja od lita, jako smo zakoračili nekako u deveti mjesec, onda nam je mentalno svima nekako tu rujan i jesen, i sigurno će deveti mjesec iznenaditi tu i tamo s kojim onako poremećaj malo vremena, ali iskoristite ovo dok je još lipo, kupajte se, pogotovo školarci, imate još ovaj tjedan za iscidit lita ono do kraja koliko možete. Nastavljamo svirat, Teddy je tu, vi se lipo smistite i ostanite uz nas.

0: Hrvatski.
1: Molim vas, nacrtajte mi ovcu.
2: A?
1: Nacrtaj mi ovcu.
2: Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
3: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
4: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
5: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
3: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. A nastalo je od primus, prvi, i kapere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku, reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
6: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
3: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: так ранее. Osam je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar u skladištu boja je lako na području Male Švarće u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje kriznim SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvoreno. Zavod za javno zdravstvo objavio prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno u četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, traže se izvođači za njegovu sanaciju, posjetio premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovori da neće jer je na putu u Italiji. A zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec kojeg se vodom skrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupiti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do 7. ovog mjeseca. A predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike, prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio Lokomotivu 2-0. Strijelac drugog gola za bijele Marin Šotiček i vratar Lokomotive Josip Posavec.
2: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvi vijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
3: Mislim da je stvarno od početka utakmica išla u jednom smjeru. Nismo se uspjeli nametnuti onako kako smo planirali, imali neki plan kroz cijeli tjedan i mislim da je ono zaslužen poraz s naše strane. Da se nalažemo, nismo mi ni došli ovdje da nadali smo se nekom iznenađenju i sve to, ali ovoga, moramo biti realni i ovo je za nas bio bonus utakmica. Šteta što nismo uspjeli uzeti nešto više iz toga, međutim, za 7 dana nova utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 21, Šibenik 24, Lastovo, Ploče, Kaštela, Split 25 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
4: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, iako u zaobalju te na jugu Dalmacije postoji jedna mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 27 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.

0: 4. august, tempi passati.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, dobrodošli na kavu do 10. Mrdamo se skupa kroz ovaj utorak, prvi dan u rujnu. Evo, još malo i ulazimo mi u jesen, nevjerojatno.
5: Tako je.
4: Ne možeš vjerovat. Stiže jesen, stiže 101 obveza, vrtić, škole, povratak poslu, gotovi godišnji. A mi ćemo sljedeće minute posvetiti baš najmlađima. Što raditi kako bi prilagodba djece bila što bezbolnija i kraća? Tražimo zajedno savjet psihologinje, pa ostanite uz nas.
5: Tako je. Otvaramo uz Doris, njena zemlja istina na početku sata.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Je pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakuj, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: Kao što smo malo prije rekli, sljedeće minute posvećujemo najmlađima, ali i njihovim roditeljima koji, pretpostavljamo, imaju 100 upitnika iznad glave. 1. rujna je uvijek nekako službeni početak nove pedagoške godine u dječjim vrtićima diljem naše zemlje, što znači da je dan da je stigao, pogotovo za novoupisanu djecu, jer starta važno razdoblje adaptacije. Oni koji su već u vrtiću su se sigurno i zaželjeli svoje ekipice, ali oni najmlađi bebači od godinu i pol ili dvije, njima baš nije lako. Koliko plaća tu zna biti, sjetim se samo svojih nećaka i one sestrine nervoze, ne znaš kome je gore.
1: Je, to stvarno bude onako stresne situacije, ja isto tako znam po prijateljima, evo, baš smo zato odlučili tražiti savjet od struke. Za savjet smo pitali splitsku psihologinju Žanu Pavlović, koja iza sebe ima dugogodišnji rad baš u jednom od splitskih gradskih vrtića. Evo njenih savjeta, što učiniti da bi prilagodba djeci bila što bezbolnija i kraća.
2: To je jako teška, stresna situacija za djecu jer se većina njih po prvi put na par sati odvaja od roditelja, osobito ako su djeca jaslične dobi. Što su djeca manja, to su osjetljivija na odvajanje od roditelja. Naravno, to je često prvo odvajanje i roditelja od djece, i ako se roditelj ne pripremi dobro na ovo prvo odvajanje i djetetu će biti puno, puno teže. Bilo bi dobro da djecom razgovaramo prije o vrtiću, da pričamo pozitivno o tom vrtiću, iznosimo neka svoja iskustva, ali bez nekog pretjeranog ni uvjeravanja, ni uljepšavanja. Da kažemo da će se tamo igrati, da će upoznati nove prijatelje, da će tamo biti tete ili barbe koje će voditi računa o njima i da će prepoznati sve ono što njima treba u tom trenutku. Jako je važno da, recimo, da negdje pratimo taj ritam, vrtiški ritam, da tako kažem, i da idu ranije spavati, da negdje malo i ranije ručaju, da negdje na taj način se prilagode tom vrtičkom životu. Jedna od jako važnih stvari je da djeci ponavljamo više puta i da im kažemo da ćemo doći po njih. Djeca to u tom trenutku kad ih ostavljamo u vrtiću i u jaslicama pogotovo, to ne znaju. Jako je važno da im kažemo da ćemo doći, recimo poslije ručka. Oni ne znaju što to znači, pogotovo djeca rane dobi, ne znaju što to znači, recimo u dva.

0: 12 ili u 2, ali jako dobro znaju da će mama doći po njih poslije ručka.
1: E, super je što kad odrastemo, što se ne sjećamo tih suza iz vrtića, možda ih pamtimo na neki drugi način, i to bi moglo biti pitanje za psihologinju. Evo, naravno, ključnu ulogu igraju odgajatelji, struka, ipak su to profesionalci koji znaju kako djelovati, njima je tu u opisu posla, pa evo neke moje utjehe za roditelje. Svi to prolaze, proći će i naša dica.
2: Tako je, roditeljima sigurno nije lako ostaviti dite u suzama, ono kad ga vidiš da ti plaće, bit će te stegne oko srca, a imamo poruku i za njih.
0: Poruka roditeljima bi bila prije svega da pripreme sebe. Znači da pripreme sebe na to odvajanje, da će biti sve u redu i da vjeruju tim stručnim ljudima koji rade, odgajateljima koji rade u vrtiću, i da će jedno iskustvo odvajanja vrlo brzo proći i da će njihovo dijete za tjedan ili dva zavoljeti vrtić i drugu djecu koja se nalaze u vrtiću. Jako važna je njihova priprema. Ako se oni dobro pripreme, i dijete će se pripremiti vrlo brzo. Ne bi bilo loše i da dijete recimo ponese nekakvu igračku ili nešto što ga podsjeća na kuću, i to će mu pomoći da lakše prebrodi ove prve vrtićke dane. Ispratila sam toliko generacija, bila u toliko situacija koje su roditelji radili, tipa virjenja kroz prozor i opraštanja, ne znam, i to opraštanje isto je jako važno spomenuti, da se roditelji ne opraštaju dugo, jer onda dijete je u dilemi uopće da tata i mama trebaju ići ili ne trebaju, šta je ovaj vrtić, je to neko opasno mjesto kad se oni opraštaju od mene 3 sata i tako. Znači, kratko, jasno, toplo i s porukom doći ću po tebe. To je važno.
2: Tako je, treba ta jedna topla poruka. Ove pedagoške godine imamo i 2 nova vrtića u Splitu, na Kili i na Pujankama, a danas će ih u povodu otvaranja posjetiti izaslanstvo grada Splita na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, a zanimljiv je podatak i da ima ukupno 4300 mjesta u gradskim vrtićima, od toga je novo upisanih 812. Želimo im stvarno puno sreće i evo, možete nam se slobodno javiti na naš WhatsApp broj kojeg ponavljamo cijelo jutro, 091-634-8974. Ako imate neki savjet, ako ste već ovo možda prošli, za roditelje koji su tek sad u vrtiću, kojima je sad jako teško, koji sad gledaju svog mališana, kako se ne može odvojiti od njih, slobodno nam se javite i glasovna poruka ili istipkajte sve nam igra.
1: Ali ovo je baš dobra caka, znaš, ono, da ponese svoju dekicu ili neku svoju igračku, nešto
2: što je poznato,
1: da se ga podsjeća na dom, na roditelje. I hvala svakako psihologinji Žani na ovim savjetima. Nadamo se da smo evo zajedničkim snagama uspjeli malo, bar malo olakšati roditeljima. Ja opet ponavljam, samo se sjetite, prolaze to i drugi i prođe, sve prođe.
2: Tako, sve će proći, proće naravno i ovaj radni dan koji vam mi uvijek pokušavamo malo olakšati uz neke dobre pisme. Zato je u nastavku zadužen Matija Cvek. Amo, čao.

0: Vrtićke muke danas kreću, one školske za evo tjedan dana. Bilo je neke priče da bi nastava mogla biti odgođena zbog vrućina i zbog toga što mnoge škole nisu opremljene za vrućine u 2026. godini. Ali evo, ipak ništa od odgode, nastava počinje u ponedjeljak 7. rujna. Mislim, i sama odgoda bi donijela puno problema. U školskom kalendaru treba se svaki dan nadoknaditi, a onda bi to utjecalo na praznike. Bilo bi tu zavrzlame, ovako neka nama ostanu lipo praznici u miru.
1: Da, ja mislim da su jedva uspjeli onako naštimati zbog svega onoga što je bilo prošle školske godine, onih pustih dojava u školama, kad bi se evakuirali, gubili su se tu razni sati, tako da nije potreba, bar za sad koliko vidim. Znam da su neki, evo čitam po internetu, da su neki zabrinuti, pretpostavljam roditelji, slali apele ministarstvu da odgode školu za 14. rujna, ali iz resornog ministarstva za sad su rekli da je školski kalendar i dalje na snazi, kao što si rekla, tako da nema mrdanja. Ja se nadam, evo stvarno, da će malo popustiti te vrućine, pogotovo ovdje kod nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Znamo kako je, kad ne radi klima, a ti moraš biti koncentriran, još je neki gadni kontrolni ili sve nešto, tako da ima nešto u tome zašto su roditelji zabrinuti, i učenici i profesori, naravno. Tako eto, nadamo se da će taj početak školske godine proći u što niže temperature.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Love song, uhvatila te. Evo nas je malo Cher razbudila, nadam se da i vas ovaj jedan malo plesni latino ritam razbudio. Možda vas je razbudila plač ako ste ostavili dite jutros u vrtiću.
1: Tebi je smišno.
0: Nije mi smišno, nego pričali smo ranije o tome. Jasna mi se javila na WhatsApp, kaže, ja sam prošle godine to prošla, sve znam, ali sad kad ih ostavljam više me ni ne pogledaju, nego gledaju put svoje ekipe. Kaže, bilo je suza prošle godine, ali kao što ste rekli, sve prođe samo mirno.
1: Eto vidiš, dakle, hvala Jasne što se javila.
0: Pribacujemo se iz vrtića na nogometne terene. Hajduk nam je na poljudu u petom kolu HNL-a Sredija, Lokomotivu s 2-0 upisa nova tri prvenstvena boda. Bijeli su od samog početka nekako preuzeli inicijativu, a nakon jedne one velike prilike dali su, kad smo već mogli povest u 14. minuti, već 2 minute kasnije stiga je i gol.
1: Ja sam imala 100 obveza, nisam prespila na poljud, ali svi imaju isti komentar: brutalna igra Hajduka, same pohvale pršte. E, neka smo i to dočekali. Evo, kao što si rekao, hvala Bogu, nismo dugo čekali do tog gola. Pazi sad analizu. Šimu Hrgović presjekao je dodavanje na polovici Hajduka, povukao kontru iz 20 metara, pronašao Šegu koji je u padu, pogodio za 1-0. Odlična igra u prvom dijelu i to se nastavilo i nakon odmora.
0: Kako ćemo te gledat na onim analizama utakmice sljedeće svjetsko? Kad ovako možeš sve ti to vidjeti u padu, pogodio ovo ono. Jako brzo je stiga i drugi gol i to u 55. minuti. Marin Šotiček je primio loptu na 20 metara od gola i preciznim udarcem pogodija donji livi kut za 2-0 i za svoj prvi pogodak u dresu Hajduka. Pa mi poslušati strijelca drugog pogotka Marina Šotičeka.
2: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0.
3: Na kraju vaš prvijenac i to protiv vaše Lokomotive, možemo reći.
2: Je, ovoga, drago mi je naravno da sam zabio prvijenac, ali tako je ispalo kako je, ali nakon toliko šansi ipak drago mi je. Umor je tu, ali kada igrate u tako velikom klubu, to se zahtjeva od vas da igrate svaka 3 dana i da nastupate i dajete svoj maksimum. Naravno da je lakše ovoga, idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
1: Čestitamo još jednom, a nakon drugog gola utakmica se otvorila i bilo je prilika na obje strane. Hajduk je do kraja još jednom zatresao mrežu. Etnik Bruti zabio u 20. minuti, ali je nakon provjere vara pogodak poništen zbog zaleđa. Ostalo je ipak 2-0, Hajduk je sačuvao prednosti na polju do zasluženo stigao do nove prvenstvene pobjede. Ono što nas najviše veseli je, naravno, dobra igra.
0: Ma tako je, kad igramo tako dobro, onda ti nemaš ni one leptiriće kad ideš put stadiona, nego ideš nekako malo mirnije. Neka nastave tako, evo stvarno im želimo uspješnu sezonu, šta manje ozljeda, čeka ih onako jak ritam ovu jesen, pogotovo sad šta nas čekaju od sredine 10. i te nove europske utakmice. Ponovimo, 15.10. Ajax dolazi na poljud, to je neki revanš, ono, kad smo igrali ono sa Ajaxom 94. 95. ja mislim 94. Tako da ja sam bija,
1: ja se rodila nisam.
0: Mini Luka, ali se znam da je to bija show, da je bija ono poljud do vrja pun. Tako da nadam se
1: tako i
0: ovaj put, ali amo mi onako sportski staloženo, utakmicu po utakmicu nećemo gledat predaleko trčat, nego do kraja ovog tjedna, do nedjelje kad gostujemo kod Rudeša i vatamo nove bodove. Na koncu bi samo još rekao, ti si me malo prije napomenula, jučer je finaliziran 100% i na papiru onaj transfer Rokasa Pukštasa u Middlesbrough. Stvarno mu se želimo zahvaliti, puno je toga da bijelom dresu.
1: Pogotovo u ovoj predzadnjoj utakmici.
0: Tako je, ali otkad je on došao, znači on je došao sa 16 godina na probu i stvarno nekako opravda povjerenje. Vidio sam jedan kolaž na internetu gdje mu se navijači zahvaljuju, pa ga vidiš, zavezana glava u gazi, krvav, noga u grlo, ono, pada okolo, gaze ga svi, ali ništa, to njemu nije bilo teško, baš je onako jedan pravi sportaš koji stvarno ostavlja srce na terenu za bijeli dres. Evo, stvarno mu puno sreće u Middlesbrough, znači igra taj championship, to je stvari, ja moram reći, drugi rang engleskog nogometa, ali jači skoro od svih prvenstava u Europi, tako da želimo mu puno sreće i tamo ajde ono poslije 35. moga si doći opet nazad u Hajduk, lipo zaključiti karijeru. Jole, nosi nas uz bilu boju i uz nadu da ćemo slaviti i u nedjelju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od sutra nove cijene goriva, dizel će pojeftini za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftini 11 centi, benzin će minimalno poskupiti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru uz premijera, svi četiri ministra te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskog sustava, obitelji, socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Trostruki ubojica Mihajli Šabunjin osumnjičen da je u ponedjeljak ubio tri muškarca na streljani Češka Zbrojevka u okolici Podgorice izvršio samoubojstvo kada ga okolila policija u šumi iznad Herceg Novog. Tijekom akcije uhićenja Šabunjin je otvorio vatru na policiju. Počela je nova pedagoška godina. U Splitu će danas biti otvorena dva nova vrtića na Kili i Pujankama. U novim vrtićima upisane 812 djece, a ukupan broj mjesta u gradskim vrtićima je 4300. Psihologinja Žana Pavlović savjetuje roditelje kako se treba ponašati kada dijete krene u vrtić.
2: Bilo bi dobro da s djecom razgovaramo prije o vrtiću, da pričamo pozitivno o tom vrtiću, iznosi ima neka svoja iskustva, ali bez nekog pretjeranog ni uvjeravanja, ni uljepšavanja. Da kažemo da će se tamo igrati, da će upoznati nove prijatelje, da će tamo biti tete ili barbe koje će voditi računa o njima i da će prepoznati sve ono što njima treba u tom trenutku. Jako je važno da recimo da negdje pratimo taj ritam, vrtiški ritam da tako kažem, i da idu ranije spavati, da negdje malo i ranije ručaju, da negdje na taj način se prilagode tom vrtičkom životu. Jedna od jako važnih stvari je da djeci ponavljamo više puta i da mi kažemo da ćemo doći po njih. Djeca to u tom trenutku kad ih ostavljamo u vrtiću i u jaslicama pogotovo to ne znaju.
0: Sport. Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio Lokomotivu 2-0. Strijelac drugog gola za bijele Marin Šotiček i vratar Lokomotive Josip Posavec.
3: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
4: Mislim da je stvarno od početka utakmica išla u jednom smjeru. Nismo se uspjeli nametnuti onako kako smo planirali, imali neki plan kroz cijeli tjedan i mislim da je ono zaslužen poraz s naše strane, da se nalažemo, nismo mi ni došli ovdje da nadali smo se nekom iznenađenju i sve to, ali ovoga moramo biti realni i ovo je za nas bio bonus utakmica, šteta što nismo uspjeli uzeti nešto više iz toga, međutim za 7 dana nova utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Knin 23, Imotski, Zadar 24, Komiža, Šibenik 25, Lastovo, Ploče 26, Makarska i Split 27, te Palagruža 28 stupnja Celzijevih. U vremenu danas Slavko Radilović.
5: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, iako u zaobalju te na jugu Dalmacije postoji jedna mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 27 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tu smo. Dobro jutro svima, dobar dan. Evo, da javimo našim vozačima. Prometna se dogodila na Jadranskoj magistrali, znači iz smjera Kaštela prema Splitu. Znači prije Širine, tu vam je nastala gužva. Mislim, gužva je već ima nekih sat i pol, kao što je od ranog jutra Jadranskom magistralom iz smjera pod strane put Stobreča. Sretan put i samo polako, nema priše.
3: U ovaj sat ulazimo uz čestitke, jedan od najmoćnijih glasova naše estrade. Danas slavi 56. rođendan, njeno ime je Vana. Naravno, u 90-ima smo je upoznali kao dio ITIA Electro Teama, a sad je znamo po njenom prodornom glasu i po puno lipih pisama koje nam je podarila. Ti si izabrala jedan lipi hit, Puna memorija, za početak sata.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Izložba u staroj gradskoj vijećnici na pjaci otvorena je do 27. rujna. Veselimo se vašem dolasku.
1: Marketing Radio Splita.

0: Ovo je žena posebnog glasa, Bonnie Tyler, jedna u nizu glazbenih ikona koja nas je napustila ove godine. Nažalost, ova 2026. nije baš blaga, nadamo se da će usporiti taj svoj neki ritam. Kratko ćemo preseliti do New Yorka, gdje se naši tenisači bore na US Openu. Nažalost, ostali smo još bez dvije predstavnice. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Ann Lee sa 7-5, 6-1. Tako nećemo vidjeti hrvatski dvoboj, jer je trebala Ružić ići na Donu Vekić, tako će Dona Vekić igrat protiv Amerikanke Ann Lee. Osim toga, ranije je svoj meč koji je bio prekinut zbog kiše izgubila i Petra Marčinko. Naša 20-godišnja igračica poražena je od Australke Kimberly Birrell sa 3-6, 7-6, 6-3. Tako da pratimo i dalje Donu Vekić, pratimo naravno i našeg Dina Prižmića koji igra protiv Amerikanca Tomija Paula. Ne bojte se, Mihajla će sve to popratiti.
1: Definitivno. Evo, iako će nam samo danas iz Splitske zračne luke odletiti 44 zrakoplova, ljeto i sezona nisu gotovi. Upisale su se rezervacije u apartmane u 10. mjesecu, neka ljudi bit će i lovice. Odmarat ćemo u zimu, zato valja iskoristiti još ove ljetne programe dok traju. Većinom gradovi besplatno časte, pa nas je tako okupirao program

0: Celanskog ljeta koji traje još 20-ak nekih dana. Naravno, ništa ne može proći bez pisme naše dalmatinske. Evo, Luka i ja čitamo, pratimo program, stvarno su puno toga pripremili. 6. rujna, ovu nedjelju, imate koncert Klape Kambi, ta će s nama proslaviti 40 godina postojanja, djelovanja, pjevanja. Kao gosti večeri nastupit će članovi Klape Šufit, mi im naravno čestitamo, ali ne trebate čekati nedjelju da biste do Kaštela. Evo, sutra će na Gospodskoj štradi u Kašta Sučurcu u 20 sati biti održana večer kaštelanskih Glendi i Batudi. Tad ćete imati priliku čuti istinite šaljive priče iz kaštelanske prošlosti. Organizator je Gradska knjižnica Kaštela. Onda četvrtak je rezerviran za najmlađe u Dudanovu parku u Kambelovcu. U Kambelovcu očekuje ih predstava od 20 sati. U petak isto, puno toga su pripremili.
1: Tako je, tu je 15. večer Šalše i Salse, jedna plesna gastronomska manifestacija. Mislim da ti sam naziv sve govori. Dobra spiza, malo splesa, idealno za ovaj neki finiš lita. Osim toga, tu je i večer kaštelanskih mažoretkinja i naravno tamo 6. 9. je svečanost i zatvaranja kaštelanskog kulturnog ljeta, ko što si spomenila, uz koncert Klape Kambi.
0: Da, još za petak, tada počinje i 18. susret Tomos Mopeda, 3 dana druženja vozača i ljubitelja popularnih mopeda u Kaštel Sučurcu. Evo, to će biti izuzetno zanimljivo. I 19. rujna, tradicionalni Adio Lito, zabavno-humanitarni program uz glazbene goste, to se inače održava na Brcu u Kaštel Kambelovcu s početkom u 20 sati. Pogledajte malo na stranicama Grada Kaštela program, stvarno puno toga, iskoristite još ovih 20-ak dana, naravno još kad je besplatno mi jedno dočekamo, ili tako?
1: Tako je.
0: Ali evo, nama je najviše okupirao pažnju ovaj koncert Klape Kambi, 40 godina rada, svaka im čast.
1: Tako je, pričali smo o tome kako možete lipo zaključiti lito i mi danas stalno pričamo kako je na nje neki moment najlipši ovog lita, stvarno smo svašta lipog doživjeli ovo lito i koncerata, ja bi mogao izdvojiti onaj System of a Down u Milanu koji mi je bio definitivno vrhunac lita. Aha. Jedan od najboljih koncerata koje sam bio u životu, pa nam možete i vi javiti svoj najbolji trenutak lita, nešto što vam je nekako obilježilo ovo ljeto, nešto čega ćete se sjećati cijeli život, možete slobodno s nama podijeliti na WhatsAppu 091-634-8974.
0: Sad si mene zateka. Evo, ja pamtim, 2 prijese su udale, 4 su ostale trudne.
1: Opala.
0: Tako da u mene je bilo dosta.
1: Jel možemo reći da nisam nepristran plodno ljeto?
0: U mene je baš bilo dosta pešte.
1: Tako da evo još jednom ponavljam, tu smo 091-634-8974. Javite nam se sa svojim najljepšim momentima ljeta. A mi nastavljamo naravno uz Klapu Kambi koja kaže zovu me doma. Nije još vrijeme za ići doma, ostanite tu.

0: Uživamo uz Ivicu Sikirića. Iću, pričamo o ovom litu, o lipim momentima, o nekim trenucima koji su vam obilježili ljeto, pa smo vas pitali da se javite na naš WhatsApp 091-634-8974. Po čemu ćete pamtiti ovo lito? Stigla nam je jedna poruka od slušatelja Duje.
1: Ja sam do neki dan mislija da mi je vrhunac lita to što sam obranja diplom. Ali onda Hajduk neki dan proša i stvarno ne nadalje. Nakon dugo vrimena se mogu veseliti europskim utakmicama da nosim duge rukave na polju. Nemo širove.
0: Sjati kako nas male stvari vesele.
2: Uvijek Hajduk.
0: Uvijek Hajduk. Hajduk je tu. Mi ćemo nastaviti svirat, ali ćemo se vratiti jedno 30 godina unazad, kad je svijet izgubio jednog od najvećih repera svih vremena, njegovo ime Tupac Shakur. To je bilo, sljedeći ponedjeljak će biti točno 30 godina, znači 7.9. kad je ubijen u Las Vegasu, i zamislio ovo, tek sada 30 godina nakon su osudili njegovog ubojicu. Taman čitan jutro svijest. Znači 30 godina se on slobodno šeta, ali eto, ajde, napokon je pravda zadovoljena. Šteta što smo izgubili tako rano Tupaka, stvarno je bio jedan talentiran reper. Mi ćemo poslušati jedan od njegovih najvećih hitova, slušamo Changes. I'm John.

0: Nemoguće.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Uživali smo u klasiku Polisa, Every Breath You Take. Ovo je bila verzija Dolly Parton iz Stinga, Dolly koja nas je nažalost neki dan napustila. Iz Stinga koji je ove godine dva puta posjetio Hrvatsku, dva koncerta. Možeš misliti, 17. lipnja u Areni Zagreb, 1. kolovoza u Pulskoj areni, sad ne znam jel hrana, klima, more, ali nešto ga vuče nazad kod nas. Dobrodošao je uvijek.
1: Tako je, definitivno. Evo, za kraj našeg druženja, važna vijest, ukoliko ste s omiškog područja i nedavni požar vam je napravio štetu, ovo je informacija koju trebate znati. Danas je proglašena prirodna nepogoda zbog tog požara 13. kolovoza, a to konkretno znači ako vam je u požaru stradala ili oštećena kuća, automobil, poljoprivredno zemljište, masline, pčelinjak, oprema ili bilo koja druga imovina, imate pravo prijaviti štetu. Ali ovdje je jako važna stvar, rok je kratak. Za prije imate 8 dana od proglašenja prirodne nepogode, to je danas, zato ako ste među onima koji još uvijek čiste, zbrajaju štetu i pokušavaju uopće shvatiti što im je ostalo nakon požara, nemojte zaboraviti i ovaj administrativni dio. I još nešto jako važno, prije nego što bacite ono što je izgorjelo ili krenete u čišćenje i sanaciju, sve lipo uslikajte. Kuću, dvorište, namještaje, automobile, sve to što je oštećeno, što je izgorilo, napravite fotografije i video zapise. Ako imate račune, dokumentaciju u vlasništvu, policijski zapisnik ili police osiguranja, sačuvajte i to. Ukoliko poznajete nekoga s omiškog područja tko je pretrpio štetu, javite mu ovu informaciju, a sve detalje o načinu, postupku prijave štete, potrebnoj dokumentaciji, o obrascima za prijavu, to vam je sve dostupno u pozivu za prijavu štete od požara na području grada Omiša na službenoj stranici grada Omiša. Sretno, ljudi.
0: Tako je. Nadam se da je dobro prošlo ono što smo jutro spominjali, ovaj prvi dan vrtića i roditeljima i djeci. Evo, ako je bilo nekog smija, možete nam se javiti, poslati na naš WhatsApp, pa ćemo sutra to malo prokomentirati, ali najbitnije da su naši mališani lipo smišteni u vrtić i da su roditelji što manje stresa prošli ovo jutro. Mi smo i sutra zajedno, naravno od 6 sati, nacrtajte se kao i uvijek uz Radio Split, nema vam bolje, a sad imate puno lipih pozdrava i ugodan ostatak dana od Mihajle i Luke.
1: Čujemo se, ljudi.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od ponoći će vrijediti nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna. Premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: A premijer Plenković danas je u radnom posjetu Mostaru, predviđen je među ostalim posjet kampusu Rodoče sveučilišta u Mostaru, sveučilišnoj kliničnoj bolnici u Mostaru te tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu. U okviru posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpora iz resora turizma i sporta, zatim rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Ruski državljanin Mihail Šabunin osumnjičen je da je jučer u blizini Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika. Pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, policija nastavlja utvrđivati okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukog ubojstva. Počela je nova pedagoška godina. U Splitu će danas biti otvorena dva nova vrtića na Kili i na Pujankama. U novim vrtićima upisano je 812 djece, a ukupan broj mjesta u gradskim vrtićima ove godine je 4300. Splitska psihologinja Žanja Pavlović savjetuje roditelje kako se treba ponašati kada dijete prvi put krene u vrtić.
3: Bilo bi dobro da s djecom razgovaramo prije o vrtiću, da pričamo pozitivno o tom vrtiću, iznosimo neka svoja iskustva, ali bez nekog pretjeranog ni uvjeravanja, ni uljepšavanja. Da kažemo da će se tamo igrati, da će upoznati nove prijatelje, da će tamo biti tete ili barbe koje će voditi računa o njima i da će prepoznati sve ono što njima treba u tom trenutku. Jako je važno da, recimo, da negdje pratimo taj ritam, vrtiški ritam da tako kažem, i da idu ranije spavati, da negdje malo i ranije ručaju, da negdje na taj način se prilagode tom vrtičkom životu. Jedna od jako važnih stvari je da djeci ponavljamo više puta i da im kažemo da ćemo doći po njih. Djeca to u tom trenutku kad ih ostavljamo u vrtiću i u jaslicama pogotovo to ne znaju.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu pobijedio Lokomotivu 2-0 u utakmici 5. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Evo što su nakon utakmice rekli strijelac drugog gola za bijele Marin Šotiček i vratar Lokomotive Josip Posavec.
4: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
5: Mislim da je stvarno od početka utakmica išla u jednom smjeru. Nismo se uspjeli nametnuti onako kako smo planirali, imali neki plan kroz cijeli tjedan i mislim da je ono zaslužen poraz s naše strane, da se nalažemo, nismo mi ni došli ovdje da nadali smo se nekom iznenađenju i sve to, ali ovoga moramo biti realni i ovo je za nas bio bonus utakmica, šteta što nismo uspjeli uzeti nešto više iz toga, međutim za 7 dana nova utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Komiži i Makarskoj je temperatura 28, u Splitu 29 stupnjeva. O vremenu danas Slavko Radilović.
6: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, iako u zaobalju te na jugu Dalmacije postoji jedna mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati tamo negdje do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 20 i 7 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split.
2: 10:16. Dobar vam dan, drage slušateljice i poštovani slušatelji. Temperatura zraka u Splitu oko njega je nekih 30 stupnjeva, a temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 27 stupnjeva. Danas će biti sparno i vruće, a šta ste drugo očekivali? A u ostalom dijelu tjedna stiže nam još jedan toplotni skok. Vrele dane više ni ne brojimo, a kiše nema na vidiku. Držite se vi lijepo hlada, pijte dovoljno vode ili čaja, nemojte gubiti živce na ovoj vrućini, a ljubitelji omiljenih lakih nota, ostanite uz Radio Split.

U središtu dana, poštovani slušatelji, danas donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Siniša Beroš govorit će o prodaji morskih obroka na otvorenom. To se radi na gotovo cijelom Mediteranu, ali kod nas malo i ništa. Nakon podneva gost nam je Grgo Puljas, dopročelnik HGSS-a, i ove sezone događaju se brojna opasna spašavanja na moru i kopnu, pa ćemo naravno govoriti i o tome. Nakon 13 sati nastupa naša sportska redakcija, a naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk, provjerio je stanje u maslenicima, obišao otok Vis, pa će nam prenijeti svoje dojmove i uz neizbježni komentar opasne beskonačne suše. Roko Nakir iz Slatina na Čiovu najavit će nam veliki jubilej, 480 godina poznatog svetišta Gospe od Prizidnice. Vijesti i najave iz kulture donosimo vam nakon 14 sati, a sinoć je održan gitaristički spektakl u Trogiru, pa ćemo čuti kako je bilo sinoć u kuli Kamerlengo. 10:27, ostanite uz naš program u kojem vijesti svakog punog sata donosi Joško Krželj. Program realizira Edi Uram, dežurnik od našeg gramofona je Lovre Runjić, a u središtu dana budite i dalje uz Radio Split, ja sam Branko Dobrotan.

0: 10 sati i 35 minuta, slušate ljetni program Radio Splita u središtu dana, a župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u dogovoru s gradonačelnikom grada Omiša Zvonkom Močićem danas je proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je zahvatio nedavno područje grada Omiša na potezu Lokva-Rogoznica, Mimice-Omiš. U požaru su nastale velike materijalne štete na građevinama, šumama i poljoprivrednim površinama te imovini fizičkih i pravnih osoba, kao i znatni troškovi povezani sa sanacijom posljedica požara. Inače, odluka je donesena na današnji dan nakon sagledavanja razmjera i posljedica na a sukladno propisanoj proceduri dodaju oštećenik je dužan prijaviti štetu nadležnom gradskom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, dakle od danas 8 dana, a sve detaljne informacije o načinu i postupku prijave štete, potrebnoj dokumentaciji i obrascima za prijavu dostupne su u pozivu za prijavu štete od požara na području grada Omiša objavljenom na službenim mrežnim stranicama grada Omiša. Što možemo kazati osim prokleti požar ne ponovio se.
1: Potraži vatru, teško mu je. Jer ako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

10:40, imamo loše vijesti za komarce u Vrgorcu. Naime, večeras u noći, znači nakon ponoći, u ponoći 30, provest će se dezinsekcija komaraca na području grada Vrgorca, i to prizemnom ULV metodom s vozila, a u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika radovi će se odgoditi za sljedeći vremenski pogodan dan. Inače, iz Cijana skreću pozornost da se za vrijeme zamagljivanja zatvore vrata i prozori. To mora posebno napraviti osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Pritom upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu. Isto tako upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Dakle, što kazati, evo, na Vrgorcu valjda od večeras neće biti više komaraca, i tako i mi želimo u programu Radio Splita. Smrt svim komarcima, ma gdje bili, gdje god se skrili.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Od ponoći nove cijene goriva, dizel će pojeftiniti 7 centi po litri, a plavi dizel će biti jeftiniji 11 centi. Benzin će poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojovka ubio trojicu zaposlenika, pronađen noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, potom presudio sam sebi. Počela je nova pedagoška godina. U Splitu su otvorena dva nova vrtića na Kili i Pujankama. U novim vrtićima upisane 812 djece, a ukupni broj mjesta u gradskim vrtićima je 4300. Psihologinja Žana Pavlović savjetuje roditelje kako se treba ponašati kada dijete krene u vrtić.
2: Bilo bi dobro da s djecom razgovaramo prije o vrtiću, da pričamo pozitivno o tom vrtiću, iznosimo neka svoja iskustva, ali bez nekog pretjeranog ni uvjeravanja, ni uljepšavanja. Da kažemo da će se tamo igrati, da će upoznati nove prijatelje, da će tamo biti tete ili barbe koje će voditi računa o njima i da će prepoznati sve ono što njima treba u tom trenutku. Jako je važno da recimo da negdje pratimo taj ritam, vrtiški ritam da tako kažem, i da idu ranije spavati, da negdje malo i ranije ručaju, da negdje na taj način se prilagode tom vrtičkom životu. Jedna od jako važnih stvari je da djeci ponavljamo više puta i da im kažemo da ćemo doći po njih. Djeca to u tom trenutku kad ih ostavljamo u vrtiću i u jaslicama pogotovo to ne znaju.
0: Sport. Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio Lokomotivu 2-0. Strijelac drugog gola za bijele Marin Šotiček i vratar Lokomotive Josip Posavec.
3: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvi vijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
4: Mislim da je stvarno od početka utakmica išla u jednom smjeru. Nismo se uspjeli nametnuti onako kako smo planirali, imali neki plan kroz cijeli tjedan i mislim da je ono zaslužen poraz s naše strane, da se nalažemo, nismo mi ni došli ovdje da nadali smo se nekom iznenađenju i sve to, ali ovoga moramo biti realni i ovo je za nas bio bonus utakmica, šteta što nismo uspjeli uzeti nešto više iz toga, međutim za 7 dana nova utakmica.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 30 stupnja Celzije. O vremenu danas Slavko Radilović.
5: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, iako u zaobalju te na jugu Dalmacije postoji mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 27 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

S mjestom rada u Planom na neodređeno vrijeme tvrtka Regis iz Solina traži dvije čistačice, a Zima svjetlosne dekoracije Splita s mjestom rada u Solinu na određeno vrijeme traži tri djelatnika za ugradnju dekorativne rasvjete na ukrasne konstrukcije i jednog tehničara skladištara. Na određeno vrijeme tvrtka Purple iz Splita na određeno vrijeme traži dva domaćina, hostesa ili hostese, a Kolumbat zidarski obrt iz Tugara na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Splitu traži 10 fasadera. Dodatno, ista tvrtka, dakle Kolumbat iz Tugara s mjestom rada u Splitu na neodređeno vrijeme traži dva voditelja gradilišta i 10 zidara. Pa, teško će ih naći. AB Construction iz Splita traži jednog inženjera građevine i jednog voditelja građevinskih radova na neodređeno vrijeme. Dodig DO iz Splita na određeno vrijeme traži jednog knjigovođu, dok jednog kuhara i dva perača posuđa na određeno vrijeme traži tvrtka Red Wine iz Splita. Ista tvrtka, Red Wine, traži još 4 pipničara na određeno vrijeme. B Gastro Fan iz Seget Donjeg na neodređeno vrijeme traži jednog pomoćnog kuhara u ribljem restoranu, a Morska širina iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednog pomoćnog glavnog kuhara, dok Megis Lux iz Splita na određeno vrijeme traži jednog poslovođu električara. I stigli smo do zadnjeg današnjeg oglasa za radna mjesta, a on je stigao iz tvrtke Steph House iz Dugobaba. Na određeno vrijeme traži se jedan voditelj smještaja. Inače, kažemo, kao se svi oglasi odnose na žene i na muškarce.

0: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
1: Pjesma koja slijedi je pjesma o ljubavi koje radi.
0: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
1: Vi smeće ti
2: skoro sakuj.
0: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
3: So let's stay.
0: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 2.
1: sati 37 minuta. Kao što smo i obećali, idemo čuti dobre i lijepe vijesti koje stižu od strane našeg gradonačelnika Tomislava Šute. S njim je naša Zrinka Bilandžić. Zrinka, lijepi pozdrav, dobar dan, o čemu se radi?
2: Dobar dan, pozdrav Branko tebi i našim slušateljima. Nalazim se u novom vrtiću na Splitskim Pujankama. Imamo dva nova objekta koji su danas svečano otvoreni. 1. rujna, to je uvijek dan kada počinju vrtići, i u našem gradu je jutros krenulo u vrtiće više od 6000 djece. 4300 njih pohađa gradske vrtiće, a negdje oko 2000 njih ide u vjerske i privatne vrtiće. Ono što je vijest, cijena je za sve ista. 10-satni program u splitskim vrtićima košta 79 eura, a za jasličare, za one najmlađe, košta 83 eura. Gradonačelnik je obišao vrtić na Kili, sad je došao u ovaj vrtić na Pujankama. Gradonačelniče, prvi dojmovi.
3: Prije svega, dobar dan. Želim poželjeti djeci, roditeljima, odgajateljicama, cijelom osoblju uspješnu novu vrtićku godinu i da se protekne u miru i veselju i da svi skupo budemo zadovoljni. Ovo je velika stvar i iskorak, da stvoreno je praktički 253 nova mjesta za djecu što se tiče vrtićke i ove ostale skupine vrtićke i jaslice same, ali isto tako i treba pohvaliti privatne vrtiće gdje su se otvorila nova mjesta i ukupno osigurano 323 mjesta, što je također velika stvar. I sad kad usporedimo sa prošlom godinom, znači upisano je 1132 djece ove godine u odnosu na prošlu godinu kada je 951. Imamo dio djece koji nije išao u prvi razred na temelju rješenja, ali isto tako primljene su i poteškoćama u razvoju, čime se smanjuje broj redovnog ovog dijela upisa, ali nama je cilj da svi imaju jednake uvjete, da svi budu jednaki i da svima bude pristup vrtiću moguć.
2: Malo prije ste rekli da su sva djeca upisana, znači svi koji su imali uvjete, roditelji, prebivalište u gradu Splitu, zaposleni, da su ove godine svi upisani, a to su isto gradonačelnici i prije vas uvijek govorili, svi upisani, pa bi onda bilo, pa i nisu baš svi, jesu li?
3: Kad govorimo o kriterijima da su oba dva roditelja zaposlena i da oba dva roditelja imaju prebivalište u gradu Splitu, i kad se uzmu svi zahtjevi koji su išli prema gradskim vrtićima i privatnim vrtićima, svi su upisani. I uopće nema pogovora u tom dijelu. Da li je netko odbio ako mu se ponudio privatni vrtić koji grad sufinancira, to, u to ja ne mogu ulaziti, ali podaci koja dobivamo od stručnih službi, svi su upisani. Druga stvar koju želim istaknuti, da grad Split je uveo besplatne vrtiće za predškolce i to smo uveli prošle godine, nastavili i ove. Pokazujemo mjere i brigu za mlade.
2: Znači, predškolci i u vjerskim i privatnim vrtićima i u gradskim, svi imaju besplatno godinu dana pohađanja vrtića.
3: Tako je, svi imaju besplatno i grad to financira u 100%-nom iznosu.
2: Gradonačelniče, još samo jedno pitanje. Za 6 dana počinje nova školska godina. Jučer je rekao županijski pročelnik, nema odgode jer nijedna jedinica lokalne samouprave to nije tražila. Ako se ove visoke temperature nastave, hoćete li vi to tražiti i imate li podatak koliko osnovnih škola u Splitu ima klimu, a koliko nema?
3: Što se ti... Evo, možemo još sagledati, razmišljao sam osobno o tome, ali teško mi sada govoriti za, ne znam, 7.9., ali svakako sagledava se i ta mogućnost. Što se tiče klimatizacije, mislim da 29 osnovnih škola imamo u gradu Splitu, da su sve učionica. Ja ne mogu sa 100%-nom sigurnošću sad u ovom trenutku kazati, zatekli ste me s pitanjem, ali mislim da stvarno bi trebali većinski imati klime i trudimo se da se osigura energetska učinkovitost. Mi smo kao grad pripremili 15 milijuna eura novih projekata u smislu energetske obnove osnovnih škola. To je jako bitan podatak. Osnovna škola Blatine, Me, Žrnovnica, Stobreć sada se dovršava. Ja bih mogao sada nabrati u nedogled, ali kad se uzme tih 15 milijuna plus ovih 20 gdje smo već osigurali europska besplatna sredstva, govorimo o 35 milijuna eura ulaganja u osnovne škole.
2: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na ovim svim informacijama. Evo, čuli ste, za sada nema odgode nastave. Danas je počeo redoviti program u splitskim vrtićima. Imamo dva nova, na Kili i na Pujankama. I kaže gradonačelnik, sva djeca su upisana, cijena je ostala ista kao i lani i za ono što je novina, za predškolce besplatno.
1: Hvala lijepa.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošlog mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva, oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe, njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja, ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
1: Počela je nova pedagoška godina. U Splitu su otvorena dva nova vrtića na Kili i Pujankama. Cijene ostaju iste, a sva su djeca upisana. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Ovo je velika stvar i iskorak da stvoreno je praktički 253 nova mjesta za djecu što se tiče vrtićke i ove ostale skupine vrtićke i jaslice same, ali isto tako i treba pohvaliti privatne vrtiće gdje su se otvorila nova mjesta i ukupno osigurano 323 mjesta, što je također velika stvar. I sad kad usporedimo sa prošlom godinom, znači upisano je 1132 djece ove godine u odnosu na prošlu godinu kada je 951. I kad se uzmu svi zahtjevi koji su išli prema gradskim vrtićima i privatnim vrtićima, svi su upisani. I uopće nema pogovora u tom dijelu. Da li je netko odbio ako mu se ponudio privatni vrtić koji grad sufinancira, To ja ne mogu ulaziti, ali podaci koja dobivamo stručnih službi, svi su upisani. Druga stvar koju želim istaknuti, da grad Split je uveo besplatne vrtiće za predškolce i to smo uveli prošle godine, nastavili i ove, pokazujemo mjere i brigu za mlade.
1: Od ponoći nove cijene goriva, dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupiti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijede do ponedjeljka 7. ovog mjeseca.
0: Sport.
1: Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio Lokomotivu 2-0. Strijelac drugog gola za bijele Marin Šotiček.
4: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvi vijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim

0: valjute na jugu Dalmacije postoji mala mogućnost za pokoju kap kiša poslije podnevnim satima, uz slab do umjeren mjestimice pojačan sjeverozapadnjak koji će onda u noći postupno sasvim oslabiti. More će poslije podne biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka će se danas penjati do 35-36 stupnjeva. Temperatura mora danas oko 27 stupnjeva, znači visoka shodno ovim temperaturama zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo, promjena na komandnom mostu našeg broda u središtu dana. Stigao je Sandro Bilandžić, Edi Urem je napustio položaj, a stigao je gost, dakle, kao što smo najavili, Grgo Puljas, dopročelnik HGSS-a je s nama. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, ove godine, kao i svake, imate pune ruke posla tijekom sezone, vaši ljudi su na terenu, situacije su, evo, suviše se kazati, sve bizarnije. Dan za dan slušamo neke lovačke priče. Kažu jutros, drama na Biokovu, dehidrirani, dezorientirani muškarac nije znao gdje se nalazi, spašavali ga helikopterom. U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS stanice Makarska. Znači, vatate neke ljude, spašavate neke ljude koji na plus 40 šetaju po planini, svaka vam čast.
1: Pa mi ne vatamo...
0: Pa dobro, ne vatate, ja to tako kažem.
1: Svakakve i ovakve, mi spašavamo sve. Ne samo ove, znači sve ljude koji se nađu u potrebi spašavamo i... Ljudi se ne bi trebali ustručavati na vrijeme, pozvati u poziv, možda je to ponekad i greška što odlažu to iako znaju da nisu u povoljnoj situaciji. Šta prije zovu, to će nama biti lakše, a i posljedice vrlo često su puno bolje, ishod je bolji kad zovu na vrijeme.
0: Dobro, Grgo, ali nisam kazao da je zabranjeno biti u šetnji, u prirodi, u našim predivnim planinama, na Biokovu, na Mosoru, na Kozjaku, ali... Postoji neki okvir, neka vremenska prognoza, neki weather report kad ljudi idu u šetnju u Japankama?
1: Naravno, ljudi bi se u stvari, i to je nešto na što mi stalno apeliramo i putem i društvenih mreža i raznih sredstava, drugih promotivnih nekakvih akcija, portala i slično, mi nastojimo educirati ljude, skreniti uvijek pozornost na te situacije koje u stvari se ne bi trebale događati.
0: Zašto se događa?
1: Pa ljudi su očito nemarni. Ne kažem sad generalno da smo svi nemarni. Puno ljudi se kreće planinama i ne događa im se ništa loše. Jedna mala brojka ljudi očito to zanemari ili nisu, ne dolaze uopće iz svijeta ljudi koji se kreću inače nego dođu na svoj godišnji odmor. Mi imamo jako primamljivu obalu koja se praktički dižu planine iz mora doslovno kao što je to bio u Makarskoj i to je jedan faktor koji njih zavara. To je vrlo rijetko i to kod njih vjerojatno iz zemalja iz kojih dolaze nema. I oni se doslovno znači iz svog apartmana s plaže upute znači u jednu vertikalnu razliku od 1500 metara.
0: Lagano
1: ne znaju ocijeniti, a očito tu postoji još puno prostora i načina možda kako reagirati da ih i ti iznajmljivači apartmana i u hotelima da budu ta nekakva upozorenja i da budu savjeti dobri i kroz turističke zajednice i kroz nas kao domaćine tim gostima od kojih naravno i živimo veliki dio države da im damo pravi savjet i da ih upozorimo ako vidimo da ipak odlaze nepripremljeni šta se evo događa i to obično završi na ovim temperaturama ovako loše.
0: To je stvar u zakonskom okviru, tako?
1: Tako je. Stvar je i u zakonskom okviru, ali stvar je i u evo, svi mi možemo djelovati. Ja, evo, hipotetski mogu, kao iznajmljivač, ako vidim svog turista da me pita za savjet, evo idem ja, dik počinje prva staza za Biokovo, ja mu moram onda biti toliko savjestan pa mu možda dati i savjet više nego što me samo pitao gdje počinje staza. Nego provjeri da li je on spreman za otići.
0: Dobro, ovo se ostavlja na savjesti, ostavlja se na logici čovjeka koji odlazi u prirodu da sam zaključi da će on biti vruće, da mora ponijeti vodu, da mora biti zaštićen, da mora nositi kapu, da mora biti zdrav ako se penje na 1000 metara nadmorske visine.
1: Je, istina. Logika je i zdravorazumsko razmišljanje evolucijska pitanje.
0: Da, kažu, avion mora biti jako dobro konstruiran, inače bi mogao pasti. Recimo.
1: Istina. I mi smo ti možda koji ponekad sprečavamo tu evoluciju da ide svojim putem.
0: Da, evo, sudjelovali ste na razini Hrvatske u nekoliko tih spašavanja, odnosno traganja za ljudima koji su bili dionici takvih nesreća, ti mali zrakoplovi policiji po zaobalju. To je sve tužnija priča, ali evo, to je isto dio ovoga o čemu pričamo. To je dio turizma, dakle, ti ljudi su tu u kretanju na našim prostorima i, eto, padne avion.
1: Pa, do sada smo imali više tih slučajeva, ja se sjećam, zadnjih 20 i nešto godina, sigurno 6, 7, 8 padova zrakoplova, sportskih zrakoplova. Mi smo dio sustava, znači, traganja i spašavanja za nestalim zrakoplovima općenito i ovo su situacije koje se dešavaju ne samo kod nas, to se dešava svugdje. No. Međutim, jednog dana, možda, ne daj Bože da se dogodi, može se dogoditi i pad nekog velikog zrakoplova. Znači, to je jednostavno sustav, mi znamo sad već, jer smo to evo prošli, kroz tih 20 i nešto godina smo odrađivali te padove zrakoplova i to vrlo uspješno. Znamo da imamo iskustvo, znamo imamo tehnologiju, doktrinu kako se to radi. Ovo zadnje što je bilo na Velebitu je praktički dobili smo dojavu 17 i 11 minuta, ako se ne varam, popodne. U 22 sata je na teško pristupačnom području na Velebitu avion i tijela pronađena od strane HGSS-a, tako da to je 5 sati.
0: Vi sudjelujete, Grgo, u spašavanju, ako se ne varam, duže od 20 godina, tako?
1: Tako je.
0: Kad pričamo o tim stresovima i o tim čudima i o dobrim namjerama, dakle, kad se događa nekakav problem, nekakav kaos, nekakav užas poput ovog posljednjeg omiškog požara, onda naravno da ljudi imaju empatiju, ljudi se javljaju, ljudi kreću, ali neosporno je to da sustav u kojem je dionik i HGSS ipak funkcionira jako, jako, jako dobro. To je po procjenama ljudi koji su izvan Hrvatske tako je zaključeno. Jeste vi zadovoljni s tim? Se slažete s tim?
1: Pa mogu se složiti. Znači, na operativnoj razini sustav jako dobro funkcionira. Čisto iz razloga jer operativne snage imaju takvih ili sličnih, možda manjeg intenziteta. Policija, hitna pomoć, to zbilja funkcionira. Problemi očito ponekad nastaju u sustavu kad se radi o nekakvim većim nesrećama ili katastrofama, kada se tu uključi još više razine koje možda sve te sudionike moraju iskoordinirati, ponekad i pretjerano. Mi svi znamo svoj posao i nije to čak ni potrebno. Tu se kad je puno dionika uključeno u nekakvu složenu operaciju, može doći svakako do komunikacijskih grešaka i slično, ali što se tiče sigurnosti, ja mislim da je stanje zadovoljavajuće i da mi svi radimo jako dobro svoj posao, pogotovo kažem na ovoj operativnoj razini imamo jako dobru suradnju i nadopunjujemo se i s vatrogascima, jedni drugima smo na ispomoći i Crvenom križu i Crveni križ nama i hitna pomoć, tako da tu stvarno ja kao jedan član GSS-a koji je prošao sve te razine do ove neke, ajmo to tako kazati, i upravljačke, zbilja mogu to odgovorno kazati da to je, da funkcionira sustav. Evo ja ću kazati za ovu Splitsko-dalmatinsku županiju, stvarno se možemo pohvaliti unutar Hrvatske da u našoj županiji to zbilja funkcionira, neću kazati savršeno.
0: Kako treba.
1: Kako treba, tako je.
0: Grgo, kad slušatelji slušaju svakodnevno vijesti, informacije, čitaju portale, gledaju televiziju, neizbježno je gotovo, evo nažalost svakog dana, čuti pojam članovi HGSS-a tragaju, tragali, našli, pronašli, spasili i tako dalje. Tko su ti ljudi, koliko ih ima, kao se postaje član HGSS-a?
1: Pa nas u Hrvatskoj ima negdje oko 1100 članova. U 25 stanica diljem Hrvatske, znači teritorijalno smo ustrojeni, pokrivamo cijeli teritorij, od Ravne Slavonije do Prevlake, do Dubrovnika je zadnja stanica.
0: Uz otoke, ja?
1: Naravno, uz otoke. Članom se postaje tako da se ljudi tu ne učlanuju, nego u stvari članovi GSS-a prepoznaju kvalitetan kadar unutar planinarske organizacije i sličnih klubova koji se bave, kažem, ili planinarenjem, visokogorskim planinarenjem, alpinizmom, speleologijom, planinskim skijanjem, roniocima, ronioce kvalitetne, raftere i sve te ljude koji se bave nekakvim aktivnostima u medijima koji su nama zanimljivi, jeli, i koji taj neurbani prostor koji mi pokrivamo, mi želimo da dobijemo čovjeka koji već tu ima jednu afirmaciju, koji se zna kretati tim prostorima, a onda ga mi još na neki način naučimo da to svoje znanje još dobije jednu upgrade, a to je u tehnikama spašavanja, a uz to je najbitnije da je čovjek jedan altruist, da želi pomoć drugom, da nema drugih nekakvih primisli u glavi, da će se okoristiti time i da je spreman, naravno, kad ga se pozove, da je spreman staviti, naravno, ukoliko je moguće, sve ono manje bitno u svom životu sa strane. Naši ljudi pogotovo puno vremena troše da bi se osposobili da dođu na tu razinu, da mogu nekom u takvim uvjetima pružiti pomoć i spašiti život, više nego kad se sama akcija. Naše akcije traju po par sati i to se brzo završi, pogotovo u zadnje vrijeme. Čak smo i te potrage koje su nas godinama nam bile veliki problem kroz jedan sustav kapacitiranja sa vanjskim suradnicima, jer u terenu je bitno imati što više tragača da bi u što kraćem vremenu pronašli osobu i dali on s time veće šanse za preživljavanje, i to smo uspjeli riješiti, tako da ove tehničke akcije spašavanja nekog iz brda, iz stijene, kad znamo praktički skoro lokaciju, ne traju dugo.
0: Imate do 900, čak i više, spašavanja godišnje, ali tako, na razini Hrvatske?
1: Na razini Hrvatske, tako je. To je nekakav prosjek od 700 do 1000 i nešto. Evo sad, ovih zadnjih dana je, vidim, obzirom da sam uključen potpuno u to, da je i po 3-4 imamo dnevno u prosjeku.
0: Puno se ljudi, evo, to je trend nekakav koji nije opći trend, ali je porast broja ljudi koji se kreću prirodom. Dakle, svak koristi, odnosno ne svak, neko voli prirodu, kreće se prirodom, odlazi.
1: Preporuka je, znači, planiranje. Planiranje uključuje i pogledati vremensku prognozu za područje u koje idete, planirati, znači, svoju rutu, da znate, upoznati se sa težinom te rute, javiti netkom, netko mora znati gdje ste vi išli, kad ste se planirali vratiti, dovoljnu, naravno, količinu, to neću više ni ponavljati, nadam se da se to podrazumijeva, količinu vode, zaštitu od sunca, šešir, kapa, šilterica, krema za sunčanje u planinama, pogotovo to UV zračenje je još izraženije. Zašto se ljudi, evo, kao i ovaj primjer jučer s Biokova, znači, kad se dogodi dehidracija, onda čovjek više ne funkcionira sa razumom, taj razum polako blijedi uslijed svih tih kemijskih događanja u tijelu koje u nedostatku onoga vode trebaju, i donosi čovjek krive odluke. Zato se ljudi izgube, zato skreću sa staze, zato se dovode na rub ponora i vrlo često smrtno istradavaju. Znači, zaustavite se, ljudi, na vrijeme, kad mislite da ste u problemu, da niste dobro ocijenili bilo šta
0: odmah se oglasite.
1: Oglasite se. Nama nije problem, mi zato i jesmo, mi ćemo doći. Lakše je nama to napraviti dok vi možete komunicirati.
0: Prije mraka.
1: Prije mraka.

0: sa MUP-ovim helikopterima, ali premala smo mi država da ne bi sve svoje resurse trebali umrežiti da budu iskorišteni najbolje i najučinkovitije kad je to potrebno.
1: Imam pitanje vezano za nedavni događaj koji se tiče, ako se ne znam, zadarskog prostora. Ispravite ako griješim. Dakle, Grgo, čovjek je nazvao HGSS iz lažnih pobuda kako bi dobio helikopterski prijevoz. Je li to onda pitanje zakona, kume?
0: Pa mi smo imali i u Splitu takvu situaciju da je čovjek nazvao i tražio je pomoć, lažirao je situaciju u kojoj se nalazi. On je kasnije pronađen u nekoj kafiću ili slično. Međutim, znači, izašao i HGSS, izašli su i vatrogasci, omiški tada, to je bilo mislim negdje oko Omiša, ako se ne varam, policija, da bi se poslije ustanovilo da on uopće nije u životnoj opasnosti, da nije se nalazio nigdje nego u kafiću.
1: I ta šala je.
0: Međutim, na kraju je on procesuiran. I ta šala je njega koštala, on je morao pokriti sudske troškove, troškove izlaska HGSS-a, vatrogasaca, svih koji su bili uključeni, tako da ipak je njega to koštalo par tisuća eura. Što je dobro, mislim da je to
1: kako dobro, odlično,
0: mislim da je
1: odlično.
0: To nešto što je možda su i mediji trebali prenijeti kao upozorenje.
1: A ste vi dali to u okviru važnijeg priopćenja, mi bi to objavili naravno. A ovo nedavno na prostoru oko Zadra.
0: Pa ako je to takva situacija, znam da je bilo nešto slično, onda se nadam da će i taj gospodin dobiti isto takvu čestitku kad se obračunaju svi troškovi.
1: Ali aktivira se resurs koji bi mogao pomoći nekom drugom, tako?
0: Tako.
1: Nešto košta.
0: To je nešto košta.
1: I spasitelji riskiraju život.
0: Tako je. Svi mi kad idemo u nekakvu akciju, može se nešto dogoditi. Može vam se dogoditi u prometu samo na odlasku u tu akciju. A kamoli u još nekom teškom terenu. A s druge strane, to je krivično djelo. I gotova priča. Je li se nama izlazilo na teren, nama se ne izlazi, nama je najdraže kad je period miran, kad nam telefon ne zvoni, kad se ništa ne dešava, mi se tad imamo vremena raditi svoje vježbe, pripreme,
1: kad spasite žive ljude.
0: Tako je, a ovo su situacije koje frustriraju i nas i mi smo ljuti. I mi smo ljuti sad. Nije na nama, mi ne možemo kažnjavati nikoga, ali postoji sustav koji nadam se da će odraditi naravno. Svoj dio posla i da će neće past mu više na pamet nešto slično.
1: Dobro, evo, postoje ljudi koji uvijek pitaju kad je tema uključenja u neki humani projekt, u ovom slučaju pričamo o HGSS-u, s koliko najmlađa osoba može biti član?
0: S punoljetnošću.
1: Dobro, a najstarija, što praksa kaže?
0: Praksa kaže da mi imamo ljude i od 80 i nešto godina još uvijek aktivne članove. Aktivni su u skladu sa svojim godinama i mogućnostima, što znači da prisustuju staničnim sastancima, savjetuju, educiraju mlađe sa nekakvim svojim iskustvom. I drago nam je vidjeti, jer mi smo u stvari jako smo bliski povezani, nema nas previše i vrlo često se kroz te naše tečajeve koji su i zahtjevni i traju i višednevni i u najgorim uvjetima danju i noću, ljudi to zajedno prolaze, tako da ta veza je možda malo deblja nego u nekim drugim klubovima.
1: Jeste vi klub,
0: ali smo udruga.
1: Civilne zaštite.
0: Jesmo, udruga smo sa javnim ovlastima i sastavnica smo, tako je, da jedna od tri operativne snage sustava civilne zaštite uz vatrogastvo i uz Crveni križ.
1: Evo jedno pitanje prije pozdrava. Kako funkcionira životna praksa jednog člana ili članice HGSS-a koja recimo radi na nekakvom radnom mjestu, osoba koja je vaš član i dobija poziv da mora izaći na teren, odnosno bilo bi dobro da bude na terenu, da nekome pomogne iz razloga tog i tog. Kako ide taj proces? Znači, ona ima svog poslodavca, poslodavac s tom osobom ima ugovor o radu, ta osoba radi na nekom alatu, ne znam, proizvodi brok, pa treba ići na helikopter. Kao to?
0: Ko je nezamjenjiv u svom proizvodnom procesu, taj neće doći u tom momentu. Mi svi nastojimo se, ljudi koji su u GSS-u znaju šta očekivati i kakav je to poziv. I oni se u stvari prilagode, znači on će doći popodne ili će doći na večer ako se potraga oduži akcija, ali neki ljudi ne mogu izaći jer su nezamjenjivi.
1: Dobro.
0: Ovi drugi mogu, ostavit će on svoj posao pa će ga napraviti popodne. Dođu ljudi iza posla, dođu. Znači, zato imamo nekakav kapacitet ljudi da smo uvijek osigurali da se akcija može izvesti sigurno sa određenim. Zato nas ovdje u Splitu ima 110,

0: 12.28, kod našeg starog gramofona dežuran je Lovre Runjić. A nakon penjanja po Biokovu idemo mi pod Biokovo, idemo u grad podno Biokovo, idemo u Makarsku. Naš neumorni Vedran Ribarević pripreme jednu priču u portu, odnosno snimljenu u Makarskom portu.
1: Kate Spar na Kačićevu trgu u Makarskoj samo nepuna dva mjeseca nakon otvaranja već je postao omiljeno mjesto lokalnih i stranih ljubitelja slastica i pekarskih delicija. Vlasnica tog simpatičnog kutka je Kate Svaguša. Pa Kate, nakon srednje škole ovdje u Makarskoj, kakav je bio vaš slastičarski put?
2: Nakon srednje škole ja sam odlučila upisati fakultet gastronomije u Dubrovniku. Imala sam stvarno odlične ocjene i nije mi trebalo duže od mjesec dana da shvatim da fakultet meni zapravo uopće nije potreban za ono čim se ja želim baviti. Tako da sam ja odustala. Mama mi je govorila kao ti ćeš ići radi u kuhinju, to ti je naporan posao, nemoj to, ajde daj si šansu, završi fakultet pa onda vidi kasnije. Međutim, ja sam bila odlučna u svojoj odluci i odlučila sam odustati. Zatim sam se prijavila za posao slastičara u hotelu Tamaris u Tučepima kao neko ko nema uopće iskustva, željna za učenjem i napretkom u tome što želim raditi. Tadašnji vlasnik Ju Tomas ponudio mi je edukaciju poznatog slastičara Roberta Bašića koja je trajala 3 dana s kojim sam ja prošla kroz te neke kolače koje sam kasnije sama realizirala i dalje sam radila svoje neke ideje, međutim bila sam svjesna da mi fali znanja i iskustva. 3 godine sam provela u tom hotelu, a nakon toga sam odlučila ići naučiti raditi kroasane i javila sam se u pekaru Pakoštanima gdje se proizvodilo dnevno preko 1000 kroasana. Tamo nije bio baš poznat tehnološki postupak, jedan dan su nam kroasani ispadali na jedan način, drugi dan na drugi način, nije se vodila kontrola procesa, a mene je ful zanimalo sve oko toga i tila sam da uvijek imam isti kroasan. Nakon toga sam otišla raditi u Lemon Garden, hotel s 5 zvjezdica u Sutivanu, gdje sam imala priliku uz izradu slastica posvetiti se lisnatom tijestu i sama proučavati tijesto da dođem do tog savršenog kroasana. I rekla bi da sam nakon 2 godine bila zadovoljna sa svojom recepturom, a već 3. godinu ljudi su poludili za tim kroasanima i dolazili su iz drugih mjesta da bi ih probali, da bi ih jeli. I meni je to bio dovoljan znak da ja više nemam što raditi za druge, već da se odlučim na korak otvaranja vlastitog lokala. I to sam napravila ovdje u Makarsku. Svojim radom sam pokazala svoj trud, želju za napretkom i želju za daljnjim usavršavanjem. Zatim sam se prijavila na Coca-Colinu Raise the Bar prijavu za osvajanje stipendije. Na tom natjecanju sam osvojila stipendiju i odlučila sam se za školovanje u Bangkoku na prestižnoj kulinarskoj školi Cordon Bleu, koja ima franšizu po cijelom svijetu. Ja sam odlučila ići na Tajland zbog toga da upoznam novu kulturu, nove ljude i nisam požalila ni trenutka. Znači, znanje nije patilo, francuski profesori su bili tamo, a ja sam upoznala ljude iz čak 10 zemalja. Tako da to iskustvo mi je bilo nešto najljepše u životu.
1: Kad je u toj vrsti gastronomije, između ostalog, posvetili ste se izradi kroasana.
2: Da, kroasan je moj najdraži proizvod i sad stvarno mogu reći da ga radim savršeno, poznajem svaku srž njega, od zamjesa do uklapanja maslaca, potrebne temperature, prostorije, svih sastojaka, vrijeme dizanja, vrijeme pečenja i sve što ide uz to.
1: Vratili ste se u Makarsko, došli na svoje. Što sve nudite u ovom vašem lokalu ovdje na Kačiševu trgu u Makarsku?
2: Znači, mi prvenstveno nudimo kroasane raznih punjenja, također imamo fokača sendviče, 3 vrste punjenja, radim i mliječni kruh koji može biti slatki i slani, imamo verziju s lososom i verziju s nutelom i svježim voćem. Također u ponudi imamo i za ljude koji ne preferiraju peciva, granola s djele, čija pudinge i voćne salate. I u ponudi svakodnevno imamo jedan kolač. Na večer imamo listu koktela, hotela koja je osmišljena onako na neki naš način. Imamo vinsku kartu i nudimo slane zalogaje, plate pršuta, sireva, platu sandviča.
1: I za kraj, Kate, nakon sezonskog posla planirate ostati u Makarskoj i svakako proširiti ponudu ovog kutka na Trgu Kačića?
2: Tako je, znači mi ćemo raditi najvjerojatnije do 1.11. pa ćemo ići na kolektivni godišnji odmor. Za to vrijeme meni je u planu uvesti nove stvari, tako da se jako veselim. Imaću ponudu monoporcija, a za advent ću također imati posebnu božićnu ponudu i nadam se da ću proširiti uskoro svoj tim s novim ljudima, jer mi je stvarno potrebno upravo zbog prevelike zainteresiranosti za moje proizvode. Mi ćemo raditi cijelu godinu, ovo nije samo sezonski lokal, tako da me to izrazito veseli, a i po ljudima koji dolaze u lokal, shvatila sam da je njima ovo falilo. Falilo im je nešto što ima dušu, što je posebno, što je autentično i što je drugačije uskoro.
1: Želim vam puno posla i puno hvala na razgovoru.
2: Hvala vama. There she was, just

jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali, jadan, i ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanovnici Omiša danas mogu početi prijavljivati štete nastale u požaru koji je sredinom prošlog mjeseca poharao grad. Proglašena elementarna nepogoda, štete se mogu prijaviti idući tjedan dana. Na pitanje što će biti sa onim građanima kojima su u požaru izgorjeli potrebni dokumenti, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima da, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koje im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama stalno.
0: Obitelji Kovačić u Starom selu Čelina u potpunosti izgorila kuća. Vlasnici prikupljaju papire za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju.
3: Živim u njega u ovoj kući kao podstanar, tako da sam ja to vidio.
4: Ste bili tu?
3: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko, to je bilo nezaustavljivo. Tako da je to bila bježanija obična.
5: A sad će se ovo srušiti, nešto što se mora, jel?
3: Srušit će se, sve no, rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove. Vanjski temelji i vanjski zidovi će ostati, sve ostalo se ruši. Ruša. Ništa drugo ne ostaje.
0: Počela je nova pedagoška godina. U Splitu su danas otvorena dva nova vrtića na Kili i Pujankama. Cijene ostaju iste, a sva su djeca upisana. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
6: Ovo je velika stvar i iskorak da stvoreno je praktički 253 nova mjesta za djecu. Što se tiče vrtičke i ove ostale skupine vrtičke i jaslice same, ali isto tako i treba pohvaliti privatne vrtiće gdje su se otvorila nova mjesta i ukupno osim 323 mjesta, što je također velika stvar. I sad kad usporedimo sa prošlom godinom, znači upisano je 1132 djece ove godine u odnosu na prošlu godinu kada je 951. I kad se uzmu svi zahtjevi koji su išli prema gradskim vrtićima i privatnim vrtićima, svi su upisani. I uopće nema pogovora u tom dijelu. Da li je netko odbio ako mu se ponudio privatni vrtić koji grad sufinancira, to ja ne mogu ulaziti, ali podaci koja dobivamo od stručnih službi, svi su upisani. Druga stvar koju želim istaknuti, da grad Split je uveo besplatne vrtiće za predškolce i to smo uveli prošle godine, nastavili i ove, pokazujemo mjere i brigu za mlade.
0: Poslušajmo jednu majku, njenog trogodišnjeg sina koji pohađa vrtić na Pujankama.
7: Pa ide dobro, on je već naviknut s obzirom da bija već u sustavu vrtića, tako da mu nije problem bija ostati. Evo danas smo skraćeno samo 3 sata i tako će biti cijeli tjedan.
8: Kako je tebi u vrtiću?
9: Meni je jako u vrtiću.
8: A je li voliš ići u vrtić?
9: Da.
8: A kako se ono zoveš?
9: Danijel.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio Lokomotivu 2-0. Strijelac je drugog gola za bijele, Marin Šotiček.
10: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0. Drago mi je naravno da sam zabio prvijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj. O vremenu sutra Slavko Radilović.
11: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobran pozdrav, 13 sati i 8 minuta, vrijeme za nekoliko sportskih u ovom dijelu programa Radio Splita. Nogomet će nam biti u centru pozornosti, prije toga jedna teniska vijest. U prvom kolu US Open Antonija Ružić izgubila od Amerikanke Ann Lee sa 5-7 i 1-6. Tako će izostati hrvatski dvoboj u drugom kolu jer Amerikanka Lee ide na našu Donu Vekić. Naš reprezentativac Dujeća Leta Crno, igrač sa Suola, u Jakirevićev Hull stigao Anasah iz Union Berlina. A jučer kompletirano i peto kolo Supersport HNL-a, Gorica i Rijeka odigrali bez golova 0-0, Hajduk u još jednoj impresivnoj predstavi nadigrao Lokomotivu, završilo je 2-0 na kraju za Splićane. Stigljajuće je još jedna vijest vezana u Supersport HNL, nekako je već to doba, otprilike uvijek isto, svake sezone, u petom kolu prva trenerska smjena, Gregurina više nije trener Slaven Belupa, smijenila ga je uprava kluba jučer, još uvijek neslužbene informacije govore da će novi trener biti Silvio Šabraja. A rekoh, Hajduk zaista odigrao vrlo dobru utakmicu protiv Lokomotive, dominirao od prve do zadnje minute, stvorili su vijeli uz golove još nekoliko lijepih šansi, pogodili dvije vratnice, na kraju završilo je 2-0 golovima Šege i Šotiće, kako je to bio prvi gol za Hajduk u novom dresu kluba gdje je stigao ljetos. Idemo mi najprije čuti kako je utakmicu i atmosferu vidio trener Gonzalo Garcia.
1: We play a good game with good energy, good pressure.
2: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presingom. Bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo dva gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Ostala je otvorena i Lokomotiva je u prvom dijelu imala veliku priliku za izjednačenje. To nas je moglo koštati, moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su momci odigrali.
1: Very happy with the game the guys played. To keep the zero is always good and it's not always easy.
2: Lijepo sačuvati mrežu, a to nije lako jer smo vrlo napadačka momčad. Često igramo na rubu, uglavnom imamo kontrolu, ali kad nam protivnik dođe u priliku, obično je to zicer. Sili se istaknuo velikom obranom kad nam je trebala. Momci naporno rade svaki dan, gladni su, žele rasti i dizati svoj nivo sve više. Pobjede uvijek donose pozitivu, ponekad se osjeti mentalni umor, ali ovoj grupi nikad ne možete reći da ne pruža svoj maksimum. A ako na svakom treningu daješ sve od sebe, ako stalno guraš, onda ćeš i na utakmici biti pravi. To je jednostavno tako i to su opet pokazali.
0: Hajduk inače u šestom kolu gostuje iduće nedjelje kod Rudeša, pa nakon ovog napornog evropskog ritma i početka prvenstva Hrvatske najavljuje Garcia zasluženih nekoliko dana odmora za igrače.
1: Now the players will have a few days of rest.
2: Igrači će dobiti nekoliko dana odmora, sad će malo predahnuti, a treninzi se nastavljaju četvrtak, petak i subotu kada putujemo. U nedjelju igramo, a onda nas čeka putovanje, trening i kup utakmice utorak, pa povratak u Split. Nadam se da će nakon toga dati još jedan slobodni dan, pa opet igramo. Moraju nastaviti jako još 3 tjedna do pauze. Neće biti lako, ali idemo po sve.
1: It's not gonna be easy, but we go all in.
0: A čekat ćemo i hoće li biti nekih novih još imena na poljudu, najavljuju se još neka pojačanja, Hajduk u svom slučaju to izgleda dobro, nakon Rudeša Slaven Belupo, pa onda one dvije utakmice najbitnije u prvenstvu, derbi protiv Rijeke i Dinama, puno zaista zanimljivih utakmica, zgusnut kalendar, a sredinom listopada znamo Hajduk kreće nakon 16 godina i u konferencijskoj ligi utakmicom protiv Ajaksa. Idemo mi još u ovom prvom dijelu čuti što je rekao i strijelac drugog gola, a svog prvog u dresu Hajduka, Marin Šotićak.
3: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2-0.
4: Na kraju vaš prvijenac i to protiv vaše Lokomotive, možemo reći.
3: Je, ovoga, drago mi je naravno da sam zabio prvijenac, ali tako je ispalo kako je, ali nakon toliko šansi, upak, ipak drago mi. Umor je tu, ali kada igrate u tako velikom klubu, to se zahtjeva od vas da igrate svaka tri dana i da nastupate i dajete svoj maksimum. Naravno da je lakše ovoga, idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to. Puno nam znači ovoga, svaka pobjeda je bitna koja nam daje samopouzdanje i sa svakom pobjedom ulazimo lakše u sljedeću utakmicu.
4: Ali osim pobjede, sigurno da vas može veseliti igra možda 70 najboljih minuta Hajduka ove sezone.
3: Pa je, naravno, veseli me, uvijek pokušavam dati sve od sebe, ali evo, me nagradilo i sretan sam baš.
4: Momčad, odlična također, 28 udaraca je bilo.
3: Je, super smo igrali stvarno i da bilo baš perfektno. Nije.

0: Spodobljivio, čuli smo u prvom što su rekli Hajdukovci nakon pobjede protiv Lokomotive, a u ovom drugom ću čemu što je nakon utakmice rekao Nikica Jelavić, potom je naš Marko Milić razgovarao i s Josipom Posavcem, dakle najprije Nikica Jelavić, trener Lokomotive.
1: Utakmica od prve minute jednostavno išla u jednom smjeru, Hajduk je izdominirao u svim segmentima, mi se nismo držali nekog plana naše, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno, međutim tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i jednostavno izdominirali su od prve do zadnje minute i zasluženo pobjedili.
2: Nikica, znamo da imate i dosta sad problema ovih odlazaka, niste bili kompletni, ali opet nekako dojam, pogotovo prvih pola sata, da su vam igrači malo preležerni bili ili svaki drugi, ona lopta je bila Hajdukova, jednostavno nedostajale one Lokomotive kako smo navikli gledati.
1: Nismo bili dobri u duelima, nismo bili dobri na drugoj lopti, jednostavno radili smo cijeli tjedan stvarno dosta na tim stvarima, međutim kad na utakmici ta izvedba ne bude dobra, onda utakmica se odvije u takvom pravcu kakvom se odvila. Jednostavno Hajduk nas je i tehničkom izvedbom i bez obzira što su bili umorni, što imaju utakmice svako tri dana, jednostavno imali su bolju i jaču energiju od nas, tako da to je naša problematika s kojom ćemo se mi pozabaviti. Međutim, stvarno se vidi taj izostanak tih 4-5 igrača što nam fali, to su nam stožerni i glavni igrači, tako da druga smo jednostavno ekipa bez njih, ali evo, neću uopće tražiti alibije, nismo dobro djelovali i zasluženo smo izgubili. Jel?
3: Josip Posavec, vratar Lokomotive, poraz vaše momčadi od 2-0, ali vaša sjajna

0: nešto više iz toga, međutim za 7 dana nova utakmica, tako da mi se okrećemo drugoj.
1: Hajduk je bio u pozitivnom ritmu, došao do treće pobjede u HNL-u. Prošli su u Europi nakon 16 godina. Jesu li oni igrali na tom valu?
0: Pa iskreno, ja osobno sam se nadao da bi možda baš zbog te cijele euforije mogli možda nekako nešto na svoj mlin ovoga, jel? Međutim, evo, nismo uspjeli, ajmo reći, tu cijelu neku atmosferu, taj cijeli val pozitive nekako pretočiti na svoj mlin. Možda smo malo ostali u toj, kako da kažem, u tom ambijentu zatečeni, nekako malo fascinirani i tako dalje, pa se nismo uspjeli nametnuti onako kako bi htjeli, ali mislim, moramo priznati da je stvarno, evo, potrefila se utakmica, mi nismo odradili ono što smo trebali, Hajduk je sve uspio ono što je htio i stvarno, evo, možemo samo čestitati, šta reći.
1: Bijeli su imali čak 28 udaraca, vi ste imali puno posla kod golova, niste apsolutno ništa mogli.
0: A mislim, iskreno, tak se i osjećam, stvarno sam jako umoran ovoga. Uvijek je lijepo, naravno, kad ono odradiš ono dobru utakmicu, sve u redu, ali naravno, više bi volio da je bilo puno manje toga, da smo nešto uzeli iz ovog svega, međutim nismo uspjeli, možemo, evo, ja osobno samo uzeti neku pozitivu iz ovog svega i nastaviti graditi ono što nas čeka u narednim utakmicama, da bude samo još bolje i bolje i bolje i da uzmemo bodove već i sljedeće utakmice. Dobro smo krenuli, stvarno, dvije utakmice, dvije pobjede, odlično stvarno, na kraju krajeva i Osijek u gostima koji igra stvarno super do zadnje minute, imali smo bod u džepu, negdje nam je uzelo, negdje nam je dalo, u Istri zadnju minutu smo dali gol. Tako da, mislim, mlada smo ekipa, nažalost dosta se osjeti izostanak tih nekih bitnih igrača koji su malo iskusni, tako da pogotovo za jednu ovakvu utakmicu koja je stvarno i možda nekima i prvi puta pred takvom i publikom i ambijentom ovoga, tako da bit ćemo mi dobri ovoga, samo evo, da se malo vratimo u ritam, da se vrate igrači koji su tu, imali smo nekih malo i nesreća sa nekim kartonima i tako dalje, ali mislim da će se nadoći.
1: Za kraj, kako je vama bilo opet istrčati na Poljudu? Bili ste u Hajduka 4 godine?
0: Pa mislim, 4 godine, evo, sami ste rekli, to je stvarno jedan dug period, jel? Puno utakmica je bilo ovdje, tako da stvarno osjećam se ono u jednu ruku i kući, tako da, ono, mislim, uvijek je lijepo doći tu, ne moramo pričati šta je Hajduk za hrvatski nogomet i tako dalje, ovoga, sigurno da to uvijek je jedan motiv više i sve to, ali, mislim, ja osobno gledam na svaku utakmicu i ona prošli vikend i ova danas i ova sljedeći na isti način, tako da uvijek je lijepo vratiti se, međutim, eto, 3 boda su i svake utakmice ista, tako da to je to.

0: 13.33 u središtu dana Radio Splita, kao što je i red svakog utorka, s nama je naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav Branko vama i slušateljima Radio Splita.
0: Vi ste provjerili naravno stanje u maslinicima i to je tuga, što kazati?
1: Je, baš je to tako teško vidjeti. Jutro sam isto malo bio, neki me maslinari zaustavlja i kaže, ne znam, govori, neće biti vjerojatno ništa ploda, ali barem da se sačuvaju stabla, jer ako nastavi, bit će velik trajni posljedica i za sama stabla, jer praktički sad bi trebalo vlage da možemo računati za sljedeću godinu radi porasta vegetacije i tako dalje. On sad nije u kondiciji, tu će stvarno biti dosta veliki problema.
0: Kakva je, gospodin Štambuk, perspektiva za ljude koji imaju maslenike, a nemaju, a većina nema, navodnjavanje?
1: Tu je stvarno diskutabilno i teško je to. Ja sam stvarno prošao terene i baš smo komentirali jutros, ima neki terena na otoku Hvaru gdje su duboke zemlje, gdje nema navodnjavanja. Masline su baš velike, ono zdrave i tako. Evo, mislim, tako da treba onda saditi u plodnu zemlju, a i osigurati na neki način vodu, jer ovo što se događa, ne znam kako će biti i sljedeće godine, ako bude još gore, onda će stvarno doći do isušivanja i propadanja i maslina i vinove loze i ostali kultura.
0: Dobro, ali logika i poznavanje agronomije kaže kako je maslina subtropska biljka. Ako ove temperature nisu subtropske, onda ne znam koje jesu.
1: Da, upravo to. Onda možemo masline saditi gore negdje u sjevernoj Hrvatskoj prema Austriji, makar već ima neki početak.
0: Na Alpama.
1: Je.
0: Dobro, vratimo se vedrim temama, a kasnije ću možda nešto spomenuti vezano za navodnjavanje, ali evo pitanje vezano za vaše pute kojima se vi krećete, bili ste na Visu nedavno i kakvi su vaši dojmovi?
1: Je, bio sam, evo, prije toga sam bio na Braču, sad sam spreman se ići, bio sam zapravo i na Visu i prošao sam dosta tih terena, evo recimo u vezi toga navodnjavanja i sušivanja, baš da napomenem, kod jednog vinara, kad sam s njim razgovarao, on ima i plavac, ima i sortu Bugavu, i ja kažem, kako ti je bila sorta Ugava, govori, znaš šta, 50% mi je propalo od suše. A zašto? Zato što je to mladi vinograd, neki 5-6 godina, a nema navodnjavanje i došlo je do isušivanja. On je 50% izgubio. Na nekim terenima što se tiče maslina, također isto kao sve jedno, kao i na Braču i na Hvaru i tako, dok na nekim terenima, opet što sam prije spominjao, duboke zemlje, one su dobre, one su zdrave, čak u jednoga gospodina koji nema navodnjavanje, nego povremeno samo sa gumom ono zalijeva masline, a ja sam se začudio, lastovka i oblica, to je toliko načiškano plodovima, zdravim plodovima, imao i ove žute ploče, ja sam gledao, nema ni jedne ulovljene mušice, tako da je to čovjek malo se ono izgubi, u stvari razmišlja šta je sad ovo, a kiše nema i tako. Tako da je to teško.
0: Dobro, mi ćemo vrlo skoro pričati već o početku berbe, pričat ćemo naravno o kapacitetima koji postoje ili ne postoje, nevažno, ali je li maslinarstvo, odnosno ta zapravo jedna vrijedna grana naše poljoprivrede, nešto što treba podržati? Mislim, je li država, prema vašem mišljenju, dovoljno zapravo pomaže ljudima, educira ih, tumači im neke stvari, navodi ih na pravi put, ili?
1: Pa je, ali bi trebalo zapravo upravo to je potencirati da se uloži i da se krene sa navodnjavanjem, a to sada ne pričam jer sam već pričao 2-3 puta u vezi tih resursa vodnih iz rijeka koje bi se mogle dovesti na otok i praktički bi riješili velike te poteškoće i teškoće koje se javljaju u poljoprivredi i šta fali vode. To smo mi već rekli da je Hrvatska svega 3-4%, 5% navodnjava svojih površina.
0: Dobro, ali činjenica je notorna, dakle kiša pada kad nam ne treba, a vode nemamo kad nam treba, pa imamo neke vodozahvate, neke gustirne, to su ljudi radili prije 300 godina, pa nije to.
1: A upravo to, neke akumulacije, to smo još davni, 96. ili 97. kad je bio simpozij o hrvatskim otocima, baš je to bilo u Hvaru, hotelu Amfora, onda smo kolega Marko Vučitić, meteorolog i ja, imali jedan referat, jedno izvješće o stanju maslina, o stanju općenito poljoprivrede na otocima i mogućnost stvaranja vode. Upravo sam to onda još prije 30 godina mogu reći naglašavali da treba stvarati akumulacije. Dakle, akumulacije stvarati preko zime da imamo tu vodu, a i ti gustirna je bilo pa se razbile pa ih više i nema. Dakle, akumulacije obavezno bi trebalo, koliko je da je sve manje kiše, ali tijekom zimskih mjeseci bi se moglo skupljati i određene količine kišnice da imamo za proljetni i ljetni dio.
0: Da, nećemo sad širiti priču, ali činjenica, evo danas je proglašena elementarna nepogoda, odnosno ta katastrofa užasna vezana za omiški požar.
1: Da.
0: Pa gledajte, opet se možemo vratiti, možemo se spominjati i stoke i sitnog zuba i koza i ovaca, i ispaše i svačega nečega što ljudi poznaju od kad postoje svijeta i vijeka, ali evo mi još to moramo učiti opet ponovo, tako?
1: To je istina, mi smo na otoku imali prije i koza i ovaca i bili su čišći tereni, nije bilo tih požara tako velikih, a sad je to sve zakorovljeno, to je sve gusto, ne? Kad prolaziš kroz neku šumu ne možeš uopće ući unutra, kako je to spleteno, to grmlja od te makije, to granda, dakle nema ni čišćenja, to su prije životinje sve čistile i bilo je čisto i uredno.
0: Bliži se sezona, odnosno vrijeme berbe maslina, mislim da je bilo dobro, gospodin Štambuk, da za idući tjedan malo pričamo o starom ulju, ako se slažete.
1: Apsolutno, može. Odnosno,
0: lanjskom, recimo.
1: Može.
0: Poštovani slušatelji, s vama je s nama bio naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk. Hvala vam lijepa, čujemo se.
1: Hvala, do slušanja.
0: Pozdrav.
1: Hvala.

0: pustinju Prizidnice na Čiovu čini crkva Gospe od Prizidnica i stambena i gospodarska zgrada. Ona je uklopljena u vrlet okomite stijene. Inače, posebnu skrb za svetište na toj lokaciji imovinu od kraja 19. stoljeća, odnosno sredine, vode članovi obitelji Nakir. Evo, imam čast i poštovanje.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Vrlo skoro kreće višednevna fešta, dakle koji su vam planovi?
1: Pa evo ovako, zaista smo u suradnji sa županijom, gradom Trogirom i općinom Okrug napravili jednu lipu malu priču, počima sve u petak sa Kudom Jedinstvo, kojim isto ovom prilikom zahvaljujem. Nadalje, to će biti u šimatoriju mjesne crkve, od 20.30, svi ste pozvani, svi ste dobrodošli, naravno. Nadalje, imamo 9.9. Pardon, imamo susret mladih sa Dom Rokom Kaštelanom. To će isto biti jedna lipa priča i nadam se da će doći šta više mladih, da malo u zajedništvu proslavimo to sve skupa. I završavamo 10.9. u parku Miljenka Smoje u Slatinama sa koncertom Đulijana i Diktatora.
0: Vaša obitelj više od 150 godina čuva zapravo na određeni način Gospo Prizidnice. Kakva je to obaveza? Što to znači?
1: Moram vas ispraviti, to je moja rodbina. Nije direktno obitelj, to je moja rodbina na što sam izuzetno ponosan.
0: To je isto prezime, ajmo.
1: Tako, isto je prezime, je. To bi trebali pitati njih. Tu je stvarno godine i godine ulaganja, odricanja. Sve ove godine briniti se o svetištu, to možete zamisliti, to stvarno nije lako. Biti podređen tome, to je jedan poziv i čast i ponos.
0: Ta lokacija je zanimljiva, specifična je, strma je, teško je dostupna. Koliko je zapravo lokaciju svetišta ugrozila zapravo ova turistička priča? Evo, možda griješim, možda nije, možda je, evo vi mi kasnije kažete.
1: Pa evo, što se tiče samih turista, mislim da tu nema neke ugroze. Ljudi dođu, pogledaju, neki se pomole, neki dođu samo vidit. Ali što se tiče neke ugroze za sada, nismo nešto primijetili da nešto turizam loše djeluje na samo svetište.
0: Dobro, znači sa svetištem u Prizidnicama upravlja slatinski župnik. S njim su crkovnari, dakle, ljudi su zapravo vezani uz taj prostor, tako?
1: Pa ne samo Slatine, ne samo otok Čiovo, i šira zajednica. Znači, tu imate, ja po pričama starih se sjećam, i ljudi iz Segeta, ljudi su znali tu ići na noge, Žednjani naši, Trogirani, Kaštelani, svi su oni nekako usko povezani, kao i mi uz samo svetište Gospode Prizidnica. Tako da se to nadam da 13. rujna u svetištu da će biti svi oni prisutni i da će to biti jedna lipa prava služba Bogu.
0: Roko Nakir je bio s nama i Slatina na Čiovu, mogu tako kazati, evo sam tu, tu stao falija.
1: Najljepši kvart grada Split.
0: Bravo. Roko, pratimo vaš rad, čujemo se i vidimo se. Hvala vam puno.
1: Hvala vam lipa i veliki pozdrav i Božji blagoslov.
0: Svako dobro.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stanovnici Omiša danas mogu početi prijavljivati štete nastale u požaru koji je sredinom prošlog mjeseca poharao grad. Proglašena elementarna nepogoda. Štete se mogu prijaviti idućih tjedan dana. Na pitanje što će biti s onim građanima kojima su u požaru izgorjeli potrebni dokumenti, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima, da, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koji im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama stalno.
0: Obitelji Kovačić u starom selu Čelino potpunosti izgorjela kuća. Vlasnici prikuplja papire za prijavu štete, a prijatelju pomažu u rušenju.
3: Ti živim u njega u ovoj kući kao podstanar, tako da sam ja to vidio.
4: Ste bili tu?
3: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko, to je bilo nezaustavljivo. Tako da je to bila bježanija obična.
5: A sad će se ovo srušiti, nešto što se mora, jel?
3: Srušit će se, sve rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove. Vanjski temelji i vanjski zidovi će ostati, sve ostalo se ruši. Ništa drugo ne ostaje.
0: Počela je nova pedagoška godina. U Splitu su danas otvorena dva nova vrtića na Kilipu i Jankama. Cijene ostaju iste, sva su djeca upisana. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
6: Ovo je velika stvar i iskorak da stvoreno je praktički 253 nova mjesta za djecu. Što se tiče vrtičke i ove ostale skupine vrtičke i jaslice same, ali isto tako i treba pohvaliti privatne vrtiće gdje su se otvorila nova mjesta i ukupno osigurano 323 mjesta, što je također velika stvar. I sad kad usporedimo sa prošlom godinom, znači upisano je 1132 djece ove godine u odnosu na prošlu godinu kada je 951. I kad se uzmu svi zahtjevi koji su išli prema gradskim vrtićima i privatnim vrtićima, svi su upisani. I uopće nema pogovora u tom dijelu. Da li je netko odbio ako mu se ponudio privatni vrtić koji grad sufinancira, u to ja ne mogu ulaziti, ali podaci koja dobivamo od stručnih službi, svi su upisani. Druga stvar koju želim istaknuti, da grad Split je uveo besplatne vrtiće za predškolce i to smo uveli prošle godine, nastavili i ove, pokazujemo mjere i brigu za mlade.
0: Poslušamo jednu majku njenog trogodišnjeg sina koji pohađa vrtić na Pujankama.
7: Pa ide dobro, on je već naviknut s obzirom da je bio već u sustavu vrtića, tako da mu nije problem bio ostati. Evo danas smo skraćeno samo 3 sata i tako će biti cijeli tjedan.
8: Kako je tebi u vrtiću?
9: Meni je jako u vrtiću.
8: Pa je li voliš ići u vrtić?
9: Da.
8: A kako se ono zoveš?
9: Danijel.
0: Od sutra će splitsko odlagalište otpada Karepovac biti zatvoren za sav otpad osim onoga kojeg prikupi Splitska čistoća. Od sutra nova pravila, najavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
6: Danas još ta odluka vrijedi, znači uključuje i 1.9. Omiš nas je obavijestio da su oni pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Ovdje je sljedeći problem. 50% se mora odvajati. Imate općine koje su doslovno uputile otpad 90% da ne razdvajaju. Jednostavno smo došli do zida i smatramo da ovdje se treba podvući crta i ja stvarno danas od njih očekujem i danas će biti isto sastanak, ja sam ih pozvao da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca sa drugih područja. Tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje.
1: Sport.
0: Hajduk je sinoć na Poljudu pobijedio zagrebačku Lokomotivu rezultatom 2:0. Strilac drugog gola za bijele, Marin Šotiček.
10: Znali smo da neće biti lagana utakmica, posebno poslije Rakova. Trebali smo ući 100% u nju, ali na kraju smo bili puno bolji i mislim da smo zaslužili pobijediti, ako ne i više od 2:0. Drago mi je naravno da sam zabio prvi vijenac. Idemo u sljedeću utakmicu sa puno više isto samopouzdanja i mislim da to je to.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 34 stupnja, a vremenu sutra govori Slavko Radilović.
11: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadnim vjetrom. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14:06, kao što smo najavili, malo ćemo prokomentirati posljednje treće izdanje festivala Majstora gitare u Trogiru, koje se ove godine održalo u Trogiru. Naravno, doveli su vodeća svjetska gitaristička imena. S nama je Josip Dragnić, koji je umjetnički direktor festivala. Josipe, lijepi pozdrav, dobar dan. I vi ste na moru, imamo li signale, se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan, Brako, vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, bilo je svega, dakle, bio je talijanski virtuoz Anjelo Desiderio, mlada naša hrvatska gitaristica Paula Ćurić jedne večeri, a vrhunac festivala bio je sinoć, jel, kad je bio prvi flamengo koncert u novijoj povijesti Trogira, ali to moguće, u izvedbi legendarno, kako je to prošlo?
1: Pa izgleda je da je moguće da je to bio prvi flamenko koncert u Trogiru, bar tako i stari Trogirani kažu. Bilo je zbija spektakularno jučer, evo, bilo je gotovo 500 ljudi, puna kula kamerlengo, umjetnici koji su zbija donijeli ovaj pravi iskonski tradicionalni flamenko, bez ikakve fuzije, sa drugim stilovima, bez ikakvog pretvaranja ili kalkulacije. Evo, svo četiri umjetnika na kraju gotovo dvosatnog šova, bilo je mokro kao voda. Evo, išli smo poslije čestitat, bilo je bolje ne doticat koliko su ostavili srce na terenu i zbilja dali sve, bilo da su plesali, pjevali, svirali, bilo je stvarno jedno veće za pamćenje.
0: To je pravi spektakl, to su Seviljanci, jel tako, to je gitarist Eduardo Reboljar ili kako već, to je njegova flamenko grupa zapravo okupljena oko njega, jel tako?
1: Tako je, došlo četvoro umjetnika iz Andaluzije, okupljeni oko legendarnog gitarista Eduarda Reboljara, koji je važna figura u svijetu flamenka u Sevilji, ima svoju školu, ima umjetnika koji okuplja oko sebe. Tako je s njim došla plesačica Jolanda Lorenzo i dvoje mladih umjetnika, plesač Manuel de Lola i sjajni pjevač Antonio Lopez.
0: Josipe, Trogir je, nije jedini naravno, ali je izuzetno atraktivan i to je zapravo jedan prostor koji pruža čitav niz mogućnosti. Vi ste već evo treću godinu za redom uspjeli održati taj festival Majstori gitare. Kakve su naznake za iduću godinu, kakve su reakcije?
1: Pa tu moram reći da festival ne bi bilo bez turističke zajednice grada Trogira, koja taj festival podupire i daje su logističku i financijsku potporu. Festival se jednim dijelom, u stvari većim dijelom održava u Kneževom dvoru, koji je potpuno prikladan, savršeno prikladan za solo gitarističke koncerte, kao što su održali Anjelo Desiderio i Paula Ćurić. A ovo je prvi put da smo se prebacili u jedan ovako spektakularan veliki prostor s veće kapaciteta za ovu posebnu prigodu. I evo, planovi su za dogodine da ćemo ostati na jednakom broju koncerata, dakle tri koncerta, isto tako kombinirajući intimne koncerte u Kneževom dvoru i nadamo se opet jedan spektakularni koncert u Kulika Merlengo.
0: Josipe, evo, iskoristit ću priliku za slušatelje Radio Splita kazati kako ste na putu, kako ste na brodu, kako putujete prema jednom od hrvatskih otoka, kako se nema, idete prema Lastovu, ili tako?
1: Je, idemo prema Lastovu, dugo putovanje, 5 sati brodom, jer sutra navečer sa splitskim gitarističkim kvartetom ćemo držati koncert u crkvi Svetog Antuna na Lastovu, u sklopu koncertne sezone udruge koja se zove La Uvo i koja organizira ovako koncertne događaje na Lastovu van špice sezone. Tako da ništa od događaja u srpnju i kolovozu, već ovako usmjereni su događaji više na lokalno stanovništvo, pa tako evo krajem ljeta su izabrali nas da dođe malo ponuti jedan umjetnički lijepi program Lastovljanima.
0: Dobro, Josipe, samo evo pitanje za kraj. Kako mladi klasičari, ljudi koji se bave glazbom, koje nisu cajke, ni hip-hop, ni tumba-lumba, sebe doživljavaju u kontekstu? U kontekstu, rekao bi, kulturne ponude Hrvatske tijekom sezone. To je vrijedna stvar.
1: Pa sigurno, evo, mi smo zahvalni da ima organizatora koji se bave kod opiru prave kulturne događaje. Toga ima i ljeti, ima i preko sezone sve više i više, preko koncertne sezone zimi i preko jeseni, tako da nadamo se da će toga biti još više.
0: Želim vam puno uspjeha, dobro more, poštovani slušatelji, s vama je s nama bio Josip Dragnić. Hvala vam, Josipe.
1: Hvala, Branko, pozdrav.

14 i 19 je, temperatura zraka u Splitu i oko njega je nekih 34 stupnja Celzijeva, a temperatura mora na srednjem Jadranu za one sretnije, ajmo reći prosjek, oko 27 stupnja. Kažem sretnije, bit će i toplijih mjesta, danas u nastavku danas parno i vruće. U nastavku tjedna stiže nam još jedan toplotni skok, jer se čudite. Mi ove vrele dane, grozne dane i vruće noći više ne brojimo, kiše nema niti na vidiku. Evo, kako smo počeli, tako ćemo zaključiti priču, držite se hlada, pijte dovoljno vode, nemojte se nervirati na ovoj temperaturi, ostanite uz Radio Split u kojem vam je vijesti do sad, svakog punog sata, donijela jedna veća grupa ljudi, Zrinka Bilančić, Marino Marinčić i Joško Krželj. Program je

0: Hrvatski.
1: Molim vas, nacrtajte mi ovcu.
2: A?
1: Nacrtaj mi ovcu.
2: Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
3: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
4: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
5: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
3: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. Princ i princeza su oni koji zauzimaju prvo mjesto, jer te riječi dolaze od latinskog princeps, što znači prvi, najodličniji, vladar, a nastalo je od primus, prvi, i capere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku, reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim Kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
6: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
3: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška, ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: šumarstvo, ribarstvo i srodnim industrijama stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio omiško područje. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
2: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: A što će učiniti građani koji su požare ostali bez dokumenata, Močić je rekao.
2: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koje im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama stalno.
0: Od sutra će splitsko odlagalište otpada Karepovac biti zatvoreno za sav otpad osim onoga koje prikupi Splitska čistoća. Najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Danas još ta odluka vrijedi, znači uključuje i 1.9. Omišna se obavijestio da su oni pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Ovdje je sljedeći problem. 50% se mora odvajati. Imate općine koje su doslovno uputile otpad 90% da ne razdvajaju. Jednostavno smo došli do zida i smatramo da ovdje se treba podvući crta i ja stvarno danas od njih očekujem i danas će biti isto sastanak, ja sam ih pozvao da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca sa drugih područja, tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje.
0: Općine Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela nisu uspjeli pronaći zamjensku lokaciju za odlaganje svog komunalnog otpada. Načelnici Ante Čobrnić i Vjekoslav Radić.
4: Neću upirati prstom nikoga, ja apeliram da se nađe jedno rješenje koje će nama omogućiti da normalno odlažemo uz neke troškove koji su normalni. Iako danas to je veliki problem, pa sad tome normalno, nenormalno, nema smisla možda ni govoriti, ali da imamo jedno kvalitetno rješenje do otvaranja tog regionalnog centra.
5: S obzirom da je evo sezona polako ide kraju, količine otpada koje mi zajedno sa još ove tri općine sa Makarske rivijere proizvodimo, da nisu prevelike količine, da neće ugroziti niti jedno odlagalište, ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostalo općine zatrpati sa smećem.
0: Pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno je ispravna, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom od 14 uzoraka. Inflacija u kolovozu porasla. Na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju kada je iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Najmanje 16 ljudi je poginulo, 54 ozlijeđeno posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su važnu rusku luku na Baltiku te rafineriju Samarskoj regiji na jugoistoku Rusije.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 30, Makarska Kaštela 33, Sinj Split 34, Imotski 35 Celzijevih stupnjeva. U vremenu sutra Slavko Radilović.
6: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 16 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio omiško područje. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje sutra i završava 9. rujna, građani su već danas mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Što će činiti građani koji su požari ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže župan Blaženko Boban.
3: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva, oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe, njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade, nakon toga počinju ići rješenja, ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
2: Od sutra će splitsko odlagalište otpada Karepovac biti zatvoreno za sav otpad osim onoga kojeg prikupi Splitska čistoća, najavio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
5: Danas još ta odluka vrijedi, znači uključuje i 1.9. Omiš nas je obavijestio da su oni pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Ovdje je sljedeći problem, 50% se mora odvajati. Imate općine koje su doslovno uputile otpad, 90% da ne razdvajaju. Jednostavno smo došli do zida i smatramo da ovdje se treba podvući crta i ja stvarno danas od njih očekujem i danas će biti isto sastanak, ja sam ih pozvao da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca sa drugih područja, tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje.
2: Općina Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela nisu uspjeli pronaći zamjensku lokaciju za odlaganje svog komunalnog otpada, govore načelnici Ante Čobrnić i Vjekoslav Radić.
6: Neću upirati prstom nikoga, ja apeliram da se nađe jedno rješenje koje će nama omogućiti da normalno odlažemo uz neke troškove koji su normalni. Iako danas to je veliki problem, pa sad tome normalno, nenormalno, nema smisla možda ni govoriti, ali da imamo jedno kvalitetno rješenje do otvaranja tog regionalnog centra.
7: S obzirom da je evo sezona polako ide kraju, količine otpada koje mi zajedno sa još ove tri općine sa Makarske rivijere proizvodimo da nisu prevelike količine, da neće ugroziti niti jedno odlagalište, ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda koja je ostala općine zatrpati sa smećem.
2: Pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom od 14 uzetih uzoraka.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Komiža 30, Makarska 32, Split Kaštela 33, Imotski Sinj 34 Celzijeva stupnja. U vremenu Slavko Radilović.
8: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104. 4, 5.
2: Mreža. Oglasi.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sutra ujutro istječe rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale se osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta popodne se sastao s načelnicima navedenih općina.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče Makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s Makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio omiško područje. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje sutra i završava 9. rujna, građani su već danas mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Što će učiniti građani koji su požari ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže župan Blaženko Boban.
3: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
0: Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom od uzetih 14 uzoraka.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split i Kaštela 33 Celzijeva stupnja. Vremeno sutra Slavko Radilović.
5: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sutra ujutro istječe rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta popodne se sastao s načelnicima navedenih općina.
2: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče Makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s Makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara koji prošlog mjeseca zahvatio omiško područje. Iako osmodnevni rok za prijave štete počinje sutra i završava 9. rujna, građani su već danas mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Što će činiti građani koji su požari ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže župan Blaženko Boban.
3: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
0: Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
4: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom od 14 uzoraka.
1: Sport.
0: Niko Sigur karijeru nastavlja u Toulouse. HNK Hajduk i Toulouse postigli su dogovor o transferu Nike Kristijana Sigura koji karijeru nastavlja u Francuskoj. Ukupno je za Hajduk upisao i 121 službeni nastup te je pritom postigao 5 golova s 5 asistencija. Za prvu momčad debitirao 22. travnja 2023. u 2:0 pobjedi protiv Varaždina.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 32 Celzijeva stupnja. Vremenu Slavko Radilović.
5: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Oh boy.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio miško područje. Iako 8-dnevni rok za prijave štete počinje sutra i završava 9. rujna, građani su već danas mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Stvari idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Sutra ujutro istječe rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale se osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podne se sasta s načelnicima navedenih općina.
3: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti. Manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče Makarske područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s Makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
0: U Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti potvrđena su dva epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba. Povezuje ih se s boravkom na Kosovu gdje je zabilježan povećan broj oboljelih. U Savudrijskom kampu Veli Jožo održavaju se susreti branitelja djece kojim se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece branitelja svih krajeva Hrvatske. Njemačka vlada službeno optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio noći s 4. na 5. kolovoza kada je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 32 Celzijeva stupnja. Vremeno Slavko Radilović.
4: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19:55.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je prošlog mjeseca zahvatio omiško područje. Iako 8-dnevni rok za prijave štete počinje sutra i završava 9. rujna, građani su već danas mogli doći u omišku gradsku upravu i priložiti dokumentaciju. Prema prvim procjenama ukupna šteta veća od 100 milijuna eura, a građani isplate mogu očekivati krajem ove godine. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
3: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
2: Sutra ujutro istječe rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na Splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no to nije uspjelo općinama Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta popodne se sastao s načelnicima navedenih općina.
4: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče Makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu prestanu s Makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
2: Vatrogasci dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarči gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta dvaju tvrtke, analiza pokazala kako nema znatnijeg onečišćenja zraka.
1: Sport.
2: Hajduk i francuski klub Montpellier postigli su dogovor o transferu 22-godišnjeg veznjaka Kalila Fajada koji je s bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Hajduk je platio odštetu od 250 tisuća eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka Split Kaštela 31 Celzijev stupanj. Vremenu Slavko Radilović.
5: Sutra pretežno vedro, ujutro tiho, a poslije podne slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperature biti slične današnjima.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas, 1. rujna je, mogli bi reći, u meteorološkom smislu bi sad bio početak jeseni, ali još se osjeća vrućina ovoga ljeta. Moram pozdraviti našeg posebnog gosta, to je profesor dr. Krešimir Kumerički sa fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Krešimir, dobro večer.
2: Dobar večer.
1: Drago nam je da je Krešimir opet s nama i naravno vi ćete moći postavljati pitanja i njemu i meni na telefon 01 616 7002. Evo, baš prije dva dana je lansiran novi značajan veliki svemirski observatorij, to je novi svemirski teleskop koji nosi ime Nancy Grace Roman i jedna od njegovih zadaća je između ostaloga i istraživanje pitanja tamne energije, tu je naravno još i pitanje tamne materije i mnoge druge stvari vezane za istraživanje svemira i vjerujemo da će s ovim novim teleskopom na neki način istraživanje ući u jednu novu fazu. Naravno, tu su i drugi instrumenti na zemlji i u svemiru koji će pomoći u svim tim istraživanjima, ali evo, drago nam je da je još jedan moćan svemirski teleskop u svemiru, on još nije spreman za rad, ali glavno da je uspješno lansiran i evo, imat ćemo večeras, možemo reći, tamnu energiju i priču oko tamne energije kao jednu glavnu priču u ovoj emisiji, a vi naravno samo izvolite s vašim pitanjima. Evo, Krešimire, zaista teško je sad reći ko će imati više sreće, da li moćni observatoriji na zemlji ili ovi svemirski teleskopi koji su u svemiru. Hubble još radi, imamo svemirski teleskop James Webb, evo uskoro će biti u operativnoj uporabi i Nancy Grace Roman koji je krenuo prema svom cilju, dakle čekaju nas uzbuđenja.
2: Tako je, da, stvarno je znanstvena zajednica se odlučila u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina koncentrirati snažno na taj problem tamne energije i naravno da ovi navedeni observatoriji, a tu možemo dodati još i Vera Rubin zemaljski observatoriji, pa onda Euclid europski svemirski teleskop, dakle svi oni imaju i neke druge zadaće, obično kad se poduzima tako veliki projekt kao što recimo ti svemirski teleskopi, uvijek se gleda da oni mogu odraditi nekoliko zadaća, nekoliko eksperimenata, ako nešto pođe po zlu ili nažalost znamo da ne uspijevaju svi eksperimenti u znanosti, da uvijek postoji nešto što će uspjeti. Međutim, svi ti eksperimenti kao jedan od svojih centralnih zadataka imaju proučavanje svojstava te tamne energije o kojoj zapravo jako malo znamo, koja nas muči, koja je jedan od centralnih problema znanosti u 21. stoljeću. Pričat ćemo malo više kasnije, zapravo i dobar dio 20. stoljeća se ona pojavljivala u nekim skrivenim oblicima i želimo saznati što je to, što je ta komponenta svemira koja dominira danas svemirom, jel? I ti eksperimenti bi nam trebali pomoći u tome.
1: Da, evo, ja bih rekao par riječi o lansiranju koje je zaista bilo uspješno. Bilo je tu strepnje jer radi se o misiji koja je vrijedna preko 4 milijarde američkih dolara i onda uvijek je kritičan trenutak da li će lansiranje biti uspješno. Sjećamo se kako smo s uzbuđenjem čekali kada je europska raketa Ariane 5 lansirala misiju James Webb, koji je jedna zajednička misija, možemo reći, NASA, Europske svemirske agencije i Kanadske svemirske agencije, a sada evo imamo opet novu misiju agencije NASA i raketa Falcon Heavy uspješno je odradila svoje lansiranje. Radi se, možemo reći, o najjačoj raketi u operativnoj uporabi, to je ovaj Falcon Heavy, koji je zapravo lansirao svemirski teleskop u pravcu točke Lagrange 2. Dakle, on će kružiti oko točke Lagrange 2, koja je od nas udaljena u prosjeku oko 1,5 milijuna kilometara. Naravno, oko te točke kruži i svemirski teleskop James Webb i još neki drugi sateliti. Ali evo, upravo uletići oko točke Lagrange 2, jer u tom prostoru, možemo reći, su gotovo u ravnoteži sile. Imamo gravitaciju Zemlje, gravitaciju Sunca. Točka Lagrange 2 je na neki način točka sustava Sunce-Zemlja. I zapravo će ovaj svemirski teleskop Roman, on će zapravo pratiti Zemlju na putu oko Sunca, ali uvijek će biti na neki način Zemlja između njega i Sunca, dovoljno daleko od Zemlje i dovoljno daleko od Mjeseca da mu ne smeta zračenje i Zemlje i Mjeseca, jer on mora biti jako, jako ohlađen i njegove sunčevi paneli sa fotonaponskim ćelijama ujedno su i štit od sunca, da njegovi instrumenti i letilice da budu dobro ohlađeni, da budu sjeni, da se ne zagrijavaju od strane sunca. I tako kružići oko točke Lagrange 2, zapravo letilica će oko te točke kružiti na daljinama koje su čak veće od daljine mjesta od Zemlje. Znači, svemirski teleskop će raditi jedan nepravilni, možemo reći, krug oko točke Lagrange 2, ali će stalno, znači, pratiti Zemlju na putovanju oko Sunca. Znači, bitno je, on neće kružiti oko Zemlje, nego na toj velikoj daljini će on pratiti Zemlju na putu oko Sunca, tako da će uvijek biti na suprotnoj strani gledajući prema Zemlji u odnosu na naše Sunce. Evo, ovo je zaista jedan vrijedan teleskop, ali interesantno zapravo kako je NASA došla do samog zrcala. Naime, Ured američke vojske koji je zadužen za izviđanje, on je koristio mnoge špijunske satelite i tako je za jedan program bio predvidio upravo zrcala, primarna zrcala promjera 2,40 m. Baš one ista veličina zrcala koji ima i Hubble svemirski teleskop i na svu sreću već 36 godina je u orbiti oko Zemlje. I jednostavno američka vojska je odustala od tog novog programa špijunskih satelita, iako su već potrošili bili dosta novaca, odustali su i onda je američka vojska agenciji NASA darovala dva istovjetna zrcala. I za jedno zrcalo NASA se odlučila da će ga uporabiti, za ono drugo zrcalo ne znamo kako će biti njena sudbina, jer naravno trebate puno toga uložiti. NASA je od vojske dobila primarno zrcalo sa pripadajućom optikom, ali trebalo je to zrcalo još dodatno doraditi, ponovo polirati, pa onda opet trebalo je prijeći sa srebrom, prilagoditi ga upravo za dobru refleksiju infracrvenog zračenja. Trebalo je onda ugraditi druge sustave, kompletirati kompletan, mogli bi reći, novi teleskop i sve to onda ujediniti sa opet jednom strukturom koja predstavlja jednu novu svemirsku letilicu, tako da ovaj svemirski teleskop, koji je skraćen zove Roman, on ima masu od preko 9 tona i naravno nije tako lako 9 tona poslati tako daleko od Zemlje, jer morate postići brzinu koja je bliska brzini oslobađanja, dakle bliska je onoj drugoj kozmičkoj brzini, brzina od oko 11 km u sekundi ili 40.000 km na sat. Znači, možemo reći, ova raketa Falcon Heavy, interesantno, ona ima u prvom stupnju ima onaj centralni blok i dva pomoćna boostera, svi oni rade na kerozini, tekući kisik, i sad onaj desni booster je već dva puta letio, pa je znači sad imao treći let, a centralni i ovaj lijevi su prvi put bili u misiji, no oni su uspješno obavili svoju misiju. Nakon 2,5 minute ovi boosteri sa strane su lijepo odvojeni, to smo jako lijepo vidjeli u nedjelju za vrijeme TV prijenosa. Centralni blok je još neko vrijeme radio, nakon približno 4 minute nakon lansiranja se i centralni blok odvojio, ostaje znači onaj gornji stupanj koji ima samo jedan raketni motor. Znamo da ovi ostali blokovi imaju po 9 motora, znači raketa je poletila sveukupno u pogonu 21 raketni motor, a sad na kraju ostao ovaj gornji stupanj sa jednim motorom koji je letilici dao tu konačnu brzinu i upravo zbog toga se centralni blok i nije mogao spašavati jer je trebao iskoristiti svoje gorivo jer je jako zahtjevno lansirati takav teret daleko od Zemlje. Ova dva boostera sa strane su se uspješno vratila i spustila na betonsko postolje na Floridi. Centralni blok je znači ovom prilikom žrtvovan, a drugi stupanj je, možemo reći, ostao u svemiru, možemo reći u prostoru, međuplanetarnom prostoru praktično. Jako lijepo smo vidjeli za vrijeme TV prenosa kada je svemirski teleskop Race Nancy Roman, kad je odvojen od drugog stupnja, kamera na drugom stupnju jako lijepo snimila taj trenutak. I to je bio značajan trenutak jer o tome na neki način ovisi misija. Vidjeli smo prsten za koji je bio spojen prsten samog teleskopa. Vidjeli smo kako se teleskop lagano udaljava. Vidjeli smo da na njegovom stražnjem dijelu se nalazi jedna parabolična tanjirasta antena. Ona je promjera nešto više od 1,5 metra koja će biti bitna za prijenos dragocjenih podataka na Zemlju. I vidjeli smo kako se znači teleskop polako odvaja od drugostupne rakete. E, sada slijedi jedno putovanje koje će trajati 3 mjeseca do te točke Lagrange 2 preko 1,5 km daleko znači od našeg planeta, ali za to vrijeme će se postepeno raditi čekiranja. mnogi sustavi će se provjeravati, onda na kraju slijedi provjeravanje instrumenata i kad letjelica dođe do točke Lagrange 2, također će onda nastaviti da sve to čekiraju, onda moraju raditi i svojevrsnu kalibraciju instrumenata, da bi tek tamo, možemo reći, ili u siječnju ili u veljači iduće 2017. godine, da bi teleskop Nancy Roman mogao biti u pravoj funkciji, da bi bio spreman za onaj pravi, strogi znanstveni rad, e onda ćemo vidjeti zapravo najkasnije i prve slike koje će nam on poslati, a očekujemo da će to opet biti jedan krasan novi pogled u dubinu svemira. Tako da evo, ovo što je najvažnije, letjelica je krenula na svoje putovanje, nadamo se da neće biti problema, letjelica je otvorila svoje sunčeve baterije i mislim da sad sve radi, ali evo, trebamo dosta čekati dok letjelica dođe do točke Lagrange 2. A sada malo ćemo pitati našeg Krešimira, našeg gosta, zapravo kako je nastao problem sa Albertom Einsteinom, što je Albert Einstein mislio kad je htio uvesti ovu posebnu konstantu.
2: A da, to je, može se reći, prvo pojavljivanje tamne energije u povijesti znanosti. Naime, mi danas znamo da je tamna energija, zapravo vidimo je eksperimentalno, o čemu ću kasnije govoriti, ali prvo je pojavljivanje tamne energije bilo sasvim teorijski. Dakle, Einstein je, kad je napravio svoju opću teoriju relativnosti, koja je zapravo teorija gravitacije, on je vidio da ta teorija je dobro funkcionirala na opisu tijela sunčevog sustava, precesija Merkelovog perihela je dobio objašnjena za kretanje zraka svjetlosti oko sunca. Dakle, odmah je bilo jasno da je ta teorija praktično uspješna i bila je teorijski izuzetno elegantna i Einstein je naravno odmah primijenio tu teoriju i na svemir kao cjelinu, jer je to moguće. I tu je onda došlo do jednog malog problema, jer ta teorija gravitacije, kao i općenito svaka teorija gravitacije, ima to svojstvo da sva materija djeluje privlačno. Mi znamo da gravitacija kao sila ima drugačije ponašanje nego recimo elektromagnetizam, gdje postoje raznoimeni i istoimeni naboji koji se privlače ili odbijaju, ovisno o tome da li su raznoimeni ili istoimeni. Kod gravitacije imamo univerzalno privlačenje, znači atomi se privlače, galaksije se privlače, svjetlost se privlači, sve se privlači. Dakle, cijeli svemir bi u toj teoriji, i čak i Newtonovske gravitacije, a pogotovo Einsteinove originalne teorije gravitacije, bio u stanju privlačenja. I to je bilo u konfliktu sa tom nekom predrasudom koju su tad znanstvenici imali, uključujući Einsteina, da je svemir statičan. Jer statičan svemir ne može biti ukoliko se galaksije privlače. Jel? I Einstein je nekako razmišljao o tome i rekao je ok, vidio je da postoji mogućnost da se u tu njegovu teoriju doda još jedna ta komponenta koju je on zvao kozmološka konstanta, a zapravo predstavlja kao neku vrstu gravitacijskog svojstva samog vakuma. Dakle, materija ima gravitacijska svojstva, svjetlo ima gravitacijska svojstva, međutim i sam vakum može imati gravitacijska svojstva, to je to neobično svojstvo o kojem danas još uvijek pomalo konfuzno i ne znamo točno izračunati, da tako kažemo, gravitacijsko svojstvo vakuma. Međutim, Einstein je već shvatio da vakum može imati gravitirajuća svojstva i rekao je ok, ono što se događa je da vakum zapravo ima antigravitirajuća svojstva. To je dodatna mogućnost koja je otvorena, koja ne može biti, dakle, obična materija uvijek privlači, međutim vakuum može i djelovati antigravitacijski odbijajuće. I onda je Einstein zamislio da će ta kozmološka konstanta, dakle to gravitacijsko svojstvo vakuma, svojim odbijanjem se izbalansirati sa gravitacijskim privlačenjem galaksija, odnosno on tad nije razmišljao o galaksijama, mi tad još, to je 2018. mi tad još ni ne znamo da svemiru ima puno galaksija, niti Einstein to nije znao. Dakle, oni su razmišljali o zvijezdama, jel? Koje su se od pamtivijeka smatrale statične na nebu. Jel? I on je vjerovao da su gravitacijske privlačenje zvijezda može biti izbalansirano tom njegovom kozmološkom konstantom. Interesantno, prvo da je, on je relativno brzo i drugi su shvatili da to baš ne funkcionira, jer to balansiranje je vrlo teško učiniti stabilnim i svemir bi čak i uz tu kozmološku antigravitacijsku konstantu se morao širiti ili sakupljati. I zaista, 10 godina nakon toga, Lemaître i Hubble su otkrili famozno širenje svemira i time je Einsteinova kozmološka konstanta izgubila tu svoju originalnu ulogu. I legenda kaže da je Einstein tvrdio da je uđenje te konstante bila njegova najveća pogreška. Ali ono što je on pod time vjerojatno mislio, ne to što je on pogriješio stavivši konstantu koja mu nije trebala, nego to što je on imao u rukama jednadžbe kojima je mogao predvidjeti širenje svemira čisto teorijski. Jel? Dakle, on je originalno iskoristio svoje jednadžbe da nekako piše poznate pojave kao što je precesija Merkurovog perihela, predvidio je točno to zakretanje sunčevih zraka oko sunca, što to ga je odmah učinilo slavnim. Međutim, najveći trijumf bio da je on stvarno vjerovao svojim jednadžbama i rekao svemir se mora ili širiti ili skupljati. Pogledajte, ljudi, ne? I međutim, on nije imao, ipak je imao i on predrasude i vjerovao je da je svemir statičan i išao ga je balansirati, da tako kažem, učiniti ga statičnim tom kozmološkom konstantom, ali danas znamo da se svemir širi, ali znamo i to, možda kasnije možemo detaljnije objasniti zašto i kako znamo, mi znamo da u današnjem širenju svemira upravo neka vrsta, mi još zovemo to nekad kozmološka konstanta, nekad zovemo tamna energija, još detaljna priroda toga nije poznata, ali mi vjerujemo, dakle, i mjerimo da postoji taj neki efekt u svemiru, jel, koji čini da se on danas već širi ubrzano. Znači, to je izrazit antigravitacijski efekt koji zapravo čini da se galaksije ubrzano udaljavaju jedna od druge. Djeluje kontra njihovog gravitacijskog privlačenja.

da je stvoren Hubble svemirski teleskop koji nosi ime Hubble-a, koji je evo upravo otkrio bio svoje vremeno dakle još 1919. godine da postoje druge galaksije, da se ne od nas udaljavaju i tako dalje. Tako da evo pitanje je kad bi bio teleskop pod Hubble-a da nije bilo Nancy Grace Roman. Ona je shvatila već davno čim je došlo NASA-u koji je značaj zapravo astronomije kad imate observatorije u svemiru, i ti njeni planovi su zaista bili plodonosni, oni su se ostvarili. Tako da ona je inače bila rođena davne 1925. godine, umrla je 2017. godine, pa imala priliku zapravo, to njeno djelo Hubble, imala je priliku što je Hubble sve napravio, a i danas radi, koliko je to jedan veličanstveni instrument, tako da niko neće zaboraviti što je zapravo Nancy Grace Roman učinila. U ono vrijeme kad je ona radila, naravno, tad nije bilo Google-a, nije bilo e-mailova, dakle, nije bilo interneta, a trebalo je informirati se, trebalo je angažirati mnoge ljude i u NASA-i, i u znanstvenom svijetu, među političarima, trebalo ih angažirati i shvatiti, nagovoriti ih da treba financirati nešto kao što je izrada jednog Hubble-ovog svemirskog teleskopa. I u tome ona je bila uspješna. Ona je shvatila zapravo koliko je tu važna politika kad trebate neki veliki skupi program dobro predstaviti, reći razloge za njega, da bi ga političari prihvatili i da bi na kraju financijski plan za ostvarenje tog programa da bi zaista bio odobren. I tako, eto, ona je u tome uspjela, to bi bio veliki posao da se tako nešto predloži, da se ostvari, da se dobiju novce za takve programe, i evo, ona je u tome zaista uspjela. Hubble je postao izuzetno značajan instrument, evo, preko 36 godina u orbiti, zahvaljujući i onih 5 servisnih misija koje su astronauti ostvarili. Dakle, Hubble imamo već i James Webb, koji je lansiran 2021. godine. Hubble i James Webb, oni imaju jako usko polje promatranja. Jer vidimo da i James Webb snima u infracrvenom dijelu spektra, ali ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on ima relativno široko vidno polje, puno, puno šire, recimo da je to njegovo vidno polje oko 100 puta šire nego što je bilo vidno polje recimo Hubble-ovog svemirskog teleskopa. I zato će Nancy Grace Roman teleskop, on će moći 1000 puta brže pretraživati nebo nego Hubble-ovog svemirski teleskop. Ono što će recimo svemirski teleskop Grace Nancy Roman napraviti u mjesec dana, Hubble bi trebalo cijelo jedno stoljeće. Upravo zato što ima to široko vidno polje koje će mu omogućiti da može zaista puno galaksija snimati, istraživati, jer upravo je važno što više galaksija snimati, što više ovih supernovih snimati, da bi na neki način došli do dovoljno podataka koji će nam pomoći i u razumijevanju tamne materije i u razumijevanju tamne energije. I možemo reći da dva glavna instrumenta teleskopa Roman su s jedne strane njegova kamera, koja ima oko 300 megapiksela, moćna kamera, koja će biti jako, jako osjetljiva, koja će moći zaista puno objekata. Očekuje se da će ona snimati negdje oko 20 milijardi zvijezda u našoj galaksiji. Uz to će snimiti mnoge druge galaksije. I još jedan važan instrument, a to je koronograf. Instrument koronograf koji svojevrsnom maskom jednostavno sprječava svjetlost, blještavu svjetlost zvijezde da dolazi do senzora. I onda će ovaj novi teleskop moći snimati planete čiji je sjaj, recimo, 100 milijuna puta manji sjaj od sjaja zvijezde. Evo, to će biti moguće, svjetlo planeta se izgubi u blještavilju zvijezde. Ali ovaj novi teleskop će moći, znači, maskirati sa svojim koronografom svjetlo zvijezde, da bi pored zvijezde teleskop mogao snimati planete. Očekuje se da će moći recimo direktno snimiti recimo planete veličine Jupitera, pa će moći uloviti ono svjetlo zvijezde koje se reflektira od takvog jednog planeta, a onda će na taj način biti moguće i analizirati to svjetlo da bi shvatili, da bi vidjeli kakav je sastav atmosfere dotičnog planeta. Tako da ćemo puno moći saznati, znači, o tim planetima oko drugih zvijezda, ali teleskop će biti u mogućnosti da pomoću sustava kojeg zovemo mikroleća, da može također otkrivati
planete oko

0: druga zvijezda, kada imate recimo zvijezdu koja između nas je neke zvijezde u pozadini i sad svjetlo neke zvijezde prolazi pored zvijezde koja je na putu i onda naravno svjetlo zbog zakrivljenosti prostora, zbog te zvijezde koja ima određenu masu, svjetlo će skrenuti i zbog toga ako u blizini zvijezda ima i neki planet. To je takozvana mikrogravitacijska leća i to će isto biti jedan način na koji će teleskop Roman moći istraživati, otkrivati ove druge planete, egzoplanete koje nećemo moći direktno vidjeti kao u slučaju kad se snimaju sa koronografom, pa se očekuje da će možda biti otkriveno, čak govori se da će možda biti otkriveno 100.000 egzoplaneta. Mi znamo da je do danas otkriveno negdje oko 6.200 planeta oko drugih zvijezda. Ovaj koronograf je najbolji koronograf koji se do sad nalazi u svemiru. On ima daleko, daleko veće mogućnosti nego bilo koji koronograf koji se nalazi na nekom drugom satelitu kad govorimo o njegovoj funkciji. Oni ga zovu da je to jedan aktivni koronograf koji će se moći posebno podesiti upravo za određena snimanja određenih planeta oko, znači, drugih zvijezda. Tako da, s jedne strane imamo, znači, dosta oštru sliku prostora u svemiru, a s druge strane imamo da. E sad, da se malo navratimo na onaj trenutak kad se počelo pričati zapravo o tamnoj energiji, Krešimir.
1: Pa, što se tiče, ajmo reći, eksperimentalnog pričanja, dakle, kada smo mi, cijelo 20. stoljeće ljudi su na neki način, posebno znanstvenici, bili svjesni da mogućnost, da vakuum ima neka gravitacijska svojstva, da ta mogućnost postoji. Ali to se uglavnom nije baš puno uzimalo za ozbiljno, dosta je to bila jedna egzotična ideja. Ljudi su vjerovali da je svemirom dominira uglavnom materija i međutim, ono što je nakon što je Hubble otkrio širenje svemira i nakon što je izmjerena Hubbleova konstanta i ona se mjerila tijekom čitavog 20. stoljeća sve preciznije i preciznije. Međutim, za našu priču je puno važnije nešto drugo. Hubbleova konstanta nam govori o brzini širenja svemira. Međutim, ukoliko imamo djelovanje gravitacijske sile u svemiru, onda to širenje se mora ili usporavati ili, vidjet ćemo, ubrzavati. Jer sila, po drugom Newtonovom aksionu, kojeg znamo iz osnovne škole, sila rezultira ubrzanjem. Jel? Dakle, od velikog bi bilo značaja izmjeriti, to su znali astronomi tijekom i mučili se oko toga cijelog 20. stoljeća, bi bilo važno izmjeriti koliko se Hubbleova konstanta zapravo mijenja kroz vrijeme. I čitavo vrijeme oni su očekivali da će uočiti, kad konačno uspiju izmjeriti to ubrzanje, da zapravo to širenje se usporava, zato što gravitacijska sila privlačenja svih tih međusobnog privlačenja galaksija ih onda usporava i smanjuje brzinu njihovog širenja. I važan je cilj bio to izmjeriti. E sad, mjerenje i same Hubbleove konstante i tog, ajmo reći, promjene Hubbleove konstante u vremenu, dakle tog ubrzanja ili usporavanja širenja, je vrlo teško jer treba vrlo točno izmjeriti udaljenosti do objekata u svemiru koji trebaju biti jako daleko. Dakle, to je standardni problem u astronomiji, dakle, brzina širenja galaksija nije teško za izmjeriti, jel, to je Hubble radio rutinski, to se radi rutinski pomoću Dopplerovog efekta i pomaka spektra galaksije, jel. Međutim, to je lagano. Ono što je teško je znati koliko je daleko galaksija koju mjerite, jel. I određivanje udaljenosti, o tome smo, mislim, govorili u jednoj od prošlih emisija, određivanje udaljenosti se zasniva uglavnom na ideji da imate ono što zovemo standardna svijeća, znači objekt poznatog sjaja. Ako imate objekt poznatog sjaja i vidite ga negdje u svemiru, jel, onda izmjerite njegov prividni sjaj na Zemlji i onda znate koliko je taj objekt daleko od vas. Dakle, taj objekt poznatog sjaja je najteža stvar bila za pronaći u početku 20. stoljeća, to je omogućilo Hubbleovo otkriće, je spoznato da postoje promjenjive zvijezde kojima je moguće odrediti njihov apsolutni sjaj, ali one ipak zvijezde su slabijeg sjaja i ta metoda ne dosiže do udaljenosti potrebnih da bi se otkrilo to usporenje svemira. Ono što je shvaćeno da su supernove izvrsta standardna svijeća. U supernove njihova način na koji one zabljesnu naravno izvanredno velikim sjajem i onda se gase relativno brzo, ta krivulja sjaja njihova je uvijek skoro ista, da ne ulazimo u detalje. Međutim, problem sa supernovama je da ih nemate baš puno. Evo, mi smo na Zemlji vidjeli zadnju supernovu u 17. stoljeću, tad su Tycho Brahe i Kepler imali sreću da je svaki od njih vidio u razmaku 30 godina su vidjeli supernove. Nakon toga, evo, 500 godina je čekamo, nismo vidjeli ni jednu. Dakle, supernove su izuzetno rijetka pojava u svemiru i zato je teško iskoristiti ih za ovo što sam govorio, znači za mjerenje udaljenosti do galaksija. Kad jednom otkrije se supernovu, to je ok, to se radilo nekad davno klasičnim metodama da slikate neki dio neba, pa ga slikate za tjedan dana, pa ga slikate za tjedan dana i onda vidite da se nešto promijenilo, pojavila se neka točkica. Ali to nije dovoljno. Vi morate imati cijelu krivulju sjaja, kako je to ona bljesnula, kako se ugasila i onda možete vi tražiti neki bolji teleskop, na primjer Hubble, da vam to izmjeri, ali dok se Hubble okrene prema toj supernovi, ona se već ugasila. Dakle, to je bilo izuzetno težak proces sve do negdje kraja 20. stoljeća, kad su konačno se razvile CCD kamere, kad su se razvili, ajmo reći, robotika, računalno procesiranje slika, jel? I to je onda omogućilo astronomima da snimaju nebo automatski, da snimaju nebo često, jel? I da prepuste računalima da procesiraju veliku količinu slika i time su oni mogli početi otkrivati supernove relativno brzo. Oni su znali u tom, to je znači krajem 90. godina, te dvije velike kolaboracije čiji voditelji će dobiti kasnije Nobelovu nagradu za otkriće o kojem govorimo. Znači oni su znali da će oni imati taj, da će oni moći, ne znam, u mjesec dana otkriti nekoliko supernovih i oni su pripremili, rekli su ono, pripremite Hubble, hoćemo ga imati na raspolaganju tih mjesec dana, mi ćemo točno reći gdje se pojavila supernova, on će izmjeriti krivulju sjaja i mi ćemo imati točan podatak gdje je ta supernova, koliko je daleko, koliko se brzo širi od nas i moći ćemo precizno izmjeriti Hubbleovu konstantu, odnosno njenu promjenu. I tako je i bilo. Jel? Oni su znači imali ono što se kaže on demand supernove, jel? Našli su ih desetke u tom periodu od nekoliko godina, izmjerili su precizno njihov sjaj i mogli su odrediti točno kako se Hubbleova konstanta mijenja u vremenu. I tu su dobili to neočekivano otkriće, oni su otkrili da se brzina širenja svemira ne smanjuje, kao što se očekivalo, nego se povećava. A poznavajući zakone gravitacije, to znači da u svemiru mora biti nešto, što zovemo danas tamna energija, što čini to ubrzano širenje, što djeluje antigravitacijski. Jel? I to je ovaj, nagrađeno Nobelovom nagradom i to je na neki način potpuno etabliralo i tu originalnu Einsteinovu ideju, jer mi znamo da sva normalna materija se drugačije ponaša, znači nekako je očekivanje ili je to zaista Einsteinova energija vakuma, možemo govoriti kasnije o tome zašto bi vakum mogao uopće imati neku energiju, to je isto zanimljiva priča, znači ili je to nekakva energija i svojstvo vakuma antigravitacijskog, ili je u svemir, ili je svemir prožet nekim fluidom koji ima ponašanje različito od bilo koje druge vrste materije koju poznajemo, koji ima to antigravitacijsko ponašanje. To je, bi bilo isto vrlo neočekivano. Dakle, to su nekako dvije glavne opcije. Oba dvije zovemo tamna energija, jel, to je kao nekakva univerzalni termin za nešto što čije prirodu još ne znamo. Postoji određena mogućnost da mi zapravo trebamo modificirati teoriju gravitacije, da ta naša mjerenja zapravo signaliziraju da Einsteinova teorija gravitacije nije dobra. Ja bih rekao da ipak većina znanstvenih, premda ozbiljni istraživači istražuju tu mogućnost, ta mogućnost nije potpuno ukinuta, međutim, ova najjednostavnija mogućnost, ajmo reći Einsteinove kozmološke konstante, je u ovom trenutku vodeća i opažanja o kojima ćemo govoriti, koje se danas rade, a koja će profiniti ovi novi eksperimenti, sugeriraju da bi to moglo biti zaista to najjednostavnije Einsteinovo rješenje kozmološka konstanta. Ali nismo sigurni i zato smo poslali sve te satelite u svemir i imamo te observatorije na Zemlji kao Vera Rubin. Jedna od njihovih glavnih zadaća je da točno izmjeri brzinu širenja svemira i to ne samo danas, nego u povijesti. Jel? Zato je recimo ono što smo rekli da ova Nancy Grace Roman observatorija može gledati i James Webb isto u infracrvenom području. Zato što je to područje vrlo daleke galaksije su toliko već, imaju tako veliki crveni pomak da njihov sjaj je u infracrvenom području i mi da bi izmjerili njihove brzinu širenja i njihovu udaljenost, treba nam infracrveni pogled. Jel? Dakle, mi idemo s tim pogledom u dubinu milijarde godina u prošlosti. Jel? Znači, mi želimo mapirati, dakle, napraviti jednu kartografiju povijesti svemira i to točno kojom se on brzinom širio u pojedinoj fazi svojeg razvoja. Jel? Mi o tome još ne znamo dovoljno i to će nam ovi eksperimenti dati.
0: Evo da vidimo, sad ćemo imati i prvo pitanje. Izvolite.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Zovem iz Južne Hrvatske, Split, Ivan.
0: Dobro.
2: Pozdravljam vašeg gosta.
1: Dobro večer, Ivane.
2: I svaki put dovedete, to zanimljivije kako emisije idu, to zanimljivije goste dovedete. Ja imam 2-3 pitanja. Ovako.
0: U gradski radio?
2: U gradski, evo radio ću smanjiti. Ovako, svemir je beskonačan i ako je on beskonačan, kako mi znamo da je beskonačan? Sve ima svoj kraj. Zašto je nebo plavo? Gdje meni je Miša Supka rekla da me voli do neba. Jel ona mene voli do početka neba ili do kraja neba? Ostala je poruku otišla, to mi odgovorite. Okay. Zašto je plavo i kraj? I drugo pitanje. Može li se desiti, vi cijelo vrijeme pričate da se sve širi. Znači, može li se desiti da između Zemlje i mjeseca stvori se još jedan mjesec i ta dva mjeseca se na neki način na istom su liniji, na istoj udaljenosti, šta će se, hoće li se Zemlja vrtiti ili će ona isto na isto mjesto? Šta će se u stvari desiti ako se stvori neki treći planet? I treće pitanje, recite mi, jer vi vjerujete u svak svijeta, a gdje je tu Bog, gdje su duše naše? Kad čovjek umre, da 0,25 dekagrama ode u nebo. A gdje su duše, onda gdje je Bog? Evo, ako možete...
1: Iću natrag po vašim pitanjima, ne mogu... Moderna kozmologija, ja se na radiju ovdje govoriti isključivo o području moje ekspertize, dakle, ona se ne bavi dušom i sličnim pitanjima, tako da tu vam ne mogu odgovoriti, ne mogu vam ni ovo pitanje odgovoriti koliko vas voli ta osoba, to nisam shvatio o kome je riječ. Mjesec se ne može još jedan samo tako stvoriti između Zemlje i Mjeseca, dakle materija se ne stvara u principu sama od sebe, naravno moglo bi doletiti neko nebesko tijelo veliko iz svemira i uletiti između Zemlje i Mjeseca i napraviti dar mar i stvoriti kataklizmu. To će onda, tu nema neke misterije, to će biti naprosto nesreća. Mi poznajemo prirodne zakone koji rukovode običnim takvim tijelima i moći ćemo predvidjeti da će nas uništiti to ako se to bude dogodilo. Nadajmo se da nećemo. Neće. Idem na ovo vaše prvo pitanje koje je najzanimljivije. Zašto je nebo plavo? Pa gledajte, priroda svjetlosti je takva da se plava boja jače raspršuje nego crvena. Jel? Spektar elektromagnetskog zračenja ima duge valne duljine koje odgovaraju crvenoj boji i kratke valne duljine koje odgovaraju plavoj boji. I sad sa sunca vam dolaze sve te boje zajedno, međutim ako pogledate sunce na zalasku vidjet ćete da je ono žuče, odnosno crvenije nego sunce recimo u podne. Zašto je to tako? Pa upravo zato što se ta plava komponenta na neki način raspršuje jače i obasjava nebo. Jel? Onda ona kroz to raspršenje, kroz nebo dolazi do nas sa svih dijelova neba, dominantno plava boja. A budući da je plava boja na taj način, nam reći, djelomično maknuta od sunca, onda kad je ono pri zalasku, gdje ga vidimo kroz debeo svoje atmosfere, onda je ono crvenkasto. Dakle, to je jedna balans, odnosno ponašanje svjetlosti, kako se ona raspršuje na česticama plina atmosfere. Dakle, to je što se toga tiče. Vaše prvo pitanje često, već sam u ovoj emisiji dobivao o beskonačnosti svemira, mi ne znamo da je svemir konačan. Dakle, svemir može biti beskonačan, može biti konačan, to pitanje je još uvijek neodgovoreno. Mi kad govorimo o, recimo, promjeru svemira, mi uvijek pri tome mislimo dio svemira koji smo sposobni opaziti, odnosno kojeg smo uspjeli opaziti do sad. I to je ono kad se govori o nekakvih 90 milijardi godina svjetlosti, to se misli na opazivi dio svemira, svemir s kojim mi imamo ikakav kontakt. Postoji sasvim realna mogućnost da iza toga svemir ide dalje u beskonačno ili da ne ide u beskonačno. To je pitanje koje u ovom trenutku mi još ne znamo odgovor.
0: Da, to je tako kako je. Evo, samo bih rekao da je Darko Hodnik glazbeni urednik, Ivan Živko je za glazbenim pultom, imamo sada sljedeću glazbenu

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, možete nam postaviti pitanja na broj telefona 01-616-7002, a sad ćemo malo popričati o pojmu energija u vakuumu.
2: Pa da, to je na neki način nerazdvojivo pitanje od pitanja tamne energije, jer kao što sam rekao, znači tamna energija je u svojoj najjednostavnijoj, da tako kažem, pojavnosti, je usko vezana uz vakuum i gravitirajuća svojstva vakuuma. I sad, po Einsteinovoj teoriji, ono što ima gravitirajuća svojstva su razni oblici energije. Znači, to može biti energija u obliku mase, može biti u obliku topline, može biti u bilo kojem obliku, svaka energija gravitira. I sad, što se vakuuma tiče, nekako je uvriježeno mišljenje da je vakuum ono praznina, jel? Znači, vakuum je odsustvo bilo čega. Tako i jest u klasičnoj fizici. Dakle, u klasičnoj fizici vakuum je dio prostora u kojem nema ničeg i po tome on ne bi imao nikakvu energiju. Ali ta se slika o vakuumu značajno mijenja kad uključimo kvantnu fiziku. Kvantna fizika je znači teorija mikroskopskog svijeta i u teoriji mikroskopskog svijeta, kad promatrate te sitne čestice, one mogu se prirodno stvarati, međusobno nestajati, anihilirati. Tipično čestica i antičestica se mogu anihilirati i pretvoriti u energiju. Energija može stvoriti česticu i antičesticu. Imate prirodno takve procese, to je jedna stvar. A druga stvar, imate prirodno procese u kojima se takve stvari događaju u vakuumu čak i bez ikakvog poticaja. Znači, zahvaljujući, to se nekad može pripisati onom što se zovu Heisenbergove relacije neodređenosti, da postoji ta neka kvantna neodređenost u prirodi i u samom vakuumu, gdje jedno kratko vrijeme možete praktički iz ničega dobiti česticu i antičesticu ili dva fotona ili tako nešto, koji onda ubrzo nakon toga se anihiliraju natrag i nestaju u taj isti vakuum. Međutim, to je jedan neprestani proces. Znači, vakuum mi danas razumijemo kao jedan medij u kojem se neprestano događaju na mikroskopskoj razini pojave i nestajanja razno raznih čestica. To je slab efekt. Međutim, on se vidi u našim eksperimentima, postoje brojni eksperimenti koji neizostavno potvrđuju da su ti proračuni kvantne mehanike koji predviđaju takve procese zaista točni i to se zaista i događa. E sad, gravitacija tih malih čestica je možda mala i ne možemo je osjetiti u da tako kažem, sunčevom sustavu. Međutim, cijeli svemir je užasno velik, naravno, vakuuma je užasno puno i tada čak i taj mali efekt postaje primjetan. Ali možemo nastaviti.
1: Evo, sad ćemo... sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer, Andromeda.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
3: Sašo ovdje.
1: Drago nam je.
3: Dobro večer, Ante. Dobro večer, profesore Komerički.
2: Recite.
3: Evo, imam dva pitanja. Čujete li me?
2: Čujemo vas, odlično.
1: Je.
3: Ovako, ovaj zemaljski observatorij Vera Rubin i ovaj Nancy Grace teleskop, oni će, kako eto vidim, oni će promatrati jedan i drugi u širokom široko polje svemira.
2: Tako je.
3: I zanima, pošto ovaj Vera Rubin je uglavnom većinski u vidljivom dijelu i nešto malo u bliskom ultraljubičastom i onome infracrvenom bliskom, a ovaj infracrveni, ovaj svemirski teleskop, hoće li se oni nadopunjavati međusobno i komplementirati?
2: Oni će se svakako nadopunjavati u mnogo pitanja, ovo baš za konkretno pitanje tamne energije. Moje razumijevanje, ja nisam stručnjak za detaljno znanstveni program tih teleskopa, ali Vera Rubin ima, kak je to ipak veći zemaljski teleskop, ona može brže pretraživati nebo i ona će pokrivati cijelo nebo u puno bržem vremenu nego Nancy Grace. I to će omogućavati da pronalazi supernove nešto brže nego Nancy Grace, ali Nancy Grace će imati veću dubinu pogleda, veću preciznost jer ne smeta atmosfera, tako da će recimo supernove koje će ona pronaći, krivulje sjaja tih supernova će biti nešto preciznije od Vere Rubin. Dakle, tu će se oni na neki način nadopunjavati i osim toga Vera Rubin mislim da nema tako kvalitetnu mogućnost snimanja spektra, znači ona radi ono što se kaže samo fotometriju, boju, da tako kažem, gleda tih supernovih, dok Nancy Grace ima neke načine za gledanje spektra, pa onda može preciznije odrediti udaljen, dakle, taj crveni pomak galaksija koje se mjere. Dakle, to su sve nekakve, ne samo njih, ne samo te dvije observatorije, postoji još i ovaj Euklid, kao što sam rekao, i sada u ovom trenutku postoji DAISY koji radi već, koji je već dao prve rezultate, o kojima ćemo isto govoriti, nadam se, tijekom emisije. Dakle, sve su to instrumenti koji gledaju istu stvar, ali na razne načine. Jel? Neki gledaju, možda više prebrojavaju galaksije, neki gledaju više ovo efekte gravitacijskog zakrivljavanja slika tih galaksija, taj gravitacijsko lensing ili lečanje, ne znam koja je hrvatska riječ. Dakle, razne su observable, cilj je na kraju isti. Oni žele pokriti što veći dio povijesti svemira sa što preciznijim mjerenjem dinamike razvoja, što svemira kao cjeline, a također i razvoja galaksija samih. Dakle, galaksije same također kroz vrijeme nastaju, grupiraju se u galaktička jata. To je isto jedan proces koji je zanimljiv, jer je on u velikim dijelom diktiran također tamnom energijom i tamnom materijom istovremeno. One tu kontra rade jedno drugo. Tamna materija pokušava skupiti galaksije u jata, tamna energija se opire tome, i ako možemo precizno izmjeriti taj proces kroz vrijeme, saznaćemo o tim važnim komponentama nepoznatim svemiru.
3: Ej, pitao bih vas, molim vas, još dvije stvari. Parovi malih crvenih točkica u vrlo ranom svemiru. O čemu se tu radi? Navodno su to primordijalne crne rupe koje se jedna drugoj približavaju i spajaju, a prilično su bliske. I druga stvar, je li riješeno to zašto danas se zvijezde sporije i u manjem broju nastaju nego prije recimo nekoliko milijardi godina? Navodno nije stvar toliko u manjku, ajmo reći, goriva, to jest vodika, jer vodika ima dana je bilo u prošlosti jedno dva i pol puta brže su nastale zvijezda vodika, je bilo svega 1,5 puta više nego danas. Pa je li to riješeno, je li to do manjka vodika, je li to do možda zbog manje gustoće svemira, ili možda čak je li možda starenje svemira u pitanju, pa se bar novog dijela svemira u kojem su normalni objekti kao galaksije, planeti, zvijezde, život, ili u čemu je što, znali se i šta.
2: Ovako,
3: eto, hvala puno, živjeli.
2: Ja na ovo drugo pitanje, to nije moja ekspertiza, ja znam to što ste rekli, dakle da je ta nastanak zvijezda je imao svoj pik kad je bio crni pomak 2, znači kad je svemir bio, ne mislim, malo duplo manje nego danas ili tako nešto, i sad to polagano se smanjuje. Ja sam živio u uvjerenju da je to zato što se, ja moram reći, potrošio dio tog vodika, ali to stvarno, evo, ne znam, tako da to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi. A prvo pitanje koje ste pitali, dakle, ovo sa primordijalnim crnim rupama, to je, dakle, mislim, ovo što sam govorio kako čestice nastaju u vakumu same od sebe, postoji mogućnost da nastanu na taj način i crne rupe. I u ranom svemiru, kad je bilo obilje energije, dakle kratko nakon velikog praska, postojala je mogućnost da se kreiraju te male crne rupe. I kao takve, crne rupe inače su super stabilne, ali ono na što one nisu stabilne je to Hawkingovo zračenje. Dakle, Hawkingovo zračenje je zračenje crnih rupa koje je izuzetno slabo za današnje crne rupe, ove mega crne rupe u središtima galaksija ili zvijezdane crne rupe, ali mikrocrna rupa bi mogla relativno brzo zračiti Hawkingovim zračenjem i onda se na taj način raspasti. Dakle, tu mi nismo, u jednom trenutku su te crne rupe bile kao neka hipotetska mogućnost da budu objašnjenje za tamnu materiju. I radilo se na pretrazi neba za efektima razne, u stvari, mislim, ne male crne rupe, bilo kakve crne rupe. Ove male ne mogu preživjeti na neki način do baš te mikromale, ne mogu preživjeti do danas, one su isparile Hawkingovim zračenjem, ali mogle bi biti neke među velike crne rupe koje bi mogle biti nekakva komponenta današnjeg svemira. O tome ne znamo puno, potrage nisu dale. Mislim, ono što sigurno znamo je da to nije odgovor na pitanje što je tamna energija, ni što je tamna materija. Nijedna od te dvije komponente ne mogu biti crne rupe, barem ne dominantno. Mali dio tamne materije bi mogao biti povezan sa crnim rupama.
1: Evo, imamo sad sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Dobro večer, profesore.
2: Dobro večer.
4: Pozdrav vama i vašem gostu. Evo, ima samo jedno pitanje, Ivanje iz Splita. Da li je u teoriji moguće, znači u teoriji, da li je moguće da tamna tvar se sadrži i u nama vidljivoj tvari, odnosno ovoj opipljivoj, kao što je tlo, zemlja i sve ono što ima, ajmo već nekakvu masu, mm-hmm, gravitaciju. Eto.
2: Apsolutno, gledajte, ono što znamo o tamnoj tvari je da ona interagira izuzetno slabo ili nikako. To je sad veliko je pitanje, mi se na neki način nadamo da bi ona mogla interagirati s našom normalnom tvari, da tako kažem, otprilike jednako slabo kao neutrini. I ako je to istina, onda je možemo opaziti. I danas postoji brojni eksperimenti u rudnicima gdje se stave veliki tankovi materije i pažljivo se gleda, da sad ne objašnjavam detaljno taj eksperiment, pažljivo se gleda efekt gdje bi nekakva čestica tamne tvari odinteragirala sa česticom normalne tvari i mi bi to mogli primijetiti. Nažalost, ti eksperimenti do sad nisu dali nikakvog rezultata, ali to su važni eksperimenti, oni se i dalje događaju. Dakle, mi znamo da je galaksija, da u njoj ima dosta tamne tvari i nema nikakvog razloga da to ne bude manje više homogeno raspoređeno. Tako da zaista mi bi trebali biti, ajmo reći, uronjeni u tamnu tvar također. Budući da ona tako slabo interagira s nama, mi ju ne vidimo. Jel? Ali postoje, znači, iz promatranja galaksija i dinamike galaksija, postoje neke krivulje, gustoće te kako ti halo i tamne tvari izgledaju idu oko galaksija, međutim oni bi normalno trebali biti tu svudje oko nas. Nema nikakvog razloga da ne budu. Jel? To je čisto po tom principu. Mi naravno ne znamo, nismo ju nikad detektirali, ne možemo tvrditi nepobitno, ali nekakva razumna, najjednostavnija hipoteza je da je tamna materija lijepo tu raspoređena svuda oko nas, samo što slabo interagira. Kao što neutrini, pazite, kroz vaše tijelo u svakom trenutku prolazi ono milijarde neutrina, a vi to ne znate. E pa tako, moguće da je tako i sa tamnom tvari.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Evo, sad ćemo nastaviti našu priču o toj energiji vakuuma.
2: Da, dakle, stali smo na tome da, znači, sama kvantna mehanika nas uči da se u vakuumu mogu stvarati čestice spontano. I taj efekt je poznat, primijećen, može se računati, on utječe, ne znam, na spektre vodika i slično, to je sve dobro razumijemo. I ljudi su tijekom 20. stoljeća se zapitali, dobro, ako je to tako, koliki je doprinos toga gravitaciji, i išli su to računati. Prvi konkretan račun je napravio Jakov Zeldović negdje u 60. godinama i dobio je da je energija vakuuma tolika da bi svemir se praktički trenutno trebao sažeti u točku i da nikad nije ni mogao biti ovako velik kakav je bio. I to je, bilo je naravno jasno da je taj račun krivi, i kad idete kvantitativno gledat, on je krivi za nekakvih 120 redova veličine. Dakle, predviđanje, mi danas znamo, znači, naša tamna energija je nekakva brojka koju je izračunao Jakov Zeldović je 1 i onda 120 nula puta veća. Dakle, to se onako u šali zove najgore predviđanje u povijesti znanosti. Naravno, odmah je jasno da je to predviđanje krivo, ali nikom nije jasno zašto je krivo. Jel, račun daje brojku koja nema nikakvog smisla, i to je zato taj problem tamne energije ne samo problem kozmologije i razumijevanja svemira, to je istovremeno i problem našeg razumijevanja mikrosvijeta. Jel? Jedina konkretna teorija koja je sposobna izračunati energiju vakuuma daje broj koji je apsurdan. I tamo 60-ih su znanstvenici rekli, ok, to je neka greška, nešto krivo radimo, nešto ne razumijemo, i u principu su vjerovali da je taj broj zapravo nula. Jel, da je energija vakuuma nula i da samo treba otkriti koje je to fizikalno načelo je to koje zahtijeva da to bude, mora biti nula, jer to mora biti nula. Svi su vjerovali da je nula do 998. kad je eksperiment o kojem smo malo čas govorili sa supernovama pokazao da energija nije nula, odnosno da se svemir ubrzano širi i da je najjednostavnije objašnjenje za to energija vakuuma, koja je naravno puno manja nego što je računao Jakov Zeldović. I sad je to veliko pitanje za fiziku da razumijemo zašto je to tako. Dakle, sigurno će nam mnogo pomoći ti novi eksperimenti, jer oni imaju moć otkriti, kao što sam već rekao, da li je to zaista energija vakuuma, znači Einsteinova kozmološka konstanta, ili je to ipak taj neki fluid, jel, fluid koji ima antigravitacijsko ponašanje, a tu će nam svejedno ostati taj problem zašto bi energija vakuuma bila nula, ako je nula i sve nam donosi taj neki fluid. Tako da, ali ti eksperimenti će to sigurno rasvijetliti, oni imaju tu moć, i ovaj Dacey eksperiment koji je sad jedini od ovih koje smo do sad spominjali, eksperiment koji već je izmjerio podatke, koji je koji radi, zanimljiv je zapravo, možda o tome mogu ako ćemo imati vremena kasnije govoriti kako se zapravo, koje su metode, da tako kažem, kojima rade ti eksperimenti, kako traže, da tako kažem, tamnu materiju i tamnu energiju. Dakle, taj Dacey eksperiment, on je prošle godine dao neke naznake da tamna energija se mijenja kroz vrijeme. Ako se mijenja kroz vrijeme, onda to sigurno nije vakuumska energija, jer vakuum je vakuum. Vakuum je konstantan, uvijek isti, i tu onda, znači, ako bi ovi eksperimenti, a Dacey je, kako rekoh, dao neku naznaku, ali to je vrlo blaga naznaka unutar grešaka eksperimenta, lagani naznaka da bi to moglo biti da se tamna energija, njeni efekti, da budem precizniji, mijenjaju kroz vrijeme. U tom slučaju ćemo imati, znači, pitanje za odgovoriti zašto je to tako, koji je to fluid ili koje je to svojstvo koje čini da se to odvija tako. Međutim, moram reći da prije par mjeseci novi rezultati Dacey-a malo, ajmo reći, smanjuju taj entuzijazam, odnosno oni vraćaju se natrag prema toj najjednostavnijoj hipotezi konstantne vakuumske energije. Ali to je sve još jako onako u naznakama. Mislim da sljedeće godine će Dacey obraditi tri puta više podatke. Oni su već snimili sve podatke, ali moraju ih obraditi, to traje neko vrijeme. Sljedeće godine će sa tri puta većim skupom podataka moći sa puno manjom neodređenošću govoriti o tome da li tamna energija se mijenja u vremenu ili ne, to je jedno od najzanimljivijih pitanja koje očekujemo. A eksperimenti o kojima smo govorili, kao Nancy Grace, kojeg smo lansirali prekjučer, i Euklide, i djelomično, znači Vera Rubin i ostale te observatorije, onda će oni kroz sljedeće godine moći još bolje nam dati tu neku kartu razvoja struktura u svemiru i svemira samo, gdje će se vidjeti da li je on ubrzavao, kad je on počeo točno ubrzavati, da li prije 3 milijarde godina, prije 5 milijardi godina, to su sve još pitanja na koje traže odgovor.
1: Evo imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobran. Hvala. Pozdrav gospodine Ante i pozdrav vašem gostu. Dobar. Rajko iz Varaždina, prvi podzovem. Dajte mi recite, kad se govori o toj tamnoj energiji, da li postoji mogućnost, recimo crna rupa, u biti je crna rupa ono što mi ne vidimo, to bi trebala biti rupa. Da li postoji mogućnost da tu postoji ta tamna energija velike snage, i jedna stvar, i druga stvar, da mi crnu rupu gledamo s druge strane, znači ne zove koje gledamo, da li ona isto i s druge strane usisava materijal u sebe ili... O sama geometrija crne rupe, kako izgleda ono što mi znamo za sad.
2: Da.
3: Hvala lijepa.
2: Hvala vam puno na pitanjima. Prvo unatrag, dakle, crna rupa je u principu ista sa svih strana. Ok, ako se vrti, onda ovisno o tome s koje strane gledate, može malo biti drugačija, ali uglavnom je to objekt koji zapravo, to što govorimo o usisavanju, znate, to je možda malo krivo gledanje. U crna rupa nema neku specijalnu moć usisavanja. Ona je jednako kao i zvijezda od koje ona nastala, je, to je masivan objekt, on gravitacijski privlači okolne objekte i s vremenom, ako dođe objekt u blizinu, ona će ga pokupiti, da tako kažemo, ali nema ona neku specijalno veliku moć nekakvog usisavanja. To je i dalje objekt koji gravitira poštujući normalne Newtonove i Einsteinove zakone gravitacije. Dakle, to je prvo jedan dio vašeg pitanja. A ono što pitate, da li bi crne rupe mogle biti tamna energija, to skoro sigurno ne. Jer crne rupe privlače, dakle one djeluju gravitacijski, baš kao što sam rekao sad u prvom dijelu vašeg pitanja, njihovo gravitacijsko privlačenje je potpuno isto kao zvijezde obične. Dakle, ona privlači. Ono što tamna energija radi, ona odbija. Dakle, ona se ponaša različito od bilo koje poznate materije, od crne rupe, od neutrina, od fotona, ona je potpuno drugačija, ona radi gravitacijsko odbijanje i to je ono što je učini misterioznim, jer mi nismo, ne poznajemo nikakvu stvar u svemiru koja bi imala, ili u laboratorijima koja bi imala takvo ponašanje da gravitacijski odbija. Dakle, to crne rupe mogu biti dio tamne tvari, jel to je posebno, nekad se to pomiješa, znači postoje posebno tamna tvar, to je obična tvar koja je tamna, da tako velim, koju ne vidimo, i ona iz razloga koje također, to je jedna dulja priča, možemo u jednoj emisiji samo o tome, mi znamo da tamna tvar ne može biti obična tamna, znači ne mogu to biti nekakve ono plinovi, obični vodik kojeg ne vidimo, planete, zvijezde, crne rupe, to mora biti isto nešto egzotično, nešto što još nismo sreli u laboratorijima, ali je ipak to gravitacijsko ponašanje te tamne tvari je normalno. Tamna energija ima još i gravitacijsko ponašanje nenormalno i zato je ne razumijemo skoro uopće.
1: Idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite.
4: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Imam jedno pitanje što se veže na ono pitanje što je postavio čovjek 3,5 sata o tome zašto je nebo plavo.
2: Uh-huh.
4: Mene zanima, vi ste spomenuli kako je, znači kako se vidi u sumrak da je nebo crveno, pa me zanima...
2: Sunce, sunce je crveno, njegovo baš lice sunca.
4: Pa kako to dok je sunce više crveno, zašto onda nebo nije još više plavo? Jer, a naprotiv... nebo je onda još više crveno, jer ko što vi kažete, u podne ako vidimo sunce, ono šalje plave zrake okolo.
2: Je.
4: A onda na večer, ako je onda znači više crveno, onda bi nebo trebalo biti još puno plavije.
2: Mislim da razumijem vaše pitanje, otprilike ovak, gledajte, sunce uvijek šalje isto, znači bijelo svjetlo, jel? I to bijelo svjetlo dođe na našu atmosferu i rasprši se na način da se plavo najjače rasprši i onda tamo gdje nema sunca vi vidite plavu boju. E sad, sunce postaje crvenije na zalasku, ne zato što se više njegovog svjetla rasprši. Količina njegovog svjetla koja se rasprši je i dalje ista. Ali je što da vi tada gledate baš njegovo lice kroz debeli sloj atmosfere, tako da to raspršenje je...
1: Više ne dolazi toliko svjetla kao kada je sunce visoko. Je li
2: da, da, mislim, ok, onak može to biti malo triki da tak velim da točno se to izračuna i objasni, ali efekt vam je, kad razmislite, uvijek je nekome sunce na zalasku, jel? Znači uvijek, a nebo je uvijek isto, dakle nije to, mi koji vidimo plavo nebo smo mi, svi mi ostali, ne, tako da, razmislite malo.
4: Postaviti pitanje. Ja mislim, to što ste rekli, to je ono opće poznato, svi mi znamo. Naprimjer, imam polarizirajuće naočale i kroz njih se to jako lijepo vidi.
2: Aha.
4: Recimo, po danu, dok se zakreće, točno se vidi u kojem smjeru je sunce.
2: Da, to je zgodan efekt, znam.
4: Ja postavio ovako, čisto da se razjasni za prosječne slušatelje.
2: Hvala, da, to je fakat zanimljivo to sa tim raspršenjem.
1: Da, čim je sunce nisko na horizontu, to znači da kad govorimo o ovom našem nebu koje je iznad nas, svjetlost mora proći puno duži put u atmosferi. I onda jedno je raspršavanje svjetla kad je sunce visoko na nebu, a drugo je raspršavanje svjetla koje se dešava tamo puno, puno dalje, jeli, i to je ta bitna razlika.
4: Ja. I onda očito taj višak plavog svjetla, on zapravo ode u svemir. No, to sam mislio da...
2: Pa dio ode, naravno. Zato Zemlja onako lijepo plavo izgleda kad ju gledamo iz svemira.
4: E, upravo tako. A mi od dozola vidimo da nebo više skoro uopće nije plavo onda dok je sunce crveno.
1: Hvala lijepa, idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
5: Znači, uspravite sada čast. E. Zanima me klasiracija, labud, signus, six man, je to prvi izvor... Ja sam vjerojatno na brodu radio, gleda, uvori telefonom, ova ima, ono ima ga svega, signo splati s tih stvari, pa budi, zelati, hvala, zanem da ne budi.
1: Alo? Da, nismo baš razumjeli što je.
2: Nismo razumjeli, da, nešto, labud, X1, to je onaj izvor.
1: Izvor X1, ono zveđu labuda. Koji je vezan zapravo za crnu rupu koja je u jednom binarnom sustavu, znači. Mm-hmm. Dobro, idemo sada dalje. Kad govorimo o našem nebu, evo ja ću samo naglasiti nešto za one koji će večeras promatrati nebo. Planet Saturn je tek izašao upravo tamo na istoku, ali još treba malo vremena, bar plus sata, da bi se Saturn bolje vidio, ali znači u toku večeri ćemo moći promatrati planet Saturn, koji se upravo sad pojavio tamo iznad istočnog horizonta. A sad imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
6: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer.
6: Lijep pozdrav.
1: Hvala.
6: Sve pohvale za emisiju, goste i muzičkog urednika. Imate i jako dobru muziku.
1: Hvala lijepa.
6: Imamo ovako dva pitanja, to jest ne znam da li je prvo konstatacija. Da li je svemir konačan? Odgovor je bio kao iz Vica, neki veliju da je, neki da nije.
2: Da.
6: To mi je simpatično.
2: A to kao, mislim, veliju, ali niko ozbiljan, nijedan ozbiljan znanstvenik vam neće decidirano odgovoriti na to pitanje, ali to pitanje u ovom trenutku nema odgovor. Dakle, može biti, ne mora biti, ne znamo. Ne?
6: Pa to bi i Dudek odgovorio, ali da. Mi je super odgovor.
2: Je.
6: Ja ne znam da li sam prespavao od 69. ali nisam vidio ni jednu fotografiju sa mjeseca. Šta oni vide, recimo kao mi se popnemo na Velebit pa vidiš u pozadini more mjesec ili more sunce. Šta bi oni vidjeli? Zanima me fotografija u odnosu na Zemlju ili na Neptun ili na Mars. Ako mi možete to odgovoriti. Ja do sada nisam vidio ni jednu fotografiju u tom smjeru.
1: Kako niste vidjeli, ali ovako, vidjeli ste astronauta i pejzaž, kamenje, stijene, planine, dakle vidjeli ste i daleke planine, vidjeli ste kratere. Što se tiče svjetla, tamo su vrlo oštre sjene, jer nema atmosfere, pa tamo nema razrušavanja svjetla, vrlo su oštre sjene između svjetla i onoga što je u sjeni, a naravno zbog tog blještavila ne možete praktično normalno promatrati zvijezde, jer kao što i mi trebamo po noći da se priviknemo kad izađemo iz kuće, da se oči priviknu na mrak, da vidimo zvijezde, u onom blještavilu vi zapravo i ne možete snimiti zvijezde, jer to je zapravo, zvijezde ne vidite po danu, one su preslabe da biste ih po danu vidjeli ili normalno snimili ukoliko nemate neku dugu ekspoziciju. Jel, prema tome...
6: Noćno snimanje ili neki filteri?
1: Astronauti nisu bili po noći, nego samo u onaj period kojeg zovemo mjesečevo jutro. Ali Apollo 16 je nosio posebnu ultraljubičastu kameru koja je mogla snimati po danu. Ona je snimala ultraljubičastu diraspektru, ali to je zapravo bila vrst teleskopa da bi uspjeli snimiti galaksije ultraljubičastu diraspektru. Ali naravno, nije ih zanimalo snimanje zvijezda, jer tamo ne možete to dobro snimiti, jer nema potrebe da snimate zvijezde. Ali znači, snimali su u ultraljubičastom svijetlu, su snimali galaksije pomoću posebne kamere koja je svojevrsna kamera teleskop. To je ono što su recimo snimali sa mjeseca, ali nisu imali neke posebne potrebe da nešto drugo snimaju, ali naravno imamo recimo robotske letjelice, prošle godine robotska letjelica Firefly, ona je upravo snimala je recimo pomoćinu sunca koju je napravila Zemlja je zamračila sunce i robotska letjelica je sa mjeseca to snimala. Ali inače nismo imali neke snimke u vidljivom dijelu spektra da bi mi vidjeli zvijezde sa mjeseca. Jel? I ova robotska sonda, to je zapravo, zove se Blue Ghost od tvrtke Firefly, ona je zapravo samo kratko snimila, jer kad je počela noć, sve se smrzava i nije mogla zapravo ni raditi po noći, ali evo, nije bio neki poseban interes da biste snimali zvijezde po noći, jel, osim neka specijalna istraživanja. Da vidimo sada...
6: Možeš dodati
1: recite.
6: Pitanje.
1: Recite.
6: Kako da 69. nije radioaktivno zračenje, ultraljubičasto zračenje smetalo da se sleti na mjesec?
1: Pa naravno, nije smetalo.
6: Nije, a sada smeta.
1: Ovako.
6: Veliki problem, velike smetnje.
1: To je uvijek problem, ali zna se kolika doza radijacije koju možete primiti. Recimo, imali su sreću u jednoj misiji Apollo 1972. imali su sreću da kad je bila velika aktivnost, veliki bljesak na suncu, da astronauti nisu bili u području mjeseca. Imali su sreću, evo, možda bi bili stradali da ih je zahvatila takva jedna erupcija na suncu. Znači, imali su sreću, tada nismo znali što se sve događa na suncu i možemo reći da su astronauti Apollo imali sreću. U današnje vrijeme, kad znamo kad se nešto desi na suncu, za koliko vremena će to biti opasno za astronaute, onda se astronauti moraju posebno skloniti. Postoji poseban način, jedan pravilnik što astronauti rade ako dođe recimo jedan takozvani koroni izbačaj sunca, da astronauti moraju biti u onom dijelu kapsule koji je najviše zaštićen, da oko sebe stave sve moguće one vreće plastične što imaju i vreće s vodom, da stave oko sebe da bi bili što bolje zaštićeni. Znači, oni ne mogu imati potpunu zaštitu, ali se zna se koliko mogu podnijeti. Prema tome, i vidimo da su astronauti u travnju ove godine letili oko mjeseca, znači nije bio problem. Opasnost postoji i ranije ekspedicije su mjerile kolika je doza radijacije, znači zna se s čim možete računati. Znači, nije recimo problem proći kroz banalne pojaseve radijacije koji su oko zemlje, jer kratko kroz njih prođete i to tamo gdje oni nisu jake, jeli? A za buduće ekspedicije na mjesec će voditi računa i moraju biti spremni da u nekim situacijama moraju biti u određenom dijelu broda, jer ipak i brod zaštiti bar djelomično. Znači, ne mogu biti potpuno izloženi ovakvom zračenju, posebno se radi o ovom zračenju koje je opasno kad imate čestice, protone, elektrone koji imaju jako veliku energiju jer idu velikom brzinom. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
7: Da, trebao bi gospodina...
1: Krešimira.
7: Da.
1: Izvolite,
2: recite
1: ga.
2: Recite, tu sam.
7: Imam problema s tim, ne znam kaj. Htio bih ga pitati, recimo, ako bi, recimo, kad smo su, mi smo sad tu ovdje, Zemlja, razumijete?
2: Da.
7: Daleko od nas je, ne znam, nešto. Da li bi moglo to vidjeti našu prošlost?
2: Pa da, kao što mi gledamo, kad gledamo ovi instrumenti o kojima danas govorimo, oni gledaju galaksije koje su toliko daleko da njihova svjetlost krenula kad je svemir bio milijardu, dvije, tri, četiri, pet i deset godina mlađi nego danas. I naravno da mi, slika koja nama dolazi, zapravo
7: razumijete,
2: pokazuje i
7: isto tako
2: oni nas.
7: Razumijete moje pitanje?
2: Je, i oni ako gledaju...
7: Znači, da. Kad bi mi, recimo, ne znam, bili bi, mi smo ovdje, gospodin me čuje, ja znam to, i vidim radio.
2: Slušam.
7: Znači, on, mi smo ovdje.
2: Uh-huh.
7: Zvijezda, ne znam, ne znam, recimo, 1000 godina nečeka bez zvijezde. Razumijete, da li bi oni vidjeli našu prošlost, da. Ili bi, razumijete?
2: Oni vide ta zvijezda koja je recimo 1000 svjetlosnih godina udaljena, ako imaju instrumente da gledaju Sunčev sustav, oni ga vide kakav je on bio prije 1000 godina, ako gledaju danas. Dakle, to ide
7: da.
2: Tak. Da,
7: međutim, pazite, nije lako to, nije ta odgovor savršen. Ja čujem, znate kaj, ja čujem i gospodina, on je savršen, ja znam to. Ja ga čujem mnogo puta. Međutim, gledajte ovo. Znači, ako smo mi ovdje, znači, mi smo ovdje.
2: Mm-hmm.
7: I 1000 milijuna godina daleko, ako su oni tamo, razumijete, neko postoji tamo. Razumijete?
2: Dobro.
7: I šta on vidio?
2: Pa, mislim, on gleda svemir isto kao i mi. To je jedna od, kako bi se reklo, glavnih stvari u kozmologiji koju...

0: Prema tome, oni bi mogli vidjeti nešto na zemlji, ako stigne neko zračenje sa zemlje, samo naravno, na određenoj daljini gdje to zračenje još se može registrirati. Evo, ne znam da li sam mogu pomoći ovim primjerom.
1: Godinama, razumijete.
0: Evo, ja ovdje sam govorim, o planetu koji bi od nas bio dalje manje od 140 godina.
1: Gledajte, znači, ako postoji to, znači, netko je negdje, razumijete, on je, ne znam, milijun tisuća godina udaljen od nas.
0: Uzmite tisuću godina, da je lakše tisuću godina, ne morate milijun.
1: Da, ma, recimo
0: tisuću godina možda recimo postoji to, realno.
1: Budimo realni, pa recimo deset. Kako ćemo sad?
2: Pa nisam.
1: Možete objasniti mi to?
0: Pa ne možemo znati mi to, ne? Jedino da nam pošalje poruku da je on nešto vidio u vezi nas, ali ćemo mi tu poruku primiti kasnije, ne? Recimo, ako je on daleko 10 svjetlosnih godina, on je vidio nešto što je bilo prije 10 godina, i ako on nama to javi, onda on proživio 10 godina, da mi
1: vidio?
0: To saznamo.
1: Gledajte, kaj on vidio onda? Prostite.
0: Ovisi od njegovog instrumenta.
1: Što on vidio onda? On je vidio prošlost.
2: Mm-hmm, da, vidi, ono, dinosaur, mislim, zemlju u vrijeme dinosaura.
1: Ne, ja vas cijenim jako, razumijem se. Međutim, ja mislim da je on vidio prošlost.
0: Ma kako prostor? Pazite, ako je on daleko, recimo, 10 svjetlosnih godina, onda će on moći vidjeti i sunce kao zvijezdu, a vidit će i zemlju i druge planete, jel?
1: Da.
0: On neće vidjeti... On će vidjeti objekte. Da li će on vidjeti objekte kao objekte, ovisno koliko je daleko. Ako je u nekoj drugoj galaksiji, onda će vidjeti našu galaksiju, a neće vidjeti naše sunce. Jel? Sve ovisi o tome koliko je daleko. Ali ne može gledati običan prostor kao prostor. On će gledati objekte u prostoru.
1: Ne vjerujem to. Međutim, gledajte, nisam baš siguran u to. Malo sam bak skeptičan.
0: Ja ne znam, evo, mi ne znamo što vas buni zapravo.
2: Da, ne, teško.
1: Ja vam govorim iskreno ovako. Znači, ako smo mi ovdje, znači, mi postojimo, znači, tamo daleko je jedna zvijezda, ne znam, tisuću nečega udaljena od nas. I sad, ako je ona tamo, razumijete, ona vidi našu prošlost.
2: Tako je, upravu ste. Ona vidi, danas vidi našu prošlost, to je točno.
1: Slažemo se,
2: apsolutno ste u pravu.
1: Ja sam u pravu?
2: Jeste.
1: Gospodine, jako vam se zahvalam.
2: Hvala na pozivu.
0: Idemo sad malo nastaviti našu priču. Imamo sljedeće pitanje, da vidimo sada, evo, samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer, mogu jedno pitanje postaviti?
0: Možete.
3: Dakle, jel postoje vanzemaljci?
0: Vanzemaljci nisu otkriveni. Znači, da bi bili sigurni, morali imati pravi znanstveni dokaz, takvi dokaza nema. Znači, nema ništa konkretnoga što bi mogli dokazati da vanzemaljci postoje, jel?
3: A dobro, a šta vi onda mislite?
2: Ja osobno se nadam da postoje, ali...
0: postoji nada, ali ako postoje, vjerojatno su jako daleko, tako da će biti jako teško za njih dostati. Ako ulovimo neku komunikaciju, možda onda saznamo, ali evo, i to je mala vjerojatnoća, znate, jer nikad ne znate, civilizacija koja postoji, da li je ona poslala signal prije 100 godina, 1000, 10.000, prije milijun godina, prije milijardu godina, znate, svemir je velik i prostorno i vremenski i eto, mala je vjerojatnoća da ćemo uloviti nešto čak ako oni postoje. Ali za sada nismo pronašli nikakav znak života van zemlje, pa onda ne možemo ništa konkretno reći. Ne možemo praviti neku statistiku koliko može biti civilizacija. Ako civilizacije postoje, onda može biti jako puno. Ali
3: dobro da postoje, jel bi oni kao mogli biti opasni za nas?
0: Pa naravno da se neki boje, da bilo bi jako loše ako civilizacije postoje, negdje ne dohvat ruke, ne znamo kako će se ponašati, jel, da li će biti ludi kao mi, jel?
3: Aha, dobro.
0: Ok, u redu.
2: Doviđenja.
0: Znači, što se tiče ovog programa DESI, ko je sve uključen u taj program DESI?
2: Pa, okay. ja

0: Zapravo ne znam, to je svakako američki projekt, ali stvarno ne znam, ono, tip, ne znam koja je raketa izbacila, aha, čija, tako, to ne, te, ja znam samo, kako bi se rekao, fiziku, jer zapravo je zanimljivo kako oni mjere i što oni mjere. Oni mjere, mi smo sad puno razgovarali o tim supernovama koje su omogućile da se otkrije tamna energija i koje su jedan od glavnih oni stvari koje će se gledati na Grace Roman i Vera Rubin, ali to nije jedina stvar koja se radi. Jel? Postoji vrlo zanimljiva stvar koja se može mjeriti u svemiru, a to je raspored, točan raspored galaksija u svemiru, posebno dalekih galaksija. Naime, dogodila se u ranom svemiru vrlo zanimljiva stvar, u vrijeme dok je svemir u svojih prvih 400.000 godina, svemir je bio plazma zapravo, jel? I recimo u vrijeme kad je bio 400.000 godina star, on je cijeli sjaj oko danas sunce bio na nekih 4-5.000 stupnjeva Celzijusa, to je bilo kao što i u suncu imamo danas na toj temperaturi plazmu, ionizirani vodik i fotone. Ta plazma je tada, budući da je svemir bio naravno masivan, gravitacijske sile su djelovale snažno i u toj plazmi su se pobuđivali titraji i zgušnjavanja i razređivanja te plazme, koji su naglo prestali. Naime, u tom titraju važnu ulogu imaju fotoni koji djeluju kao neka vrsta opruge, jel, koji se opiru stezanju materije. Fotoni, kao što se sunce i njegovo zračenje nuklearno opire tome da sunce kolapsira, tako su tad fotoni se opirali stezanju materije. Međutim, u jednom trenutku je to prestalo, točno 400.000 godina nakon velikog praska. U tom trenutku su se fotoni oslobodili, to je ono što danas vidimo kao kozmičko pozinsko zračenje, ali sama materija je zaostala u tom titraju. Jel? I najveći titraj koji se mogu dogoditi, mi znamo koja je brzina zvuka u toj plazmi, mi znamo znači kojom brzinom se šire ti valovi, i najveći val koji je tada se mogao razviti u tih prvih 400.000 godina je danas na nekih, ako se ne varam, 150 megaparseka je njegov, ajmo reći, promjer, ovako govoreći grubo. I vi kad promatrate raspored galaksija u svemiru, vi to danas vidite. Znači, vi vidite jedno lagano povećanje gustoće galaksija na udaljenosti od 150 megaparseka od neke proizvodne galaksije. To se radi kompliciranim statističkim metodama, ali to se vidi. I kada idete gledati daleke galaksije, vi naravno vidite taj val smanjen, jel? I možete ga vidjeti u svakom periodu svemira za koje su vaši instrumenti sposobni. I ono što DESI zapravo radi je upravo to. On prebrojava galaksije i promatra njihovu gustoću, raspodjelu, idući prema u prošlost na velike udaljenosti i gleda kako je taj val, tih, koji je danas 150 megaparseka, izgledao tada. I na taj način dobiva preciznu sliku brzine širenja svemira u datom trenutku. I to je ono što zapravo onda indirektno nam, to je kao mjeri time promjenu Hubbleve konstante, znači akceleraciju ili deceleraciju svemira, i trudi se točno, jedan od ciljeva svih tih istraživanja je prvo točno identificirati trenutak kada je svemir iz faze usporenja, jer znamo da je rani svemir nije bio kao današnji. U ranom svemiru tamna energija nije imala veliku ulogu. Tamna energija ima veliku ulogu tek kad je svemir dovoljno velik da se ta silna količina vakuma pozbroji u snažnu silu. Jel? Kad je svemir bio puno manji nego danas, tada su normalna materija je sigurno dominirala i svemirsko širenje se usporavalo. Jel? U jednom trenutku kad je svemir dovoljno narastao, vakumska energija je izdominirala i nakon toga se svemir širi ubrzano. Dakle, to je jedna fina dinamika i taj prijelaz između širenja i ubrzavanja smo vidjeli već u supernovama naznake toga. Ovi eksperimenti kao što je DESI i kao što su ovi o kojima smo govorili danas više će još preciznije vidjeti taj lijepi trenutak prelaska svemira iz razdoblja usporavanja u razdoblje ubrzavanja, znači trenutak u kojem je tamna energija postala dominantna sila u svemiru. Jel? I to se baš lijepo vidi u tom prebrojavanju galaksija i detektiranju tog, nazovimo ga, vala, to se stručno zovu barionske akustičke oscilacije, znači to su naprosto oscilacije koje su bile u ranom svemiru i koje su smrznute, jel? I koje se vide danas u rasporedu galaksija.
1: Da, ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on bi trebao negdje snimiti možda jedno milijardu galaksija. I sad kad imaš podatke o milijardu galaksija sa mjerenjima koje će omogućiti da ih u 3D vidiš zapravo koliko su te, koliko je ta milijarda galaksija daleko, da, gdje se sve nalaze, to će očito pomoći da se ovo pitanje bar djelomično pokuša riješiti. Jel?
0: Tako je, tako je. Znači mi i Vera Rubin i Nancy Grace, znači one, jedan njihovih zadataka je da naprosto napravi vrlo preciznu trodimenzionalnu kartu rasporeda galaksija na nebu, jel? I tu onda oni mogu vidjeti ovo što sam maločas govorio, taj val, te barionske odraz tih davnih oscilacija, a ono što također mogu je vidjeti znači to gravitacijsko deformiranje slika tih dalekih galaksija koje je redovito izazvano materijom između naših instrumenta i tih dalekih galaksija. Ono što je značajka tog promatranja, znači promatranja tih deformacija u slikama galaksija, je da su njih izaziva ne samo materija, nego i tamna materija o kojoj smo danas usput spominjali. Tako da će ti instrumenti moći dati nam spoznaje ne samo o tamnoj energiji, nego i o tamnoj materiji. I to će biti vrlo zanimljivi rezultati.
1: Da, gdje je više tamne materije, tu je veća zakrivljenost prostora.
0: Tako je. I to onda znači da se slike tih dalekih galaksija deformiraju. Ako pogledate, možete vidjeti na internetu, postoje te prekrasne slike, još je Hubble pokazao takve slike gdje se vide brojne galaksije i neke od njih su sasvim deformirane, jel, gravitacijskim poljem.
1: Gdje vidite one, recimo, crvenkaste lukove koje su zapravo deformirane slike galaksija koje su negdje iza, a te deformirane slike su nastale do funkcioniranja same gravitacijske leće. Evo, sad ćemo imati još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
2: Ante, dobro večer, evo mene opet.
1: E, dobro, opet.
2: E, moram i vas nešto pitati, ne bi bilo redu da vas izostavim. Evo, ovako, halo.
1: Da.
2: Ovako, recite mi, kad je bila prva, sjećate li se prve pomrčine mjeseca, prve potpune pomrčine mjeseca u 21. stoljeću? To je bilo 9. siječnja 2001. godine, bio je utorak, bila je Andromeda. Bila je Andromeda od 8.35 do 10 na večer i pomršina je trajala potpuno pomršina je trajala u toku cijele emisije, skoro. Se sjećate toga?
1: Ja sam zaboravio, ti si to lijepo zamiješio.
2: Ja sam to gledao kroz jedan na balkonu, bi svako malo juri na balkon, malo slušao emisiju i pratio pomršinu i gledao kroz mali bušnalo 60 mm refraktor.
1: Bravo.
2: To bila skroz bila u zemljinoj sjeni potpuno ili je djelić ono u onom dijelu pod onom gdje je trajalo je dosta dugo. Ili je djelić možda bio, čak djelić možda bio u polu sjeni, jer bila baš ono bila neka boja crvena, ono, izmišljena crveno i pepeljasto sivo. To spominjem jer nedavno je bila ona u petak, djelomično pomršena, ali sam jednostavno na nju potpuno zaboravio pa sam htio podsjetiti na taj događaj.
1: Da kad je, ako je ono bila totalna, onda je naravno bio potpuno u sjeni, ali da, bez obzira što je potpuno u sjeni, uvijek svjetlo kroz atmosferu se probije i dolazi baš ono crvenkasto svjetlo.
2: Da, to znam.
1: Nikad se neće dio mjeseca izgubiti, uvijek će bar dio biti crvenkas.
2: Da, jer meni se činilo tada kao da je jedan mali djelić, kao da je malo svjetlije od ostatka, pa zato.
1: Da, zato što ta boja nije svugdje jednaka, nego tamo gdje više svjetla dopere kroz atmosferu, tamo još malo je svjetlija ta tamna nijansa, ali ako je totalna pomrčina, neće biti direktne sunčeve svjetlosti, ali bit će ta više crvena, tamno crvena, svjetlo crvena, a opet i ta boja, ta nijansa je uvijek drugačija, jer o stanju atmosfere na određenom mjestu gdje ide sunčeva zraka, o stanju atmosfere ovisi i kolika će biti nijansa boje za vrijeme te totalne pomrčine kad mjesec dobije taj crvenkasti ili bakrenasti sjaj.
2: Da.
1: Ali dobro se primijetio, da.
2: I još bih vas nešto pitao. Recite mi, kada su Pluton prije nešto otkriven, taj dio neba su snimali, dosta ljudi je snimalo od 20 godina sa fotografskim pločama, normalno nisu snimali Pluton, nego su snimali druge objekte. I onda Clyde Tombaugh dobivši od Hamasona pet fotografskih ploča i na četiri opazio sa onim malim uređajem, bljeskali se blink komparatorom, i opazio je da ima jedan mali objekt koji se pomalo pomiče u pozadini zvijezda. Ali mene zanima u ona vremena koliko je trebalo izlagati fotografske ploče koliko je dugo trajala ekspozicija otprilike u ona vremena da bi se uhvatilo maksimalno svjetlosti noćnog neba snimajući da udaljene objekte, jer danas je to sve to radi tehnologija, mislim, danas je to šala.
1: A tada su trebali čitave sate za galaksije,
2: da.
1: Ali za ovako nešto snimiti sigurno nije bio problem da bi jedan sat recimo to bude eksponirano, je li? Ali bile su razne ekspozicije, teško sad reći koliko je bila ekspozicija za taj konkretan slučaj, je li? Ali u ono vrijeme su znali sate, pa čak i Hubble teleskop ima čitave dane zbrojene eksponiranja kad snima duboki svemir. Jel? Sve opet to visi o načinu što tražiš, o tome zapravo visi kolika je eksponaža.
2: Hamason je snimao, Hamason je radio snimke radi toga da bi se on i Hubble utvrdili spektre dalekih galaksija, pa zato me zanima. Pa slučajno na 4 ploča se našao i Pluton. Pa je zato.
1: E da, ali naravno, trebalo je puno ovakvog detaljnog rada da bi nešto otkrio. U ono vrijeme kad nije bilo računala koja će pretraživati slike, onda je taj ručni način, manualni način je bio jako težak i mukotrpan posao. Mi imamo sad sljedeće pitanje.
2: Eto, hvala puno, živjeli.
1: Hvala lijepa. Dobro, pitanje ne. A evo, opet se javlja, evo samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
3: Tema Šarovka. Ja imam jedno pitanje. Znači, od Apola do danas, u sve te filme, teleskope, Hubble-ove, kamere, senzore, sva ta ispitivanja, snimanja milijardi galaksija, u zadnje vrijeme nešto sam malo pratio naš iz Amerike kvantni fizičar, ja znam, počasni građanin je na Korčuli, bio je sad na ljetovanju.
0: Martinis.
3: Koliko bi mi u svim tim do sad poznati podacima koji su primljeni sa svih tih satelita, antena, koliko bi značilo jedno kvantno računalo u analizi svih tih podataka?
0: Gledajte, moguće da bi značilo. Mi još u ovom trenutku ne znamo šta će nam kvantna računala prvo da li ćemo ih imati, nekakva smislena kvantna računala, da li će se razriješiti svi problemi sa stabilnošću tih kvantnih bitova i da će one biti stvarno upotrebljiva, ajmo reći, kao normalna računala u znanstvenom radu. A druga stvar, kvantna računala, za njih mi zapravo nemamo tako puno tih algoritama za koje su one baš dobra. Ima tih par algoritama, oni mogu dobro pretraživati bazu, oni mogu faktorizirati brojeve, a sad koliko će oni nama ubrzati, recimo, zaista ovi eksperimenti kojima govorimo će proizvoditi terabajte podataka, to će biti milijone galaksija i tu će trebati puno računalne snage upravo za pretraživanje. Ja nisam stručnjak. Meni se čini da sigurno eksperimenti o kojima danas govorimo da će biti pretraživani normalnim računalima, ali za budućnost ko zna. Ne, to ne znam, evo, stvarno koliko, da li danas, ajmo reći, nisam siguran da danas znamo kako bi nam kvantna računala, da ih imamo, mogla pomoć stvarno u tim nekakvim poslovima kao što je pretraživanje slika. Evo, možda bi, ne znam, evo.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Pa ćemo još malo pričati, malo pričat ćemo još o toj energiji vakuuma.
2: Da, ono što je zanimljivo, postoji, dakle, to je jedna, zna biti onako malo tema koja se znao obrađivati na rubu znanosti djelomično, jer postoji nešto što se pojavljuje, što ljudi zovu nulta energija ili zero point energy nekad u engleskoj literaturi, i to je zapravo ono o čemu mi danas djelomično i govorimo, jel? I ljudi se nadaju da bi mogli izvući iz toga nešto, neku energiju kao neku vrstu perpetu mobila koristeći tu energiju vakuma, jel? To je često ne, onako velim, na rubu znanosti znaju pojaviti neke ideje da bi to funkcioniralo. Nema nikakvih znanstvenih ozbiljnih ideja o tome, niti i sve što znamo o energiji, o vakumu, nas uči da to nije moguće, znači da ne možete dobiti korisnu energiju iz tog vakuma. Međutim, postoji, znači, to je taj kvantni efekt, jel, koji je opaziv da svaki oscilator, jel, šta god titralo, to može biti, ok, imamo ove velike oscilatore koje poznamo kao ono klatno sata, međutim, svaki oscilator, čak i oni najsitniji, znači atomi isto osciliraju kad ih gledate, jel, svaki oscilator ima to neko osnovno stanje u kojem on i dalje titra, i to je nužnost, jel? Znači, kad vi ohladite recimo stvari na apsolutno nulu, sva gibanja praktički ono nestanu, međutim to nulto gibanje još uvijek postoji. I to je u nekoj mjeri povezano s ovim, jel? Znači to je posljedica kvantne fizike, da postoje ta nekakva najosnovnije stanje u kojem nije baš sve nula, nego postoji nešto različito od nule. Velim, problem je, kao što sam govorio, da način na koji računamo doprinos te nule gravitaciji daje vrlo krive rezultate. I to je, nekad ljudi, danas postoje vrlo interesantnih brojne ideje kako razriješiti taj problem. Recimo, još u vrijeme dok se još nije bila otkrivena tamna energija, ljudi su pokušavali riješiti taj problem uključujući ono što je vrlo jednu kontroverznu ideju koja se zove antropsko načelo, gdje vi kažete, ok, imate neku konstantu u prirodi, na primjer energija vakuma, koja može primati razne vrijednosti koje zapravo mi ne znamo, ne samo da ne znamo izračunati, nego ni ne možemo izračunati, jer to može poprimiti bilo koju vrijednost, i onda ovisno o tome kak se svemir posložio, imat ćete jednu ili drugu vrijednost. To je povezano sa idejama čak onog multiverza i multisvemira, gdje bi zapravo postoji mogućnost da svemir dolazi u puno kopija i da u tim raznim kopijama recimo ta kozmološka konstanta može poprimati bilo koju vrijednost. I da je i neke teorije, ozbiljne teorije mikroskopskog svijeta sugeriraju recimo da bi to moglo biti moguće. Znači da se svemir producira u ogromnom broju, da svaki svemir ima drugačiju energiju vakuma, jer to postaje onda tada neka vrsta naprosto parametra koji se random bira. I sad, u nekim svemirima će taj svemir zaista biti, imati tu energiju o kojoj sam govorio da je izračunao Zeldović 120 redova veličina veća nego normalne, takav svemir će odmah kolapsirat, jel? Svemir u kojem ta energija vakuma će biti nešto manja, ali još uvijek velika, će preživjeti možda par sati pa će onda kolapsirati, jel? A neki svemiri koji imaju baš malu vrijednost tog parametra će uspjeti se razviti par milijardi godina i dovesti do današnjeg svemira kao što je današnji naš. I takvim svemirima kaže to antropsko načelo, tek u takvim svemirima se mogu razviti ljudi, inteligentne vrste koje onda imaju kozmologe koje su uopće sposobne postaviti pitanja o kozmološkoj konstanti. Tako da imamo tu jednu vrstu kao nekakvog selekcije promatrača, jel, da mi možete imati puno raznih svemira, a jedini svemiri gdje uopće pitamo o kozmološkoj konstanti su svemiri koji su mogli se razviti nekoliko milijardi godina, 15, do vremena do kojeg je došla ta ljudska vrsta i ljudski kozmolozi koji su postavili takva pitanja. Tako da imate na neki način, mnogi ne vole taj odgovor na to pitanje kozmološke konstante, jer je to malo čini se kao varanje, jel? Kažem, ne znam odgovor na to pitanje, ali da je odgovor drugačiji, mi ne bi postojali i ne bi mogli uopće postavljati to pitanje. To je srž toga tromskog načela, vrlo jedna kontroverzna ideja u znanosti, ali javlja se baš u kontekstu ovih najtežih pitanja, jer onda neki znanstvenici naprosto kažu, ok, ne znamo odgovor, ali to je ono zato jer mora biti tak, jer da nije tak, ljudi bi drugačije izgledali, ne?
1: Imamo hitnu obavijest od Haka, da vidimo, da čujemo.
3: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A1 u blizini čvora Bosiljevo 1, 64. kilometar. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
1: Evo, čuli smo hitnu obavijest. Što se tiče pitanja energije vakuuma, je li moguće zamisliti da energija vakuuma nije svugdje u svemiru ista, da može biti različita? Pitanje.
2: Obično kad govorimo o energiji vakuuma, ne. Onda smatramo da je to univerzalno svugdje u svemiru isto. To je na neki način definicija. Ukoliko bi otkrili da tamna energija, dakle ono što observiramo je različito distribuirano, onda bismo rekli, ok, to nije vakuum, to je nešto drugo. I to onda imate nekoliko hipoteza kakvi bi ti neki fluidi mogli biti, koji bi mogli pokazivati antigravitacijska svojstva. Tu se spominje nekakva imate neku fantomsku energiju, pa imate quintessence, postoji ta neka peta tvar. To su sve neke riječi koje se pojavljuju, ali zapravo samo opisuju jednadžbu koja ima neki minus u sebi, drugačiji nego ostala materija, koja onda omogućuje antigravitacijsko ponašanje.
1: Što se tiče našeg neba, rekao bih, evo, sad u ovo doba večeri, zvijezda Vega, poznata zvijezda u zvijeđu Lire, sad se nalazi jako blizu Zenita, znači iznad glave nam je praktično zvijezda Vega u zvijeđu Liri, a tako važi isto i za onaj famozni ljetni trokut kojeg čine tri zvijezde, zvijezda Vega koja je najsjajnija u tom trokutu, pa zvijezda Deneb u zvijeđu Labuda i zvijezda Altair u zvijeđu Orla. Vega, Deneb, Altair, taj poznati ljetni trokut, sad je u ovo doba, znači, da naša misa završava, taj trokut je znači visoko, blizu Zenita. Saturn je tamo nisko na istoku, već je izašao i mjesec, pa onda tamo već nebo nije toliko tamno jer već imamo mjesečinu. A ona poznata zvijezda Artur, zvijezda žuto narančastog sjaja, ona se sad polako spušta tamo prema zapadu, dok su velika kola sad sve niže, ona se nalaze iznad sjeverozapadnog obzora. Zvijezda Antares u zvijezdu Škorpiona, ona je sada nisko iznad jugozapadnog obzora. Znamo da se Škorpion vidi baš u ljetnim večerima, no u ovo doba on je jako, jako nisko sada upravo iznad jugozapadnog obzora. A inače, kad promatramo na večer, planet Venera je sad na onom dijelu ekliptike koji je jako nisko. I zato je Veneru sad već jako teško vidjeti kao večernju zvijezdu, kako je često zovemo. Naime, ako želite vidjeti idućih dana Veneru, Nakon zalaska sunca pokušajte je tražiti običnim dalekozorom, dvogledom, binokularom, jer će biti jako nisko iznad jugozapada. Ali, ako uspijete pronaći Veneru dalekozorom idućih dana iznad jugozapada, onda dobro pogledajte, kako se bude spuštao mrak, pored Venere ćete naći zvijezdu koja se zove Spica, najsjajnija zvijezda u zvijeđu Djevici. Jer Venera je sada upravo pored te najsjajnije zvijezde u zvijeđu Djevice. Dakle, prividno je blizu zvijezde zvane Spica, pa ako budete uspjeli tako nisko pronaći Veneru u sumraku, u prvom sumraku nakon zalaska sunca, pokušajte onda, kako se bude spuštao mrak, pokušajte naći zvijezdu koja se zove Spica u zvijeđu Djevice, koja je znači u blizini Venere. A Veneru, kažem, vidjet ćete jer ona je blještava pa se vidi prije mraka, međutim, stvari samo u tome što je Venera na tom niskom dijelu ekliptike, pa je Venera jako, jako nisko na jugozapadu nakon zalaska sunca, dok se spusti mrak, Venera onda već zalazi. A inače, u toku noći moram reći, poslije dva sata ujutro možemo vidjeti planet Mars kao jednu crvenkastu zvijezdu. Mars sad još nije jako sjajan, još je daleko, ali on se vidi poslije dva sata ujutro kad se pojavi tamo na istočnoj strani neba. Inače, još kasnije u toku noći kad Mars bude na nešto većoj visini, primijetit ćemo da je planet Mars u zvijezđu blizanaca. Dakle, planet Mars je u zvijezđu blizanaca i on je malo južnije od one dvije zvijezde, Kastora i Poluksa, koje su glavne zvijezde u zvijezđu blizanaca. Saturn se inače nalazi u zvijezđu riba, a mjesec se upravo sad nalazi u zvijezđu ovna, dok je znači crveni Mars sada znači u zvijezđu blizanaca. Ostali planeti sad nisu baš u povoljnom položaju. Jupiter izlazi ujutro i mogli biste ga ujutro vidjeti, ali ono nisko nad istočnim horizontom. Znači, ujutro je moguće vidjeti, dakle, planet Jupiter prije izlaska sunca, na početku svitanja, Jupiter se vidi nisko iznad istočnog horizonta, a on je ipak sjajniji od zvijezda, pa onda Jupitera možemo primijetiti još dok je nisko i dok već sviće, Jupiter se još znači može vidjeti. Rekao bih da je možda lakše pronaći i Jupitera ujutro u svitanju nego Veneru na večer, makar je Venera sjajnija prividno, ali kažem, Venera je vrlo nisko na večer i vrlo rano zalazi. Toliko znači o tom trenutnom položaju planeta. Znači, dvije glavne zvijezde koje se sad vide na nebu, to će znači zvijezda Vega u zvijezđu Liri, zvijezda Artur u zvijezđu Volara i Velika Kola ćemo lako primijetiti iznad ovog sjeverozapadnog obzora. Došao je kraj naše emisije. Ja se još jednom zahvaljujem profesoru doktoru Krešimiru Komeričkom, koji je teoretski fizičar, koji nam je odgovarao na vrlo zanimljiva pitanja i čuli smo vrlo zanimljive stvari vezane za tamnu energiju i za pitanje problema, dakle, energije vakuuma. Ivan Živko je bio za glazbenim pultom, Darko Hodnik glazbeni urednik. Hvala lijepa, do sljedeća Andromede, doviđenja, laku noć.
2: Laku noć.
0: Andromeda, emisija o svemiru.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da sutra pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon. I tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak niti odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
6: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
7: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgori E-klasa Mercedes.
6: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
8: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgore masline i voćke. Ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, milijun eura štete na njegovom obrtu što ima radi brodove, kuće, dva života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote teškim opekotinama. To je tragedija.
6: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
6: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
10: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
6: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
11: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
6: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
12: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
13: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
12: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
13: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
12: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
14: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
12: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
13: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
12: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
15: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
12: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
13: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje, učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
12: Kronika dana. Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor, među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić. Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
0: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
12: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
0: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
12: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
0: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
12: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
2: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
0: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
2: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andy Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
16: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
0: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
1: Kronika dana.
2: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijedni gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
17: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
18: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
17: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
18: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
17: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
19: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, je izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
17: U pratnji 4 ministara premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
0: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
2: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
20: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lamert.
21: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
20: Svjesni smo da je se velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
21: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
20: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
21: Is to be seen in the context as we strengthen.
20: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
21: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
20: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
1: Kronika dana.
2: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
22: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
23: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
24: Nije je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
23: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
24: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
23: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni rječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda Kolega Babajko kaže.
24: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
23: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
2: U Savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti i branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
25: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela, Tesa Debeljaković.
3: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
25: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
3: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli danas živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
4: Što ti ovdje na ovim susretima najbitnije?
3: Pa druženje i upoznavanje.
25: A uči se razgovorom uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
5: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga, nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
25: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
7: A veliko je srce.

0: trening odradio, mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno kroz neki protok vremena da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
1: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivnića na ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Ann Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu 2 odličija srebro Borana Beraka, bronca za Emu Zgardeli. 2 dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
2: Vremenska prognoza.
3: O vremenu Izidor Pelajić.
4: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimice i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom daoblakom. Bit će često suho i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu, na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
2: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
5: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
3: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
5: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njabro.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz Vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, pa ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ona još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vern, Mate Rimca, prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
6: Vijesti.
0: Njemačka vlada službeno optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
7: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuzskog tjesnaca.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Tulu, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseaom oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici i vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, pa ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički.